0: Itakunamba 09 66 00 87 04 096 66 00 87 04. Wazazi, vijana na familia zote za Bukavu na maeneo ya jirani, msikose nafasi hii, njo na jamaa yako yote, kwa sababu kinga na uchunguzi wa mapema yani kinga na uchunguzi wa mapema ni muhimu kwa afya bora. Kwa niaba ya centre hiyo, ni msimamizi ndio ameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi shukrani kuendelea kuchunga na sisi, tunatia nukta kwa matangazo kipindi cha saizi. Tunaenda kuwashukuru mali kote mnapatikana kwa kututega sikio na kutuza kutu faire confiance. Kwa usomi nilikuwa Etienne Mulindo wa ufundi wa ki Alanzara. Basi tukutane baadaye kwa vipindi vingine. Kuna kuhisi maendeleo, unaotakia siku njema na baraka njema za Mwenyezi Mungu. Mungu awanyanganyi nyote mali kote mnapatikana na abariki kufanyikisha kazi zenyu zote. Tunawashukuru mara tena, tukutane baadaye.
1: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu. Ila kwanza, ni kipi tumewaandalia kwa siku ya leo? Mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2026, university nyingi na vyuo vikuu vinaonekana kukosewa na wanafunzi wapya. Mengi ni katika taarifa ya habari. Wakati huo, vijiji vingi vyenye kuwa ndani na kando ya senta ya biashara ya Walungu katika sheferi ya Ngweshe vinakabiliwa siku hizi na usalama mdogo toka watu wanaomiliki silaha, mipanga na shoka. Wakaji wa mahali wanapanda jukwani na kuomba viongozi waboreshe usalama wa raia na mali yake. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Mwanzo wa mwaka wa masomo 2026-2027 unaonekana kuanza kwa mwendo wa kibaridi katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na hatua ya kusimamisha shughuli iliyochukuliwa na wizara nchini husika na elimu kwenye university na vyuo vikuu jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini. Omer Mudekereza.
3: Mzunguko uliofanywa na Radio Maendeleo Alhamisi Septemba 17 mwaka huu 2026 katika university na vyuo vikuu unaonesha hali isiyo ya kawaida. Mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu 2026 katika vyuo vilivyotembelewa na radio yako, ofisi za viongozi hasa zile zinazoshughulika na usajili au kuanzika wanafunzi wapya bado zinafunguliwa, lakini shauku iliyotarajiwa haipo kabisa. University na vyuo vikuu vilivyotembelewa siko karibu tupu, isipokuwa baadhi ya wanafunzi waliofika kuhudhuria masomo, kufanya kazi au kuangalia matokeo ya vipindi vya kwanza. Mawakilisho haya machache yanapingana na hali iliyokuwepo kabla ya uamuzi wa kusitisha usajili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Tayari ulikuwa umeanza katika university na vyuo vikuu kadhaa. Tangu uamuzi huo uchukuliwe, wanafunzi wapya hawaonekane kujitokeza zaidi katika ofisi za usajili. Kabla ya uamuzi huo, tayari kulikuwa kumisajili wanafunzi wapya 34, lakini tangu kuchukuliwa kwa hatua hiyo, tuna wanafunzi wane peke yake, alisema ofisa mmoja husika na usajili katika moja ya vituo vilivyotembelewa na Radio Maendeleo Alhamisi 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Hali hiyo inahusu pia wanafunzi waliohitimisha mwaka wao katika kipindi cha kwanza na ambao wanataka chukua majibu yao ya alama ili kuendeleza masomo yao mahali pengine. Baadhi wamerudishwa na kuombwa kurudi baada ya wiki kadhaa au hata mwezi mmoja hadi miwili katika baadhi ya shule, jambo ambalo linafanya juhudi zao kuwa ngumu, wameeleza. Kinyume chake, baadhi ya wanafunzi bado wakiwa kwenye mafunzo husema wanataka kubaki katika shule zao. Hii ni hasa kwa wale walio karibu kumaliza kidato cha mwisho na wamesema tayari wamewekeza miaka kadhaa katika mafunzo yao. Kwao, kubadilisha shule katika hatua hii ya masomo ni hatari. Wakati huo, shughuli za mwaka wa masomo 2025-2026 zinaendelea bado katika baadhi ya university na vyuo vikuu kulingana na makundi ya wanafunzi. Kila mahali, baadhi ya wanafunzi wanasubiri mitihani ya awamu ya pili. Wengine tayari wameshaanza na wengine bado wanakamilisha masomo yao. Kwenye mabango ya matangazo, matokeo ya wanafunzi wa mwaka wa mwisho yameonekana, imetambua Radio Maendeleo. Hali hii inatokea baada ya uteuzi na mamlaka za AFC/M23 wa viongozi wapya ndani ya kamati za usimamizi wa university na vyuo vikuu kadhaa za elimu ya juu, jambo ambalo limefanya Kinshasa kusitisha kwa muda shughuli za majifunzo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika vituo husika.
1: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na wanachuo wenye kusomea katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na kusimamishwa kwa shughuli katika mji wa Goma na Bukavu wanaomba kwa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia kuweza kuvunja hatua iliyochukuliwa. Wamejulisha hivyo katika tangazo yao iliyowekwa kwenye ofisi ya MONUSCO Pagoma. Waliosaini kwenye tangazo wanaomba viongozi wa kisiasa kujitahidi ili wanafunzi waendelee kusoma mbali na mambo ya siasa kama vile wamejulisha wenyewe katika tangazo yao. Na wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 10 Septemba mwaka huu 2026 kwenye Katabuolo Kasha mtani Bagira pia Pachimpunda katika mtawa Kaduto hapa mjini Bukavu, wanalani tabia ya kuwashurutisha kulipa pesa ili watoto wao wakubaliwe katika shule zingine. Watoto hao ni wale waliokuwa wakisomea kwenye shule Complexe Scolaire Ujamaa na Furaha zilizoungua katika ajali ya moto na kusababisha kifo ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi. Wazazi wa wanafunzi ambao ni wahanga wa ajali yenyewe wanasema kusikitika kutambua viongozi wa moja wa shule wanawaomba pesa badala ya kuwafariji kutokana na shida iliyowapata ili wapate kuandika watoto wao shuleni. Mmoja kati ya wazazi hao ameweka neno:
4: mimi atokapo kwa mimi kurudi nyuma tena sana nilikuwa wanaongea kwa radio kama watoto baada ya simisire popote wataenda watabandika bure. Niko sasa mimi nienda kulomba masomo ku primaire balondema nafasi kanyanya nifanye $2 kwa mtoto. Nikaniletea uchungu sana, nikazika tena sana, nikazika kwa vile mzazi kujiuliza kama ni nini ya ujiko yenyewe ule bwana anataka kama nini, na hivi nilikuwa natafutisha pesa nyingine.
1: Ikumbushwe kwamba wakati wa kikao iliyoandaliwa weekend na ukwisha, viongozi wa sekta ya elimu walipendekeza kuendesha shughuli za shule ndani ya jengo nyipya eneo zisizoathirika na ajali au kupeleka wanafunzi kwenye shule zingine ili waendeleshe kusoma bila tatizo yoyote. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, leo ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unapokipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo umefanya vyema. Tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakaaji wa vijiji vyenye kuwa ndani na kando ya senta ya biashara ya Walungu katika sheferi ya Ngweshe wanaomba viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwa faida yao kwa lengo ya kukabiliana na usalama mdogo unaoripotiwa siku hizi katika eneo hiyo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba hakupite tena siku mbili bila vitendo vya usalama mdogo kujitokeza katika eneo yao. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza jioni ya siku ya tatu kukuchia siku ya nne tarehe 17 Septemba mwaka huu, wakati watu wenye kumiliki silaha, mipanga na shoka wamevamia vijiji vingi vya mahali. Miongoni mwa vijiji vilivyoshambuliwa kuna kwa kijiji Kabikwinja, Chai, Mudusa, Nshesha na Makwale, ambako warugaruga hao wamepora mali ya wakaaji ikiundwa na simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima. Hawa wamefaulu hata kumteka nyara mkaaji mmoja wa mahali kwa muda wa saa nyingi, wakimshutumu kutowaonesha makao ya mkaaji mmoja wa mahali anayesimamia kundi moja ya akiba na mkopo AVEC. Kutokana na shida hii, wakaaji hao wanaomba viongozi kujitahidi kwa kuboresha usalama popote katika wilaya Walungu. Mmoja wao Aksanti Mushi amesema:
6: hatusinzie tena, tunakula usiku kwa mwizi banapaswa fika, tunaanza sinzie bila kusinzi. Wilaya zote za Musante zinagusiwa, Mdusa, Makwale, Kalikuja, Shesha na Kahanda, bila kutaya mingini ya kando kando kwenye biliaziaka. Wanafika na silaha, wengine na mipanga, bakivunja milango kwa shoka na marto. Tunaomba wakuu viongozi kutulindia usalama sinei kwa saa tunatupiliwa kwa wenyewe. Wakati wa mbele batu balikuwa na kimbilia Musante junjo kulikuwa usalama, ila kwa sasa tunaanza shughuliza tuko mbinini. Naomba kabisa wakuu viongozi watusaidie, sababu hata batu wanaanza lalamika na wale wajambazi hawataangaika hata kidogo, panendelee tu maligre kelele.
1: Huyu huomba pia wakaaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo zao. Na miungano ya shirika la raia kwa ajili ya amani jimboni Kivu ya Kusini inaomba miungano na shirika zenye kujitokeza katika sekta ya kihutu jimboni Kivu Kusini kuwatolea msaada wa haraka wananchi wanaokuwa katika uhitaji mkuu. Ni zaidi wale waliokimbia makao yao sababu ya mapigano, pia wale wanaopitia maisha ya ukosefu. Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyotumwa kwa mashirika na miungano yenye kutumika katika sekta ya kiutu jimboni Kivu ya Kusini. Miungano hiyo inajulisha kwamba uhimidhaji ni wa muhimu, ila kuwatolea msaada wa chakula na isiyokuwa chakula chakula inakuwa pia jambo muhimu, sababu wananchi hao wanapitia maisha shida siku hizi. Moja kati ya waliosahini kwenye tangazo, Emmanuel Bengehia:
7: tuweze kuandikia mashirika za kiutu hapa kutoka jimbo la Kivu ya Kusini, sababu tangu mwaka wa 2025 hadi leo kuna wakaaji wengi wa jimbo letu ambao wanakumbwa na shida ya vita, shida ya njala, hawapata msaada lolote. Ijapokuwa wakaaji wako na mabezwe za wapate chakula, wapate madawa, wapate vifaa vya kwenda shuleni, sababu nukiona leo kuna watoto wengi leo hawajarudi darasani sababu ya ukosefu wa makaye, wengi hawana viato, na hiyo yote tunaona kama ni shida. Ndio kwa maana tumeona tuweze kuwaandikia na tuombe waweze kuhusika na hiyo shida. Na pia tumeona kama mjini Bukavu kuna shida mbalimbali za upekee za kulunguziwa na manyumba. Tumeona ya kwamba hizo mashirika za kiutu zingelipata kutia hiyo shida sawa vile maurgence mzingine. Hao wa victime hawana msaada lolote, hao watu ndio wanapata kuhusika na hiyo shida.
1: Emmanuel Bengehia anapendekeza msaada wa kiafya uweze kutolewa kwa wananchi hao pia. Na uchukuzi unaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu Mwenga, ndivyo wamejulisha wasafiri kwenye barabara hiyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu wa 2026. Hawa wamejulisha kwamba uchukuzi umesha kuwa mgumu kwenye barabara hiyo sababu ya shimo kubwa kubwa zinazoonekana kwenye sehemu nyingi. Wakati wa mvua, maji ya mvua inajaa ndani ya shimo hizo, hali inayoongeza magumu ya wasafiri siku baada ya siku. Wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Serge Muzikwa ameweka neno:
8: shida inakuwa zaidi sana kwa hiyo barabara RND kutoka Walungu mpaka Mgogo, ingali vumbi sababu mvula zianyesha sana pale. Gari zinapata hata shida mwa hiyo vumbi kwa kutembea, wa motari wanaanguka. Tambuka Mgogo après péage route mpaka Bukavu, mvua zilinyesha za kwanza.

0: askari zao sababu vrema wanasumbuka kwa viongozi yetaomba tu kama wateza tia mamashini mwayo balabala waisee tena kuramble kidogo sababu mvua ikinyesha watu wataanza lala kwa hiyo njia tunaweza omba kabisa wapitishe mashini ndani ya hiyo njia kusudi watu wasianze lala magumu yaongezeke zaidi kwa wakazi.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Hoja kuhusu

siku ya tatu, tarehe 16 Septemba, kwa fursa ya kusherekea siku kuu nchini ya haki na amani, watu tatu wenye msimamo tofauti, tukitaja Patrick Muyaya kwa upande wa utawala, Martin Fayulu kwa upande wa muungano wa sesu wa Santikatre, pamoja na Marie-Ange Mushobekwa, akiwa wa upande wa wenye kumuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, wamekutanana wote, chini ya ukadirishaji wa viongozi wa makanisa, imejulisha gazeti Kongo Nouveau. Ikiwa maaskofu wa kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wamefaulu kuwaweka pamoja vigogo hao, Kongo Nouveau imesema ya kwamba vigogo hao wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mambo yanayoweza kuzungumziwa kati ya wakongomani. Kuhusu mada hiyo, actualite.cd imesema ya kwamba hakujawekwa mwangaza kuhusu yaliyozungumziwa, kajulisha Delice Sanga. Wakati wa mazungumzo ya pamoja, msimamizi huyo wa chama Amvol amesema kwamba mazungumzo itakayoendeshwa inafanana mazungumzo inayounga mkono upande mmoja. Sesanga amesema kwamba mazungumzo hiyo haiheshimu sheria ya mwaka wa 2007 kuhusu kushiriki kwa vyama vya upinzani kwenye mazungumzo nchini Kongo kulingana na katiba ya nchi. Habari zingine zilizozungumziwa na magazeti zinasema kuhusu uzito wa kuyaondoa maji inaonekana kwenye barabara nambari 3, barabara Miti Bunyakiri wilayani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Habari zenye kuzungumziwa na tovuti Kabare Active.info kuhusu mada hiyo zinasema kwamba kwenye barabara hiyo kunaonekana maji mengi na kufunga hivi mifereji. Hali hiyo inasababisha uchukuzi wa pamoja kuwa mgumu na hata watu wenye kutembea kwa mguu kukumbwa na shida. Wakati wa mvua zilizonyesha hapa karibuni, pikipiki zimeonekana kukumbwa na shida, madereva na hata wapita njia, kutokana na wingi wa maji inaonekana kwenye barabara hiyo. Kwenye eneo zimoja, kunaonekana vyombo vya ujenzi vyenye kuwekwa kiolela kando kando na barabara hiyo na kusababisha hivi shughuli za uchukuzi kuendeshwa kwa ugumu. Wakaaji kwenye eneo hiyo waliohojiwa

Salungu. Ikiwa hakuna kinachofanyika, maji ingine ya mvua itakapoongezeka, itaendelea kuharibisha barabara hiyo, wamejulisha wakaaji hao. Ni vyema

kuhitimisha habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC, inaosema kwamba kwenye soko kuu ya Kadutu mjini Bukavu kunaonekana uchafu mwingi licha ya juhudi za usafi zinazoendeshwa kwenye soko hiyo wakati wa kazi za pamoja ama salongo. Kunaonekana kwenye soko hiyo uchafu nyingi zinazotupwa hapa na pale wakati wa mchana na kuharibu sura ya soko hiyo. Wachuruzi wa moja kwenye soko hiyo wamejulisha kwamba hakuna kazi za usafi zinazoendeshwa isipokuwa zile zenye kuendeshwa wakati wa kazi za pamoja ama salongo. Media hii imejulisha kwamba ingebidi kazi za kuondoa uchafu huo zifanyike kabla ya kazi za pamoja zinazoendeshwa kila siku ya sita ili usafi iendelee.

kwa kweli la ziada kuna mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: kodi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubuhi ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo.

0: Bwana mmoja kijijini Lushebere wilayani Kalehe amekataliwa hapo majuzi kupewa urithi kama vile kiongozi wa jamaa, akishutumiwa kutoelewana na babaye mzazi alipokuwa angali hai.
1: Kabla ya babaye mzazi kufariki, alikuwa ameandika kikaratasi chake kusema ya kwamba kijana wake mkubwa asitimake hata kukanyanga kwenye mrago kwa kurizishwa kama vile murizi mkubwa, kwa sababu alikuwa hapo haongee vizuri na babaye mzazi.
0: Kijana binti moja anaizaniwa kuwa ni kahaba wa hali yake amepatikana na tatizo lisilojulikana hadi kumpelekea kuendesha haja kubwa ndani ya mavazi yake siku ya pili tarehe 15 Septemba kwenye senta ya biashara ya Luanguko Kaziba wilayani Walungu.
2: Umati wa watu walikuwa tayari wamemzunguka na kila moja kujiswali ni nini yaweza kufikilia mtu mzima asiyegonjwa kufanya haja kubwa ndani ya mavazi yake.
0: Hayo pamoja na mingine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa Mungu wa Konkwa Mweze umegunduliwa nyumbani mwake siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka huu ukiwa katika hali ya kuharibika kwenye nafasi ya uchimbaji madini ya Kajabwe, mahali ambako alikuwa akiendesha uchuruzi ndogo ndogo katika grupe maalum hii wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
3: Kulingana na duru zetu za mahali, bwana huyo aliishi katika sakata ya kupiganisha maisha kama kawaida ya wengine. Huyo alikuwa na chumba cha kuuzishia chai, maziwa na ndazi ambazo alikuwa akizitengeneza mwenyewe na wateja wake wakizifurahia. Alikuwa mtumishi wa Mungu, yani pasta, katika dhehebu moja ya Kiprotestanti ya mahali. Huyo aliweza kurudi hii siku ya Mungu kwenye likizo ndogo toka kwake Bukavu na ilishuhudiwa kwamba aliweza kuuzisha. Asubuhi ya siku ya kwanza hakulamuka, ila nyumba yake ilikuwa ikigubikwa ikifungiwa na kufuli na vyombo vimoja vimoja ambavyo anavitumikishaka vilikuwa vinaonekana nje. Hii siku ya pili baada ya kupotea sana ndani ya mungini, watu walijiuliza pamoja na wakaaji, pia viongozi wa mungini na kampi hiyo walipatana kwa kuibomoa nyumba. Vile waliweza kukutana mwili bila uhai wa bwana huyo ambao ulikuwa ulishaharibika, ila walichunguza ndani ya kichwa walikutana kuna jeraha ya kabambi iliyofanana alipigwa hama au kitu kingine kizito. Baada ya jamaa kupata habari hiyo, waliweza kuchukua mwili na kuupeleka Bukavu vidi ya mazishi. Bwana huyo alifariki katika mazingira ya kutatanisha, kwani haikusikika kuwa na ugomvi au malumbano fulani na mtu. Chanzo na waliotenda maovu hao bado kujulikana, ila uchunguzi unaendelea. Ndivyo viongozi walihutubia watu na kuwaonesha, kwa leo ni vigumu mtu kuishi miaka 60 kisha wewe ule unaenda jivunia kumuua mtu wa miaka 40 na zaidi. Sasa hamuone mulipo na kwenye mko munaenda? Yeyote aliyefanya hivyo Mungu amuone, kwani hakufanya vizuri, alimalizia kiongozi wa kampi hiyo bwana Kabambi Zabo na Marcele aliyetutolea habari hii. Rahemu aliacha bibi moja na watoto kenda pia na mimba. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Pombe kali za kulevya zinaendelea kuwa na vinyume vingi kijijini Nyabibwe wilayani Kalehe. Abel Bitale.
1: Tarehe 15 Septemba mwaka 2026, mama moja alikuwa na wababa watatu wameingia ndani ya kilabo cha pombe wakitumia pombe pamoja hapo Nyabibwe. Duru zetu za hapo ambazo zinatupasha habari hii zaeleza ya kwamba zilikuwa pombe kali za kulevya, wamezichanga-changa na kuzitumia pamoja. Ngambo ingine, wababa wamoja wamezipendelea sana pombe hizo kwa sababu wameshuhudia kwamba zinawaongezea nguvu za kiume. Wamezichanga-changa na kwanza zitumia kiolela, ve asali power, ve chargeur na ve banana wine. Wote wababa watatu wamefanya mapenzi na mama huyo wakiwa wamefika njiani watoka huko ambako wamelewa pombe zao. Wamepigwa na wapita njia, waka wakati wamewakuta wakiwa ndani ya hali hiyo ya kufanya mambo ya haya. Walevi wamesema ya kwamba ni wivu ndio imepelekea hao wapita njia wanaanza kuwazibuna fimbo. Kesi hiyo imeendelea mpaka sasa Mujama, ambako mama huyo ambaye ni muhanga ambako anazaliwa na Mujama ambako anaolewa. Kiripoto ka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Wakaji wa wilaya ya Ijwi wanaomba kujihusisha zaidi na shughuli za mlimo kutokana na mvua zinazonyesha zaidi wilayani mwao. Mshagalusa Bashomeka:
4: kulingana na duru zetu za mahali, wakaji hao wanasema kwamba siku tatu sasa wanaona mvua inafanana kuonekana popote tarafani Ijwi, na hapo walimaji wengi wanaonekana kujitayarisha vema kwa kuanza kazi zao za kilimo, wamoja wakikusanya mboleo, wakiandaa shamba zao vizuri. Ndipo wakaji wa vijiji mbalimbali tarafani Ijwi wajiswali na kusema eti wale wasogeza vikao na wataacha tabia ya kupitisha mchana kutwa wakiongelea maisha ya wengine bali ya kuzingatia kazi za kilimo ili pamoja tupiganishe njaa. Wengine nao eti kwa kweli vijana na wababa watazidi kufyonza pombe kali kuliko kujihusisha na kazi za kilimo na kuziachia wamama peke yao. Wengine eti wafugaji wa ngombe, mbuzi, nguruwe, kuku na kadhalika kwa kweli watachunga mifugo yao vizuri ili yasiharibu mimea ya wakaaji. Wakaaji hao wanaendelea kujiswali maswala hayo yote wakiomba wakuu viongozi wahimize sana vijiji vyote ili watu wote wafanye kazi za kilimo, na hapo baada ya miezi mitatu tutashinda njaa ambayo tumepambana tangu mwezi wa 4 mpaka leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Redi Maendeleo.
0: Kijana binti moja amepatikana na tatizo lisilojulikana hadi kumpelekea kuendesha haja kubwa ndani ya mavazi yake alipokuwa peke yake kitandani siku ya pili tarehe 15 Septemba kwenye senta ya biashara ya Luanguku Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku:
5: duru zetu za mahali kwenye senta ya biashara hiyo ya Luanguku katika mtangamano wa Butu Zikaziba zileleza kuwa kijana binti Kahaba huyu mwenye kuishi nyumba moja na wengine watatu wenzao wameamka na kumwacha yeye kitandani akilala kama kawaida na uzima wake wenzake, kisha kuona halamki kwa kuendesha kazi za mchana ila pia kuhudumia wenye haja zao. Hawa wameamua kuingia mara tena chumbani ambamo huyu alikuwa akilala kuamsha, ila aliendelea kushita kuamka. Ndipo wakati mwanadada huyu kufika nje ya nyumba ama kiwanjani, wenzake waliotamani kumsogelea wamefukuzwa na harufu mbaya, kwani huyu alikuwa amejinyambia na kujaza mavi kapitula yake yote. Ameulizwa na wenzake kitu gani ilimfikia, ila kwa masemi yake alionyesha kuwa aliona anaingia kitandani mwake bila tatizo na kulala, ila hajui naye iliyomfikia. Kama hii haingetosha, moja kati ya marafiki wake amemsogelea na kumpeleka chumbani cha kuogelea kwa kumsafisha mwanadada huyu. Wakati hapo umati wa watu walikuwa tayari wamemzunguka na kila mmoja kujiswali ni nini yaweza kufikilia mtu mzima asiyegonjwa kufanya haja kubwa ndani ya mavazi yake. Jibu haikupatikana hapo. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwani wa Radio Maendeleo.
0: Mshowe bwana moja kijijini Lushebere wilayani Kalehe amekataliwa hapo majuzi kupewa urithi kama vile kiongozi wa jamaa, akishutumiwa kutoelewana na babaye mzazi alipokuwa angali hai. Abel Bitale:
1: bwana huyo ametoka hapo kwenye mrago ambako walikuwa wameketishwa watoto wote wa tumbo moja kwa kungoja muda ya kuweza kurizishwa. Amekimbia na kutoka hapo, amefungua njia katikati ya umati ya watu wengi, hapo ametoka na kukimbia zake. Yote imepitikana hapo Lushebere weekend inayokwisha, wakati ya kumaliza kilio ya babaye mzazi. Duru yetu ya hapo ambaye natutolea habari hii yaeleza ya kwamba kabla ya babaye mzazi kufariki alikuwa ameandika kikaratasi chake kusema ya kwamba kijana wake mkubwa asipimake hata kukanyanga kwenye mrago kwa kurizishwa kama vile murizi mkubwa, kwa sababu alikuwa hapo haongee vizuri na babaye mzazi, na pia hakuendaka angalia baba mzazi hospitalini wakati wakati anagonjwa, na pia walikuwa wanaishi kwa magongano kila siku ndani ya familia. Mtoto huyu ameshutumiwa makosa mengi sana mbele ya wazazi wake kwamba adabu haikukua. Wakati ya kurizisha, kijana huyu alikuwa na ngoja aangalie kama itatekelezwa, ndipo ameona mdogo wake ndiye amesimamishwa kwamba atakuwa mrizi atakayeongoza familia. Hapo hapo kijana mkubwa ameshikwa na hasira, ndipo amechomoka na kutoka hapo kama vile mpepeo. Wakati wakaaji hao wameona hayo yote, wameshangazwa sana. Waliobaki kwenye mrago wamerizishwa. Ripoto kwa Kalehe Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vyema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vyema kuchunguza vyema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.

0: Swala ya ufadhili ama sapoti kwa shirika za kihutu za mahali?
1: Mimi nafikiri ya kwamba bila ufadhili wa moja kwa moja wenye kubadilika kulingana na mahitaji yenye kudumu muda mrefu, kuimarisha nafasi ya mashirika na wahusika wa ndani katika kupanga, kuongoza na kutekeleza misaada ya binadamu itabakia tu kwa kinywa, ila haitawekwa matendoni kabisa.
0: Na kuhusu sasa uhusiano kati ya shirika za kihutu za mahali na hizo za kimataifa?
1: Shirika za kihutu za kimataifa inabidi waelewe ya kwamba ni muhimu watumike na shirika za kihutu za mahali bega kwa bega kwa uhusiano bora katika usawa na heshima, kuimarisha nafasi ya mashirika na wahusika wa ndani katika kupanga, kuongoza na kutekeleza misaada ya binadamu. Inaanza wakati wanamemba wa shirika za kihutu wa mahali wanashirikishwa kwa ngazi zote, ni kusema utekelezaji na hata wakati wa kuchukua maamuzi.
0: Na wewe binafsi, unadhani ya kwamba shirika hizo za mahali wanatumika vizuri? Je, wana ujuzi wa kutosha?
1: Ndiyo, kati yao kuna wale wana ujuzi na wengine inabidi waongezewe ujuzi na kuwazidishia sapoti ili watumike ipasavyo. Inabidi pia wapewe sapoti katika mambo ya uongozi, namna gani ya kupanga kazi ipasavyo, na hata kuwaongezea ujuzi kwa watumishi wao na kuwapa sapoti ambayo inaweza kuwaruhusu kupanga kazi ipasavyo. Kuimarisha nafasi ya mashirika na wahusika wa ndani katika kupanga, kuongoza na kutekeleza misaada ya binadamu ni kufanya uongozi na mamlaka hasa inayohusu misaada kwa shirika za mahali, kwani wao wanajua na kuelewa mahitaji ya jamii.
0: Hiyo ni kweli, na hatua hiyo inaweza kupelekea hata wanamemba wa jamii kubadili mwenendo na kushika kanuni zote zinazohusu kuboresha hali ya maisha.
1: Kuimarisha nafasi ya mashirika na wahusika wa ndani katika kupanga, kuongoza na kutekeleza misaada ya binadamu inaomba kushirikisha jamii inayohusika kwa hatua zote, ni kusema kupana mamlaka kwa shirika za mahali wakati wa kutoa misaada, ili misaada iwe bora zaidi, wenye kujibu kwa mahitaji ya raia na wenye kushirikisha wanamemba wa jamii wanaokuwa katika shida. Inabidi pia usapoti kufikia mara moja shirika za mahali na uhusiano unakuwa wa usawa kati ya shirika za kihutu za kimataifa na hizo za mahali.
2: Ujumbe wa Cheta for Change, Groupe de Travail C4C RDC kwa ushirikiano na IPDDHE ikisapotiwa kifedha na Trocare.
3: Bonjour papa, c'est Manuka.
4: Oh, bonjour papa Winga.
3: Vous allez où avec tous ces autres?
4: J'y vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
3: Papa Shimanuka, je te déconseille de penser comme ça. Papa Shimanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté. Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
4: Non, Papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
3: Écoute,

0: Zigi, tongea pale. Baoba, tongea pale na wenzio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisha kwa ni tukone destama hapa. Before tugawanya ilitachi. Zigi kwanza weye.
1: Aha.
0: Enda kwanza pembeni.
1: Enda pembeni ya.
0: Wiko mwanamuke. Weye otokuya rizi ya kwamo mwana yako. Kupacho rizu mwanda fakabili.
1: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
0: Utambwe ule wakiburizi yako endu kuchunga. Kapara wa jaja parato kwanza. Mama Zigi nyamanzi. Siko dakoro na bebe nyuko nasema. Ile nyuko nasema ilikuwaka zamani. Lakini sheria sai inaruhusu na Zigi na baoba bote kurisi. Ndiyo baoba wote beba jina ya baba yao.
1: Sana mie.
0: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu. Ena bapatia urusa kuburisi.
2: Papa, onajua kama huto ni kabula. Weye huko muyomba.
0: Mie ndo muyomba wa hii familia.
1: Nyamanda kwa papa mkubwa aseme. Huko mnyamanzisha ae.
0: Na mie mie nasema Zigi atarisi. Kama sheria ya Kongo inasema vile.
2: Manake sheria inaruhusu mwanamke anaye kurithi.
0: Sijui vile niko na kuelezea. Zigi naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na kakabii. Watoto yote biko sawa mfamilia. Hakuna vile vya ubaguzi vilikuwa kwa zamani ya kusema oh watoto wanaume tu njoo barishi, aba wanawake basirishi.
2: Baba mimi nisikii. Mimi nakusikia baba yangu.
0: Zigi unirumie mafia.
1: Ndio.
0: Nirumie mtoto wa mloko yangu.
1: Ndiyo.
0: Na wewe uko na droa kuburithi.
1: Merci.
0: Nijua mienga fata tu vile vya nina vya zamani wenye tulikuwa tunabagua
1: vitu vyote vishaba
0: hapa musombwa ananifungula memwari mwitale nyobote pale kubirago niba mwangie baraka.
3: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tangu miaka 150 unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
4: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
3: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho na hivyo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Ina timu saa 2 na dakika 9 msidi wa kwetu. Mnamo sekundi chache kabisa mtakuwa na fursa ya kupokea mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mara tena tunatakia asubuhi njema kwenye yote ambao mwendelea basi kutufuata asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo, tunawatakia asubuhi njema. Tunamwona La Fontaine, La Fontaine, voilà La Fontaine ambaye anakuwa basi kwa na salon de coiffure hapo ku Smart Touch na Smart Hotel Smart. Tunakutakia asubuhi njema. Vile vile Dr. Chigirizi bwa, tunakutakia asubuhi njema na Radio Maendeleo, na wote ambao wanakuwa basi wakitusikiliza sasa kama na hizi Guillaume Gigi, tunakutakia asubuhi njema pale yule Smart na wewe na vitiki ya kwako, tunakutakia asubuhi njema kabisa, na wote ambao wanakuwa wakitufuata na timu saa 2 na dakika 10 msidi wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatolea mezali ya siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, radio ambayo basi endelea kuwasindikiza.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, habari za asubuhi. Karibu tena katika kipindi hiki mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Leo tuna mezali inayosema asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Kwa Kifaransa maana yake ni celui qui n'est pas éduqué par ses parents sera éduqué par la vie. Wasikilizaji wapenzi, mezali hii inatukumbusha umuhimu wa mafundisho tunayopata nyumbani, hasa wakati tunapokuwa bado tunakuwa, wakati tunakuwa tukikomala. Mzazi anaweza kumwambia mtoto heshimu watu, usidanganye, usichukue kitu cha mtu mwingine, jifunze kuwa na nidhamu na uwajibike kwa matendo yako. Lakini wakati mwingine kijana anaweza kusikia haya yote na kusema mimi najua maisha yangu, sitaki kusikiliza. Sasa wasikilizaji wapenzi, dunia inaweza kumfundisha. Chukua mfano wa kijana anayefanya kazi katika kampuni, kwa mfano entreprise tu moja tu, kijana kunatumika humo ndani, anaonywa kwamba anatakiwa kuheshimu muda wa kazi na kutimiza majukumu yake. Kama anapuuza ushauri huo na kuendelea kuchelewa au kutofanya kazi yake vizuri, siku moja anaweza kupoteza kazi ile. Hapo maisha yanakuwa yamemfundisha umuhimu wa kusikiliza wengine. Mfano mwingine, wasikilizaji wapenzi, ni mtu anayependa kutumia pesa bila mpango. Wazazi wanaweza kumfundisha kuweka akiba na kutumia pesa kwa uangalifu. Kama hasikilizi, anaweza kutumia kila kitu na siku akapatwa na tatizo akose hata pesa ya kumsaidia, hata ya kulipa pesa hospitali. Hapo pia dunia imemfundisha kijana hulo. Tuchukue pia mtu anayependa kuingia katika urafiki bila kuchunguza tabia za watu. Anaweza kupewa ushauri wa kuwa makini na watu anaowaamini. Akipuuza, anaweza siku moja kudanganywa au kuumizwa na mtu aliyemwamini. Kwa hiyo wasikilizaji wapenzi, ushauri wa wazazi haupashwi kuonekana kama kero. Mara nyingi wazazi wanazungumza kutokana na uzoefu wao wa maisha. Hapa mtoto wazazi haiko tu baba na mama, haiko tu wale ambao waliweza kuzaa, ni wale ambao wanakusidia ile hekima, ni wale ambao wanaweza kukushauria. Kwa hiyo wasikilizaji wapenzi, ushauri kama vile niweza kusema haipaswi kupatia kero, lakini inapaswa kukutia juu. Na jambo muhimu ni hili, mezali hii haimaanishi kwamba kila ushauri wa mzazi au wa mtu ule wa hekima ni sahihi kila wakati. Haiseme hivyo. Inatukumbusha tu kwamba mafundisho na ushauri wa wale wanaotutakia mema vinaweza kutusaidia kuepuka makosa ambao maisha yanaweza kutufundisha kwa njia ngumu. Kwa hiyo, kabla ya kusema sitaki kusikia, fikiria kwanza. Kwa sababu asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Hii ndio mezali ya siku kupitia Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, nilikuwa Omar Mudekereza kwa utangazaji, ufundi ulikuwa wake Alain Nzar. Asante kwa usikilivu wenu. Tutapiga basi muziki asubuhi ya leo, kisha muziki huo wapendwa wasikilizaji tutawajia na usome matangazo iliyobaki. Basi mbaki chonjo na Radio Maendeleo, radio ambayo inaendelea kuwasindikiza. Tunatakia asubuhi njema kwa president Dani Mapenzi. Voilà, Mapenzi Dani. Dani Mapenzi, asubuhi njema kwako na jamaa yako yote ambao mnakuwa mkitusikiliza saka mara hizi.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunashukuru kujiunga nasi leo. Kipindi Hodi Mitaani kinawajia kama kawaida, kinawajia kipindi Hodi Mitaani kinawajia kwa mtangazaji anaitwa Etienne Mulindwa, na leo tunapatikana katika kafuni ya Mungu. Mnajua kwamba katika hali iliyo ya pekee kabisa hivi siku, avec ma infanzie, avec ma katastrofe mbalimbali katika mji wa Bukavu, ambazo zinaacha watu kuumia vikali, wengine wanafariki. Avec infanzie ya mwisho ilifanyika ilikuwa tarehe 10 mwezi wa kenda huu tunamo, na mwezi mwaka huu ilikuwa 27 batu walikufa mwinfanzie huko Chimpunda na Bolo Kasha katika mtaa wa Bagira na katika mtaa wa Kadutu kupitia ajali ya moto. Na mkartie Nyamugo na hata Kasali pia maeneo mengine kulikuwa hali mbaya ambayo ilitokana na mvua kali zilizonyesha mjini Bukavu, ilikuwa siku ya pili iliyopita. Na leo tunajikita katika kata Nyamugo kuongelea kuhusu maafa ya maji, maafa ya mvua, maafa usi ya moto, na tuweze kuongea kuhusu maendeleo ya quartier Nyamugo. Tunapokea katika kipindi hiki, tunapokea Papa Balagizi, anakuwa chef de quartier adjoint wa quartier Nyamugo. Papa Balagizi, shukrani kupokea katika eneo hii ya Kadutu.
2: Asante bwana journaliste, na karibu kwetu hapa Nyamugo.
1: Voilà, tuko effectivement mu quartier Nyamugo, musoko presque musoko ya Kadutu, mais à un endroit précis bana ita rivière Nyakiche. Nyakiche donc Papa chef de quartier, tuambie kwanza ambako tunapatikana pa hivi, upafasilie mpe wasikilizaji ambao wako pengine Nyamugo zingine za ingine mafasi na Kasali, Kadutu zingine, na hata komina Ibanda, hata katika materitoire ambako wanafuata Radio Maendeleo.
2: Ndiyo, ndiyo bwana journaliste, hapa ni kwetu Nyamugo, tuko tu juste ku riviere Nyakishi. Nyakishi ni riviere moja kabambi sana, inatoka niveau za Buolo, inashuka hapa kwa Didi, inapita Chabwaki. Tu juste hapa kwenye tuko ni aadi Nyamugo hii, unaona hapa tuko na patrimoine moja kabambi hapa elo Nyamugo. Unaona hii river ni river kabambi sana kabisa.
1: Wala shukrani wasikilizaji, naitwa Etienne Mulindwa kwa utangazaji. Mshafikia kwenye tuko deja katika quartier Nyamugo, na tunapokea Papa Balagizi anakuwa chef de quartier adjoint, ambaye alikubali tuje kurekodi kipindi hapa, mjue namna gani watu wanaishi na pia shida ambazo wanapitia. Papa chef de quartier adjoint, tambi kwanza globalement mwingine koje mbele tuanze tuingie kinaganaga katika actualité ya mwingine globalement, hali koje ya quartier Nyamugo?
2: Hali ya quartier saizi iko kimya, ila hizi sanduza zilitukamata na mvua ndio inakosa vile ina destabilize population ya kwetu, ila kabisa saizi hali sécurité tunaichapa sawa kawaida.
1: Wala asante. Effectivement tuanzie ku hali ya mvua, ilikuwa siku ya pili tunakuderanger kabisa magharibi yote. Chef tuambie hali koje, ma réseaux sociaux zinasema hivi. Bon, tuliona ma videos za mingi sana, na heureusement que tulikolaborer kabisa mpaka tukapata situation yote. Kulikuwa ile incident mu avenue du marché, situé globalement ile mvula ilifanya maafa gani mu quartier Nyamugo?
2: Ndio, ndio bwana journaliste, hiyo mvula ilitupiga surprise, kwani ilimwangika wakati yenye watu hawajui. Watu walikuwa wanatanzika, unajua saizi soko ya kwetu watu wananzaka kimbia soko, wanakuwa kwenye barabara, vitu bilienda, moto zilienda, hata na gari zilienda. Ila hapa ku avenue du marché kuna watu walikuwa wanachimba parcel kibambazi ilikuwa profondeur umwe ma 8 ya 9 metre hivi, ikawaangukia. Mungu wakasaidia, wakatuita kwa wakati, na sisi tukaita wakuu viongozi, tukafika pale, tukatosha watu wawili, tukawashusha ku general, walikuwa wa blessé na umoja, tukambeba hapa ku CBK. Ila saizi tunasikia kama wa daktari waliwashurulikia watu, wanakuwa omwe kabisa.
1: Bwana, ile ilianguka na mvula ingaliki wala ilikuwa kisha mvula?
2: Mbo hiyo ilianguka kisha mvula, mvula ilikata, watu wakasema acha tuendeleshe kazi, kumbi bulongo juu ilikuwa ilisharegea ikawangukia. Hata kuna mtu mwenye alifanya kipande ya saa na nusu mubulongo, tulikia mutosha mwisho, na watu wote washa desespere kusema ule mwenye alibakia chini alishakufa. ila kwa uwezo wa Mungu. Mungu naye mtu anaweza kapanga na Mungu angaliki napanga. Mtu yuko mzima saizi, hata saa hii namaliza kumwangalia hapa kusebeka ya kwetu, tunaongea na mtu kabisa iko vizuri.
1: Voilà, niliona bajeni wanajimobilize kabisa. Wanajimobilize na wapiosha, wabesha, abakuchoka malgré que kuna pita transmitter yuko atumika abakuchoka mpaka wakarecupere ule wa mwisho mwingo kusebeka. Sijue ba mingi wanaweka senya mugo, 16h bajeni washalewa, washakuwa bajawajabu. Bakawe sitena asirir kukitu sijue ile mobilizasyon ilipatia image gani wa ilipatia nani image gani ya nyamugo la bajeni ile mobilizasyon.
2: Bo, unaona hiyo watu wanaweza kasema Nyamugo ni quartier populaire. Tuko na soko Kabambi hapa Sud Kivu iko Nyamugo. Sasa unaweza kukutana watu iko na kunya pombe, unafikiria wale ni watoto wa Nyamugo, ni watu wanatoka nje za Nyamugo, ila wajene hapa kwetu Nyamugo nao wanakunya. Na iko wote ndio wanakunya. Wakati waliona ile shida inatokea pale, watu walileta mabeshi, wakuleta pioche kwa kuangalia kisa kutosha hiyo bulongo na watu wakatoka. Ndio wale wa jeune kabisa, tunawashukuru sana, tunawashukuru kabisa, walifanya kazi.
1: Apart ile kuanguka ile kilima, naona aka karivere nyakishi kana kanafana kana degordaka sana. En tout cas bon tukasha ongezeka sijua hakuna apart ile maafa, hakuna ingine maafa ilifanyika mkafinya Mungu apart ile kuangukiwa kwa ile kibambaye.
2: Bon maafa ingine, nyumba zilibomoka, nyumba zilibomoka. Unaona hapa kwa tunashimama hapa ku Rivière Nyakishi, unakaona hivi kwa kidogo, hata hapa kwa tunashimama hapa ni ku parcelle ya mtu, metuko ndani ya Nyakishi hapa. Nyumba zote za zilikuwa hapa presque zote zilienda. Ni ka Rivière penye kalisha huwa batu mingi sana, batu mingi. Hata saa hizi nilipita na megafone mchana kwa kusensibilize watu waangalie wa wanajenga mbaya, wa wanaweza kuwa wanajenga wanasogelea hii ka Rivière, waangalie cha kubomola kwa wakati, kwani hii mvule inaonekana ya hii mwaka itakuwa makali sana.
1: Voilà. Naona watu wanajenga fasi moja zimoja. Mkati Nyamugo nafasi gani ambazo ziko za hatari ukao mvule inanyesha? Kwenye hatari iko Kabambi sana mkati Nyamugo.
2: Kwenye hatari iko, unaona hapa ku Rivière Nyakishi, kuko Rivière Gaua, watu wanajenga pembeni pale. Kuko entrée mosquée, unatoka pire unapanda. Unapanda unakutana watu wanatia madal yule ya mferegi. Hiyo mai yenye litoka kule kabisa, hiyo mai yenye litoka kule inaleta shida shida shida shida. Atutangoja gouverneur ndio mwenye akuje ambie watu kama wabomole ile vilalo. Hata mimi mwenyewe nawaza mnivo ya kesho ndapita kwanza ambia watu wabomole hiyo bilalo kwa wakati. Watu wote kule kabisa wanajenga yule ya bilalo na ni shida Kabambi njoo wanashitakia.
1: Ndio na Montreal en tout cas buchafu na bana mpaka gouverneur alifika siku ya tatu na vice gouverneur na bingine wa autorité kufanya salongo special. D'ailleurs jeudi baka interdire kusikwe kazi Montreal mpaka kila mtu afungule mbele ya mlango yake. Est-ce que ile mayo yote buchafu yote ilitokea njoo ngambo ya kule Chimpunda kwa tonane ile katika sio watu sio. Est-ce que avant pale mulifanya salongo inaenea kabisa pour que kila mtu afungule kwake buchafu ilikuwa mu quartier bayi siku kuipanga kuchafa yake?
2: Ndio ndio, tulipata apele ya wakuu viongozi, tulikuwa na gouverneur pale, tulikuwa na mea wa muji, tulikuwa na burgomestre wa kwetu. Tulifika pale tukafanya salongo kuanzia 10h mpaka gisi tulikuwa tunatoka pale 18h mugiza. Ile kidogo yenye libakia leo usubuhi tulilamkia pale na watu wenye walikuwa nabakia na hiyo kidogo, nao tukawaambia mwezi kafungula na hii kitu kingaliki hapa, nao wanaitosha. Saizi nawaza vitu vinajibeba kabisa vizuri kabisa.
1: Shukrani. Ndio napita huko saizi naona kabisa hali ko globalement bien na nikirisha kunka yote na pana vile kinyesha leo itakuwa tunakwenda siku ya kwanza. Merci beaucoup chef de quartier kwa ile ma effort. Mais mon quartier est-ce que bakaji wana comprendre kama assainissement ikifanyika bakisikia mashauri ya wakuu viongozi kote ile kujenga fasi mbaya itawasaidia nabo pia kuwa katika mazingira iliyo safi.
2: Ndio ndio. Hiyo asenisma ni kitu moya ya lazima sana. Wanaona mvua ya siku moja mambo yenye nafanya. Asenisma unaona hata gouverneur alifika kwa kugabulia watu mabesh na godio. Hiyo besh na godio ya gouverneur aliacha, sio kusema anakupatia, sio anasema anakupatia ya kwenda tia mwako uiweke wala uko napita nao kwenye matope. Ni ya kuangalia saa longwa ilombe mpaka samzi. hata lenzu nezaona vitu aviendeki na unakamata besh na godio unafungula kanivo ya kwako na itatusaidia kwa kupunguza maafa.
1: Voilà, merci beaucoup. Naona mu quartier mu comme association za mingi aussi, ma solidarité force nyamugo upendo ma ziko mingi sana. Est-ce que bale banasaidia aussi ku imiza bakaji? Parce que kama mtu kuna 100 membres au 50 membres mu association, c'est déjà ni groupe yenye. En tout cas, il faut compter à ko juu ya kusaidia mwingine kwenda mbele. Est-ce que banasaidia ku effort ya sensibilisation ya mobilisation communautaire juu ya maendeleo ya mwingine?
2: Ndio ndio nyamugo huko association za mingi huko wale wanajitahidi. Tuko naambia wa viongozi ya hiyo ma association, ma groupe za WhatsApp, chaque samedi tunaita president kwao apitishe message kwa kuonesha watu wajue salongo ni nini, salongo ni nini, usafi ni nini, na wanatusikia kabisa. Hata na sisi tuko ndani ya hiyo ma group tunaona kama ma message ziko napita na watu wanajitahidi kufanya salongo.
1: Voilà, merci. Uliongea juu ya sipe ya kujenga kwenye mifereji surtout kwa ngambo ya mosque kule ngambo barabara ya inagabula nyamugo na kasali. Est-ce que muli munapata soutien ya wakuu viongozi sababu kuna kwa ile nayo ambayo mara mingi bana kuzi cadre de base asiye waliruhusu huyu atie dale hapa aliruhusu huyu atie kanyumba hapa huyu aliruhusu atie ka boutique ka container. Est-ce que mnakuwa na appui ya mkuu kiongozi wa commune, bourgmestre wa commune, également maire de la ville ou chef de gouverneur malifika jana na mkamu pataile malalamiko? Est-ce que mnasentir que mko na en tout cas soutien na basaidia kuwa plus fort mu quartier?
2: Ndio ndio watu wanaweza kusema hivyo, watu wanaweza kusema hivyo, kwani kuko hata kazi zenye zinafanyika usiku. Tunasikia mimi Mr. Ngoja gouverneur ndio akiambia wale watu wa bomole wala mea wa muji wala burgomestre, kwani wanasema cadre de base ndio aliwaambia wajenge hiyo kitu. Samie ndio nashimamia wa cadre de base wa Nyamugo na mimi mwenyewe ndenda kabomola. Ule mwenye nayo alipatia cadre de base kitu kidogo jua fanya ile kazi pale, ataenda dai ule cadre de base, kwani hatutaifika watu waende na mai nyumba zibomoke jua ulijenga yule ya mfereji. Vraiment hatutaifika mambo kama na hayo.
1: Voilà, merci washizaji wa pesi tuko mu quartier Nyamugo, tunarekodi kipindi hiki mitani na tunakuwa na watoto wengi hapa wanazunguruka saa hizi. Dada unjo nani?
3: Njo Faida.
1: Faida uko bien?
3: Niko bien.
1: Papa njo nani?
3: Eh?
1: Papa njo nani?
3: Barabas.
1: Unasomea kwa wapi?
3: Kuelo.
1: Kuelo. Unafanya kwa salongo?
3: Eh.
1: Suga unafanya salongo?
3: Lenzi.
1: Lenzi unafanya salongo. Sawa, kaka nao jina kwenye nani?
3: Arthur.
1: Arthur, baba kwenye nani?
3: Pawi.
1: Na unasomea wapi na wewe?
3: Ni Kuelo.
1: Kuelo. Kuelo kwa msomo gani?
3: Thank you.
1: Thank you. Unafanya salongo wewe?
3: Eh.
1: Wapi kwenye?
3: Hapa yule.
1: Pale yule unafanya salongo pale mzuri.
3: Eh.
1: Uko sio?
3: Eh.
1: Au ufanya kile unatupa uchafu mfereji wala unaenda fanya madega kule chini?
3: Hapa.
1: Hapana. Unaambia nini ba badoto ya Nyamugo wote?
3: Da wao wako hapa salongo.
1: Na hapa salongo.
3: Ba wako na fagia kwao. Banta tamedi. Waenda tupa uchafu pale msoko.
1: Wala. Pale msoko ndio. Ule kwenye shifu kwenye shifu ali bamba kwa gari
3: eh pale kwa nataka gari basi kwa kutawa na mwanga pale uchafu wankanta wanisha mgari banaenda unaoza jeto unapana unatupa uchafu ta unaleta wengine unatupa.
1: Wala, merci beaucoup Arthur kwa msaikem na felicitations. Kaka njona onjo nani nawe?
4: Binja.
1: Binja. Baba konjo nani?
4: Chimanuka.
1: Chimanuka kwa msumu gani nawe?
4: Engembe.
1: Masomo gani?
4: Elo Nyamugo.
1: Elo Nyamugo. Mwalimu njo nani? Mwalimu njo nani?
4: Josafat.
1: Josafat. Unafanya salongo na wewe?
4: Ndio.
1: Kwani hapa Nyamugo tu?
4: Eh, mwetu mule vile.
1: Mule vile. Au tupake uchafu mfereji sio natoka kwa masomo.
4: Tunasoma wetu kuna kwa kaya lala.
1: Bana bajira, bana bijere mzuri.
4: Eh.
1: Unafanya salongo wapi?
4: Ninafanya kule kwa mfereji kule chatu na bibeba kunani. Nyuma nyumba yetu kule vile. Chatu na bibeba pale kutoka.
1: Uko na nini ya kuambia batoto wa Nyamugo wote?
4: Ndio wako na fasa longo waepukane na magonjo.
1: Au fanyake madega mnaoza?
4: Mhm.
1: Au upiganake mkartiki?
4: Bongo wananichokozaka.
1: Sura wapiga? Merci bwana Binza, merci beaucoup. Wasizaji tuko na dada pale pia na wewe dada pia. Kweli. Pia sema na wewe tuko mhozi tuko mpinzo zili tayari. Dada wenyo nani?
5: Kere.
1: Kere naye.
5: Je. Yeah.
1: Baba papanjo nani?
5: Shuri.
1: Na mama?
5: Wivin.
1: Wivin, okay. Munafanya salongo pamoja?
5: Ndio.
1: Munafanya kae salongo?
5: Ndio.
1: Munafanya kae salongo? Mfereji njo?
3: Ndio.
1: Ni mpelekeke mchafu barabara?
3: Ndio, sio.
1: Fuata wafunga.
3: Unapeleka mchafu.
1: Kuna chef de quartier hapa.
3: Ndio.
1: Akufunga kama na mchafu mfereji.
3: Hapana.
1: Sawa. Okay. Sasa huko na huko na kwa security huko. Unapigana kwa huko?
3: Ndio.
1: Unapiga banani wanapigana?
3: Batoto.
1: Batoto. Make wavinja na wale wengine. Voilà, merci. Utambia nini ba bazazi yako?
3: Bako pa salon.
1: Bazazi yako kwa kwa salon.
3: Okay.
1: Merci beaucoup Keren, merci Binja, merci Arthur, na merci dada mwingine mwalikuwa pale Faida. Chef de quartier, merci beaucoup tuko pamoja mwiki pindu di mitani. Mfraji mpenzi kama ndasada unasata saa hizi tuko mkase nyamugo, tunapokea chef de quartier, anatupokea d'ailleurs. Chef de quartier, kuko aspi osi ya ajali za moto. Tulisema hapo mbeleni siku ya ine iliyopita ilikuwa tarehe 10 kulikuwa ajali kubwa sana mvile ya Bukavu mbele ya pale ilikuwa kingine ajali jamaa mzime kazi ikapotea maeneo ya chimpo, maeneo ya Avenue Georges Defour na Mwankafu donc ça il tuko plus ya 35 personnes à chaque fois ajali za moto grave ilikuwa ni ile ya watoto wa masomo inawakutana wa masomo wanatafuta namna kukimbia wanaangana huko wanadumizana wengine wanakuwa itufe mu ajali ya moto sijua Nyamugo musha ripoti kipindi ya ajali ya moto na hali muliongoza namna gani?
2: Ndio bwana journalist, moto ilitukamata hapa kwetu Nyamugo ilikuwa 12h45 ila wakatupigia telefoni na shi hapo hapo tukaita wakuu viongozi, nikaita burgomestre, nikaita maire de la ville, meme na gouverneur walifika kwa wakati na msaada yenye tulilomba sawa vile kitu cha kuzimisha moto wa tiefandi ilifika kwa wakati, ila njia ziko kidogo tunajenga vibaya purke antiefandi ifike pale kulia yenye moto ilianzia ni shida kabambi ila watu walipiganisha, Mungu akasaidia atukupata kifo wala wa blessé, nyumba zililungula, depo zililungula, vitu vya valeur na mpaka size hata moto ingaliki mudepo moja hivi ayazimika mpaka sai, kwani depo iko sai nyeko mukavi kufika mule aveke ile odere ya moshi bitu ma produit fulani fulani walikuwa nauzisha inakuwa nguvu zaidi, ila tunaendelea tunapiganisha. Me nawaza kom konse ndeza patia wandugo tu wapa Nyamugo, kama uneza kauza nyumba, uneza kajenga, uneza kuwa na parcele, acha hata kanjia kadogo kenye kiti moto ndio inaweza kuya, mimi ukipata hata njia inyoweza picha taka matelao la kiti inaweza kasawa.
1: Bidu ya maji ya kuzimisha moto wasi.
2: Ndio wala bidu ya kuzimisha maji ya kuzimisha moto. Kwani ulikuwa unaona watu wanatafuta kuzimisha moto, unakutana hata fasi ya kupishana watu wawili inakosekana.
1: Ndio na bâtiment kubwa sana, en tout cas ni depo ya mabitu. Ikawa sasa ile ma tunaonaka kufilma. Bâtiment inaanguka mu 0 seconds. Na ilikuwa ina héberger bachuruzi bengi sana, des milliers de vendeurs et vendeuses wenye sai uchuruzi wiko chini sana sijue bon wale kwanza sevreni wachuruzi lakini kuna kwa si wakaji hayo yabo leo kuje banaishi maisha gani samu naenda kubaona kubatembelea hali yabo ikoje?
2: Ndio bwana journaliste, ni hali ya kutisha. Ile ilikuwa galerie moja kabambi wanaita galerie ya Roroki, ilikuwa galerie yenye ilikuwa inasaidia watu, kwani pri yenye walikuwa nalipa mule parapor na wengine ilikuwa iko chini sana, watu wakakimbilia na kuipenda vile. Ila ile moto ilianza ikakamata basimamu nivo ya yulu, na kule nivo ya yulu kulikuwa mabatiri zilikuwa kule, kulikuwa mapano sole, kulikuwa maparfum. Sasa zile mabatiri zilianza tosha hiyo aside kaanza traverse mudal na njoo kilo ikaingia mu deuxième niveau na njoo ikasede. Wale watu saizi biko chini, batu biko chini kabisa. Unakutana mtu mwenye alipakula ile dimanche kama alipakula samedi, biko chini kabisa. Unaona watu wanalala hata ku bureau ya quartier, wengine biko hapa kuelo Nyamugo na wengine biko hata hapa kuwaaji. Unaangalia watu ya tunaweza lomba tuko wakuu viongozi hata na watu wa moyo mwema, mwanaweza kuwa na kamukate wala kabido ya mai wala kablangeti, tunamkaribisha kabisa. Tunamkaribisha hapa kwetu Nyamugo.
1: Na kwa sasa idadi ya manombre ya ba sinistre kwa ile instanti banaweza kuevalue kwa combien?
2: Mbo nyumba kabisa menage zinafika mu sa tunafika deja mu sa 85 kuko watu wengine wenye tulikuwa Musa 74 na kuko watu wengine wenye tulisahau sai wanadeklare tunabanzika ila nyumba ziko 74 maison ça 87 ménages.
1: Voilà, na kwa sasa unasema huko mmoja mwelo nyamugo wengine mu biro ya quartier wengine hapa kwa hadi sijui mwelo nyamugo par exemple huko nafanya bara ingia soir banatoka matin batoto wasome
2: ndio tulienda ona wa responsable wa masomo wakatusaidia na sale moja yenye ilikuwa kama iko vide wanatanzika vitu pale busubuhi wanatoka watoto wanasoma mangaribi hivi hakuna masomo wanawafungulia lupango wanaingia ndani bengine viko mbiro ya quartier pale tuko natosha hata meza wanalala pale busubuhi sasa tunakia kuanza kazi tunawaambia wakunje hiyo matela tunaanza kazi hivi tunatoka saa hizi wanatanzika wanalala
1: na kwa sasa kule maparcele yao pale kwenye kulilungula moto bon ndio naliwali ana kamata mesure je crois kukataza majengo mapya afasi kwa kulungula particulièrement en tout cas en Kafu même si bon j'apprends que basanza jenga wa mwamoya chimpunda bali interdire également bolo kasha huko nako chifuwa na interdire ni siwe me comment mna gere ma conflit foncier je ne sais pas quoi au cas où donc kila mtu anazo tafuta tika limite kwa ke asiki fulani kwa ke mna gere na mna ganere ili aspect
2: ndio bwana journaliste mheshimiwa gouverneur alikataza kote kwenye nyumba zililungula wasijenge ila hapa kwetu Nyamugo wanarespekte kabisa kwani wakikataza kitu ni mie ndio wataambia na mie nakataza watu na watu wanairespekte na kama mkuu gouverneur alisema hiyo mambo sio kwa ubaya abaseme watu wasijenge juu anawanyanganya parcel awaseme watu wasijenge juu aende wauze dokima anangoja yeye mwenyewe atakuwa na service ya kwake purke angalie hiyo ajali inaweza katokea nyingine mwaka itanani itafika ila akitrace njia vizuri watu wanaweza kuwa wanasovea hata kitu kadogo ni njoo consigne ya gouverneur aliacha yeye mwenyewe anaweza fika pale anaonesha watu mnaweza jenga je.
1: Voilà, merci beaucoup. Donc il est aspect à ma conflit à ma parcelle. Moi tapenda sema hapa ni kwangu, mon Nigeria est bon, à part l'interdiction.
2: Bon, sinon la saisie hakuna maneza sema hapa ni kwangu wakati wa autorisé wa jenge. Sa bat autorisé watu wa jenge, ndio kila mtu anasema hapa kwa wananza pia mtu ni kwangu. Sa itere iko wazi na hakuna mtu mwasha kia tuona mkusema wanatafuta kula kwake, wanaanza jenga kwake. Tere iko wazi, tunangoja consigne ya wakuu viongozi. Sasa watatuambia watu waanze jenga, watajenga tu bila shida yoyote.
1: Juu ya assistance kwa wale basinistre, sûrement que Moucha qui a en place un comité d'urgence ya gestion ya ile maka au cas où kunakuwa matakia saidia mko nafanya collecte par exemple ya fond au cas où mnafanya appel à la chaîne de solidarité mna banafanya namna gani? Donc mnapenda kuleta kitu kidogo alipitie kwa nani na procéder namna gani?
2: Ndio bwana journaliste, tuko deja na comité, na comité inashimamiwa na mie mwenyewe sawa vile niko hapa chef de quartier adjoint na niko nafaa l'intérim ya titulaire. Ni kuniita kunamba zangu tunafika kulie. Unaona hii mambo ya vile wa sinistre ni mambo matata, unaweza kuwa mtu wa kumwanzikaka me sawa na ule mtu alipokea kitu kidogo wanasema walipatia wamoja na wakaacha wengine. Ni kufika kama kuko msaada inaweza kuwa bombo inaweza kuwa mua anakuja na ni kontakte mie sawa vile responsable wa quartier Nyamugo, tunafika pale kutere tunaikalisha watu mkiwanja, yeye mwenyewe anatosha ile kitu kidogo, anasema hii kitu kidogo nilitafuta sana ni kitu fulani, na ikabidhi mikono ya chef de quartier anaangalia hiyo komite anawapatia hayo bila shida yoyote.
1: Tout est canalisé bila problème.
2: Bila problème kabisa.
1: Voilà, merci beaucoup ma canisa, mon quartier, ma masomo, ma boutique. Si je veux, pensé que vous lancez peut-être Moussada Wapamoja, Moussada Wakango, c'est quoi Nango Mouyati, parce que je n'ai pas les villes à Tepana, par exemple, je suis chef de quartier, on a fait une collecte. Baki ya eneza saki par exemple ya mangua au saki tano au basan kumi saba ya vile banafanya za mchango banda dabula de manière officielle sijue eskiamu ya pense kuhili.
2: Ndiyo wana journaliste, unaona hii mambo yenye unafanya hapa saa hizi ni nyie njoo media, hii mambo mwataisikia na wakupana wanasema mwanamke mzuri anapana kitu kenye yuko nakyo. atungoe aseme mwenye iko na milioni ndio mwanaweza kia tuona, hata mwenye iko na staki ya chumvi mwanaweza kuwa na nguo moja, anaweza kuwa na nguo mbili. Karibu sana kabisa, karibu kwetu Nyamugo na tutaipokea kwa roho ya upendo.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi, tuko mkafe Nyamugo kurikodi kipindi hiki mitani, na tuko na chef de quartier ad interim wa Nyamugo ambaye alitupokea katika eneo hii na watoto wengi sana ambao wanazunguka saa hizi hapa hivi. Na chef de quartier, sijua unakuwa na vision gani pour que Nyamugo iepukane na ile majali. C'est vrai, mtu anaweza sensibiliser, lakini il faut kwanza mtu peke a son niveau, kila jamaa ikuwe na mamesure fulani. Sijua mnakuwa na vision gani d'abord juu ya ku éviter ma incendie au kuzilimite, mais aussi vision gani juu ya kusaidia que surtout hawa wanajengaka jengaka bajue kama bon hapa niko najenga hapa, lakini danger iko, ndafanya pour que ni éviter danger même si nataka nijenge. Sijua vision gani mko nayo na mune partager avec ba collaborateur ba 10 maisons na bengine bakaji bana bazunguru.
2: Ndio bwana journalist, vision ya kwanza tuko mu napana message, tunapana message quartier yote, tuko na groupe inakamata Nyamugo mzima kuangalia hii mambo ya kulunguliwa na nyumba. Tunaangalia mzazi anaacha mtoto wa duza neva nyuma iko napiga maragi, anapiga sombe, hiyo naleta shida. Installation za mubaya, mtu anauza pano ya kabambi, anauza bateria kidogo, hiyo yote ni shida. Ndio tuko napitisha ma message mu magrupe, hata na megaphone sai utasikia tapita sai kuonesha watu waangalie hiyo mambo yenye viko nafanya. Hawezi kaachia mtoto maragi yenjo aipige, uuze bateri ya kidogo, pano ya kabambi uyache munyumba. Installation za mubaya ndio zinaleta shida, ila mambo tuko nafanya ni kusensibilize watu wayue shida ya moto nini. Inaweza kuwa ni nyumba moja ndio ilianza, unakutana karte mzima inakamata. Ni hiyo journalist.
1: Na concernant solidarité entre bakaji en cas de catastrophe,
2: bon en cas de catastrophe tuko na ambia wakaji hiyo kujenga mbaya, mtu mzima unakuwa unaangalia kanivo, unajengea yule ya kanivo, nyumba yako ilikuwa ya 5 metro, unaona tuka espace kalikuwa mbele ka 1 metro, kanasogelea gawa, unapenda kukamata ukatia ko chambre. Hiyo ni shida. Hivi tuko nawaambia mwa hii semaine tunaanza maaction, atutangoya gouverneur njoo akia tujengee, atutangoya maire de la ville wala ndio mwatuambi tubomole, ni sisi wenyewe a partir ya hii semaine tunaanza pita. Ulijenga hata toilette uliitia pembeni ya gawa, uliitia pembeni ya mfereji, tutaibomola bila condition yoyote.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki mitaani kwa siku ya leo. Tulikuwa tulivyoambia mbeleni katika quartier Nyamugo, maeneo ambako kuliripotiwa ajali ya moto kunakuwa angalau juma moja presque, na kulikuwa pia maafa ya mvua, na ndio maana tunaendelea kualika wakaaji kuwa makini kabisa. Chef de quartier, message kwa wapiti yuko hapa via wote kwa hapa.
2: Message ndeza patia watoto, kama mvule na nyesha musisogele pembeni ya gawa, ingia munyumba, hata kitu kikuwe inje acha ile kitu, bakia kunyumba. Ukiona moto natafuta waka kunyumba, usikimbilie inje, anza kwanza zimisha noko na lalamika, unafanya alert, nyumba inalungula na huko na zimisha. Njo message ndeza kupatia awa watoto
1: huko. Basitike bazazi wabachie machungu ya kawamikawambi, bakalange maragi, basicheze usina maana vitu ya mambalimete, mabuji, maesansi.
2: Ndiyo, nukiona esansi kwenye hiko, kama mzazi wako anosha esansi, umambie esansi aba iweke yake munyumba. Kura, unaona kura, singa ziko mbaya, ambia papa hizi singa papa zinapita hapa mbaya sana, na itatusaidia kuepuka na hii hali ya nyumba kulunguliwa.
1: Wala shukrani chef de quartier Jean wa Nyamugo, na tunasema asante kwa kulikubali kutupokea katika quartier hii kurikodi mara tena kipindi hiki mitaani.
2: Asante sana bwana journalist.
1: Asante kwa watoto wetu, tunawatakia également mambo ya bien. Kwa utangazaji Etienne Mulinzi wa ufundi wa Kialenza. Kipindi hiki mitaani tawajia mara tena siku nyingine. Mtaka kutualika tuje kwenye kurikodi kipindi, mtuandikie message ama kutuita kwa namba simu 0997 107 170 na 0825 0830 44. tukutane baadaye kwa kipindi kipya huzi mitani. Tunawatakia wakazi wa Nyamugo wote amtuka mafanikio mema katika kazi za kwao, na wakazi wote wa Suba Kadutu wafanikiwe katika kazi wanaifanya. Shukrani kwa siku ijayo.
0: Inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kutokea vipindi vyetu vya mchana kati. Kwa majina naitwa Miriam Mufano. Niko naye Sara Bahaya. Sara, jambo na karibu.
1: Jambo.
0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kufikia muda na saa kama na usiku wa nguvu zetu, bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu. Pote pale ambako unapatikana, ukiwa katika basi ya uchukuzi wa pamoja, ukiwa katika kazi yako, ukiwa nyumbani pia, tujunge basi wote kwa pamoja tumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa mchana wa leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu saa 6 kamili, mtafuata Brudanda kwa karibisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa, na Yesu Sten Birali mtapokea taarifa ya habari majira saa 6 kamili. Sasa dakika zake 15 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Yalan Kabika. Saa 6:30 tarajia matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali. Sasa dakika zake 45

Na kwa siku ya leo tutaongelea siku kuu ulimwenguni wa amani na hadi majira ya saa 9 kamili, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi nakumbusha kama mila microphone, tuko Miriam Mufano na Sara Bahaya na ufundi na kwa wake Benjamin Muresa, ambaye tutawalika basi watilie kwanza burudani, tutakuwakaribisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Mia saa sita za mchana dakika makumi mbili hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, taarifa habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la mchana kwa hii siku ya tano tarehe 18 Septemba mwaka 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Wanafunzi kwenye university na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini na Kaskazini wanaomba viongozi kuvunja hatua inayosimamisha shughuli katika vituo vyao ili kuwaruhusu kuendelea kusoma bila tatizo yote. Wakati huu ni waathirika wa ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 4 Septemba kwenye Katabulu Kasha na Chimpunda mtaani Kadutu hapa mjini Bukavu ndio wanalaani mwenendo wa viongozi wa shule zimoja wanaowalazimisha pesa ili waweze kuandikwa kwa watoto wao waliokuwa kisomea kwenye shule mbili zilizoteketea katika ajali ya moto juma inayokwisha. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Benjamin Muresa, na wasikutegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Zaidi ya nyumba 10 zimeteketea kwa moto na zingine 3 kubomolewa katika ajali ya moto iliyojitokeza asubuhi ya siku ya 5 tarehe 18 Septemba mwaka huu kwenye kijiji ndogo Kabungo group Mamudusa wilayani Kabare. Ajali imejitokeza pasamo ya asubuhi, duru nyingi zajulisha. Ajali hiyo imepelekea nyumba nyingi za wakaji kuteketea kwa moto. Alan Ashuza akiwa mratibu wa shirika la raia katika group Mamudusa amejulisha kwamba hadi sasa chanzo ya moto bado kujulikana, akisema kuhofia kujitokeza mara kwa mara kwa ajali za moto kwenye group Mamudusa kwa upekee na pia katika mji wa Bukavu. Anaomba viongozi kujihusisha pia wananchi kuwa waangalifu zaidi. Alan Ashuza.
3: Ajali ya moto imejitokeza leo siku ya tano tariki 18 mwezi wa kenda mwaka huu mgrupma ya Mudusa musu village ya Kabungo, ambamo zaidi ya nyumba 10 zimeungua, 3 zimebomolewa ili kuzuia moto isijitapanye. Hakuna aliyepoteza maisha. Shirika la raia tawi la Mudusa tunatoa mkono wa pole kwa wahanga wa ajali ya moto hiyo, na tunaomba wakuu viongozi wa partenere na watu wa moyo mwema kujia familia hizo ambazo zime kumbwa na shida hiyo kimsaada, fasi ya kulala, mavazi na vitu vingine ambavyo vitezi wasaidia kwa wakati hiyo wanapitia shida kama na hiyo.
1: Alan Shuza ni mratibu wa shirika la raia katika groupement ya Mudusa. Na jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya amani naomba miungano na shirika za kiutu zenye kutumika hapa jimboni kujitahidi kwa kutoa msaada kwa wahitaji wanaokuwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Hao wanahitaji zaidi msaada wa chakula na isiyo kwa chakula, ndivyo inajulishwa katika barua iliyotumwa kwa viongozi wa miungano hiyo na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Miungano hiyo inajulisha kwamba hali ya maisha wanayopitia wananchi hao inahitaji msaada wa haraka, kama anavyosema hapa Emmanuel Bengehia akiwa mmoja kati ya viongozi wa jumuiya yenyewe.
4: Tuliweza kuandikia mashirika za kiutu hapa kwetu kujimbo la Kivu ya Kusini, sababu tangu mwaka wa 2025 hadi leo na wakaaji wengi wa jimbo letu ambao wanakumbwa na shida ya vita, shida ya njala, hawayapata msaada lolote. Ijapokuwa wakaaji wako na mabezwe za wapate chakula, wapate madawa, wapate vifaa vya kwenda shuleni, sababu nukiona leo kuna watoto wengi leo hawajarudi darasani sababu ya ukosefu wa makaye, wengi hawana viato, na hiyo yote tunaona kama ni shida. Ndio kwa maana tumeona tuweze kuwaandikia na tuwaombe waweze kuhusika na hiyo shida. Na pia tumeona kama mjini Bukavu kuna shida mbalimbali za upekee za kulunguziwa na manyumba. Tumeona ya kwamba hizo mashirika za kiutu zingelipaswa kutia hiyo shida sawa vile maurgence mzingine. Hao wa victime hawana msaada lolote. Hao watu ndio wanapaswa kuhusika na hiyo shida.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: wanafunzi kwenye university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na kusimamishwa kwa shughuli katika mji wa Goma na Bukavu wanaomba serikali ya Kongo ya Kidemokrasia kuvunja hatua iliyochukuliwa kwa kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu. Wamejulisha hivyo katika barua waliopeleka kwenye ofisi ya MONUSCO pa Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hawa wanataka kuona wanasoma mbali na mambo ya kisiasa. Na mwanzo wa mwaka wa masomo 2026-2027 unaonekana kuanza kwa mwendo wa kibaridi katika university na vyuo vikuu vyenye kuhusika na hatua ya kusimamisha shughuli iliyochukuliwa na wizara nchini husika na elimu kwenye university na vyuo vikuu. Omer Mudekereza.
6: Mzunguko uliofanywa na Radio Maendeleo Alhamisi Septemba 17 mwaka huu 2026 katika university na vyuo vikuu unaonesha hali isiyo ya kawaida mwezi moja mbele ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu 2026 katika vyuo vilivyotembelewa na radio yako. Ofisi za viongozi hasa zile zinazoshughulika na usajili au kuanzika wanafunzi wapya bado zinafunguliwa, lakini shauku iliyotarajiwa haipo kabisa. University na vyuo vikuu vilivyotembelewa ziko karibu tupu, isipokuwa baadhi ya wanafunzi waliofika kuhudhuria masomo, kufanya kazi au kuangalia matokeo ya vipindi vya kwanza. Mawakilisho haya machache yanapingana na hali iliyokuwepo kabla ya uamuzi wa kusitisha usajili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Tayari ulikuwa umeanza katika university na vyuo vikuu kadhaa. Tangu uamuzi huo uchukuliwe, wanafunzi wapya hawaonekane kujitokeza zaidi katika ofisi za usajili. Kabla ya uamuzi huo, tayari kulikuwa kumesajili wanafunzi wapya 34, lakini tangu kuchukuliwa kwa hatua hiyo tuna wanafunzi 4 peke yake, alisema ofisa mmoja husika na usajili katika moja ya vituo vilivyotembelewa na Radio Maendeleo Alhamisi 17 Septemba mwaka huu 2026. Hali hiyo inahusu pia wanafunzi waliohitimisha mwaka wao katika kipindi cha kwanza na ambao wanataka chukua majibu yao ya alama ili kuendeleza masomo yao mahali pengine. Baadhi wamerudishwa na kuombwa kurudi baada ya wiki kadhaa au hata mwezi mmoja hadi miwili katika baadhi ya shule, jambo ambalo linafanya juhudi zao kuwa ngumu, wameeleza. Kinyume chake, baadhi ya wanafunzi bado wakiwa kwenye mafunzo husema wanataka kubaki katika shule zao. Hii ni hasa kwa wale walio karibu kumaliza kidato cha mwisho na wamesema tayari wamewekeza miaka kadhaa katika mafunzo yao. Kwao kubadilisha shule katika hatua hii ya masomo ni hatari. Wakati huo shughuli za mwaka wa masomo 2025-2026 zinaendelea bado katika baadhi ya university na vyuo vikuu kulingana na makundi ya wanafunzi. Kila mahali baadhi ya wanafunzi wanasubiri mitihani ya awamu ya pili, wengine tayari wameshaanza na wengine bado wanakamilisha masomo yao. Kwenye mabango ya matangazo, matokeo ya wanafunzi wa mwaka wa mwisho yameonekana, imetambua Radio Maendeleo. Hali hii inatokea baada ya uteuzi na mamlaka za AFSM 23 wa viongozi wapya ndani ya kamati za usimamizi wa university na vyuo vikuu kadhaa za elimu ya juu, jambo ambalo limefanya Kinshasa kusitisha kwa muda shughuli za majifunzo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika vituo husika.
1: Ripoti ya Keomer Mude Kereza. Habari zingine ni kwamba wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 10 Septemba kwenye Katabulo Kasha mtani Bagira pia Chimpunda mtani Kadutu wanalaani tabia ya kushurutisha kulipa pesa ili watoto wao wakubaliwe kwenye shule zingine. Watoto hao ni wale waliokuwa wakisomea kwenye shule Complexe Scolaire Ujamaa na Furaha zilizoteketea katika ajali ya moto na kusababisha kifo ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi. Wazazi wa wanafunzi ambao ni wahanga wa ajali yenyewe wanasikitika kutambua kwamba viongozi wa moja wa shule wanaomba pesa badala ya kuwafariji kutokana na shida iliyowapata ili wapate kuandika watoto wao shuleni. Mmoja wao anaeleza.
7: Mimi natoka hapa kwa mimi kwa roho ya luma tena sana. Nilisikia wanaongea kwa radio kusema kama watoto hivi wa sinisire popote wataenda watabandika bosi. Ni huko fasi mimi nilienda kulomba masomo ku primaire, walombea nafasi, kanaambia nifanye $2 kwa mtoto. Ile kaniletea uchungu sana. Nilikwazika tena sana, nilikwazika kwa vile mzazi tajuliza kama ni nini ya ujite yenyewe ule bwana anataka kama nini. Na hivi nilikuwa natafutisha tu fasi nyingine.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu michezo ni kwamba kipindi ya 43 ya mashindano ya vikapu nchini Kongo imeanza tangu jana siku ya 4 tarehe 17 Septemba katika mji wa Kinshasa kwa mechi ya kufungua mashindano kwa wanawake. Timu ya Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS ya Kinshasa iliweza kushinda wanawake wa timu ya Lupopo kwa vikapo 93 dhidi ya vikapo 48. Upande wa wavulana, Bese Onatra ya Kinshasa imeshinda Bese Mazembe kutoka Lubumbashi kwa vikapo 64 dhidi ya vikapo 53. Mechi zimechezeka kwenye uwanja wa vikapo unaopatikana kando na uwanja Martyr katika mji wa Kinshasa. Na mashindano yenyewe inaendelea siku ya 5 tarehe 18 Septemba na mechi mingi zenye kupangwa, mkiwa mechi kati ya Bese Shosport na Molokai ya Kinshasa pasam 8 sasa hapa mjini Bukavu. Ni vema kujulisha kwamba jimbo la Kivu ya Kusini linawakilishwa kwenye mashindano yenyewe na timu Bese Kabono iliyowasili mjini Kinshasa jana Alhamisi. Saa 6:30 katika studio za Radio Maendeleo inakutangazia kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 18 Septemba mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mliotegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie Benjamin Muresa aliyenipeperusha hewani sehemu ya ufundi. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji kwa moyo mwema na mkunjufu, na waaga nikutakia weekend ya baraka. Bye bye.

Kisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Sosten Birali na katika lugha ya Kiswahili na Alan Kabika, wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama na ni muda wa kutolea matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Kwanza tunaanza na tangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba. Sisi jamaa ya Mwezi na Bi Hazel Victor tunayo huzuni ya kutangazia kifo ya mtoto wetu Manyoli Lipu Baba Sharma iliyotokea Pamushiga kwa kifo ya ghafla. Habari ya huzuni iwafikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana mbali na karibu. Kwanza kwa jamaa ya Kalere pale Kalonge, Baziri pa Chalobera, jamaa ya papa, jamaa ya ipitikana, jamaa ipatikanayo sasa samani, jamaa ya papa ipatikanayo pa Walungu kwa mjomba Mwilare, jamaa ya Karuzi hapa mjini Bukavu, jamaa ya Zagabe Fati na Loga, jamaa ya Chizungu na Mule Albert, jamaa ya Lungalika Augustin Kabingu na ndugu wanaokaa Goma, Kinshasa, Kampala, Beni na Denmark. Note bien, mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Chiza Baba Aroni ndiye anasaini tangazo hili. Redio Maendeleo, natoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba.

0: tunaweza kuanza kikao chetu. Je, watu wote wamewasili?
1: Ndio mkurugenzi, watu wote tayari wamewasili.
0: Lakini, mbona siwaone wakilishi wa shirika za mahali za kibinadamu na hata wa mataifa?
1: Mkurugenzi, haina maana kualika, tutawaambia tu yale ambayo tumeamua, haina maana mpaka waketi nasi tuzungumze pamoja.
0: Ndugu, mambo imeanza tayari kubadilika. Wanapashwa kushiriki katika vikao vyote ambamo kuna maamuzi fulani imechukuliwa kuhusu hali ya kihutu. Kwa hiyo utaelewa ya kwamba hatupashwe tu kuwaalika wakati wa kutekeleza miradi, ila kwa hatua zote
1: na hata wakati wa mazungumzo na wafadhili.
0: Ndio ndugu yangu, wanamemba wa shirika za kibinadamu za kihutu wanapashwa kuzungumza na wafadhili.

0: na hizo mambo ya kazi yote hivi.
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha kusiku ilisha nitesa mie uyu. We biju.
1: Mama.
0: Biju.
1: Mama.
0: Kuya mbio hapa wando nitupi ibu chafi yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi.
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingino tupe mle mfereji.
1: Mama. Asikia kisi wadio mendele isereka. Basi kwa tupa buchafu
0: ala, nitokea kule na radio maendeleo. Sipia basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio na uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema,
2: mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
3: Ilikuwa shauri toka.

0: Radio Mindeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mindeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Inatimia saa kenda dakika tano katika studio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunawasalimu mahali pote mnapatikana na pia tunawatakia jioni njema kwa siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya tano, tarehe 18 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Benjamin Muresa. Naitwa Samuel Habamungu na kuwa mbele ya microphone kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Na kabla niwatolee ratiba, yani programu ya namna vipindi vitaendeshwa, tunaenda kwanza kumsifu Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo wa Kikristo, tunaenda kuwatolea ratiba vipindi vyetu. Wakati huu ina timu saa 9 dakika zake 12, itakapoenea saa 9 dakika 15 mtafuata kipindi Prevention Incendie, na kisha kipindi hicho wakati wa saa 10:30 mtapokea kipindi Toka Ufuliru. Kwa leo watazungumzia umungu wengesho. Wakati wa saa 10:15 nitawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi ya kwanza. Saa 11:00 mtapokea matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 11:20 nitawajia na taarifa habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Saa 11:30 mtaburudika na muziki. Saa 12:10 mutapokea chenga za muziki kwa kuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapoenea saa 12:15 itakuwa zamu yake Miriam Mfano kuwajia na taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo mimi mwenyewe nitawajia na taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu namna ya kuwasaidia wahanga walioathiriwa kisha nyumba zao kuungua. Wakati wa saa 1:40 mtapokea matangazo kipindi ya pili. Saa 2:00 itakuwa kipindi toka shirika Adikivu Ewani Chikala. Saa 2:30 mtapokea taarifa habari toka redio ya Ufaransa kwa lugha la Kifaransa. Wakati wa saa 2:45 kipindi Duniani Kuna Mambo. Kisha hapo saa 3:15 kipindi Hadisi na Vitendawili. Marudio ya taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa ni wakati wa saa 4:00, na kisha hiyo saa 4:30 itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kiswahili. Kisha hapo basi vipindi vyetu vitaweza kuhitimishwa wakati wa saa 5:00. Samuel Habamungu ni mimi, ufundi ni wake Benjamin Muresa. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kutufuata. Basi tunawatakia usikilivu mwema kwa vipindi hivi.

Goma ibanda le radio maendeleo ndenye ngwa ku no mugoro wa mwene winyo Alex Zunguruka abona ruhande rwe buhanga ali Pastor Bartwe nabona tugwa mu ruhande rwe emotional ruriho alinda masuga masauti gitu amazuga bahikireho mu kimbwa ivikana hoshi bafurira twaisimira kandi kwisuba ku ino skulu azene kuguna umugoro wabagwa azene tutatinda mu kubyanya mutugokera twasimo kuba kengeza ko twali muganura kumwazi mwija gudesiri higurulio ko umundo kwa nini kuigwata imbere umalikazi na kisiko umalikazi kwa nini kuigwata imbere ya Cheviala ngo mwazi mwija tukaiza kohe ubuzinda hano mbiwanda le radio tunagwana kwa wabafuriru bingi wakabuza buza aliko tutanashu biza kubibuzo vyoshi tatakuzene tugaluke tululenga tuangashola gabiri wala tushubize gabiri gesha tunabohe wafuriru tukabanga tuahingabo nene tuanadeta higululio umwalikazi na Cheviala kandi Cheviala umundu no umwalikazi kwa kwa nikuigwata imbere ryo umwalikazi tukabiganura muhe twanabanga kera twabikinda muhe bunini ariko tuta tinda na ngashubize kibuzo kya mwene witu wabuza ngusa di akabuza ko akabuza kutiko abali mu bihugu bya mahanga bakoligwa nini kukizigwa taga bakoligwa nini kukizigwa taga imbere y'abali kazi kandi abali kazi kwa nini kwa kwigwa taga imbere ya bashevyala mukubatukola mubona abantu boshukuzene batakiziki yambale bindi abakazi basime suruari unagwane ko bakola muhangaji ka musuruari imbere ya bashevyala no kubala musa ngamwana unagwane ko umundu umwali kazi umundu zena ko limlamsa nga munyere wage imlamsa imanzi yanami mutomolera masu unagwane ko ndalo simbahwa lukiri hohe abandi banayibuzage kutiko twanu kuramba sirutubonene bonene kubano bandu abakola mu bino bihugu bimwitu bye bizungu bafuriro nababwira ko umufuriro hali yama azinda alitembelera ku migeza ya kifuriro nandakyo kya nyomufuriru ndizi nangagenda ulu ahala ni migeza kwa nini kusimbaha imigeza kundu wangabali mubihugu vya bazungu aba genda hai aliko kwa nini kusimbaha imigeza ye itu ye kifuriru fanata muka ya kifuriru ke mwitu umunyeru wa kifuriru atala gale nga kusheviala imanziri ya gololo siri aliko unagwaneko agale nga kusheviala go siri na umwalikazi wa umunyeru wa kifuriru ka hanulwa na ishe na nina atala gale nga atala gatomole la kiri sheviala masu na tanga mlamsa awa amuho mlamso a imanziri iwe mubonekana ko atagwe kindero ali jujama anamlamsa ayabwe gisira masuhashi angamlamsa tikutagi mavyuka data kandiri Cheviala ye mumudesa unagwane ko awetaga mudesa agosiri ajujamiri loziri hashi anamubwizage agahita bapole pole bwija bwija yagayimukana yumuke bwija bwija anagende ajusha miri kukugenda koko tunagwane kiri no mukwi naye atali agashu na Cheviala na Viala atangalamsa na Viala aimanziri unagwane ko mukwi naye angajujama analamse na Viala no lusimba hwa luingi bone ariko kuzene tukola mgwana gabali mu bihugu bimwitu bikifuri ya mahange na munda anayami Cheviala ndunga bagingi aliwa wetu ga mbagamala kongwa anaya mifuvia navialaga akosiri kabisa na hivyo kuizuliri izuli ya lusimba huwa uyu mwana nabuze ko kutiko bakwa nini kuramba
Wana ngati shukiza kwa nzo witu wabuza ko kutiko alideka umunyeru wa kifuliru alideka ngaba wira ko umunyeru wa mfuliru ikianya yangwa litalilolu siku alideka ali muyangwa angamali inga angamala miezi mia kibiri kirinisha tu alewa limgiri tanu alimomu mwana viala ugahumana kuwa mukola na viala muhinga na viala angashena na viala unaguwa neko biyoshi bia mukola amubikolanga mwana uli mnyumba mumu wabo mango halengane miaka imu wabo viala bangajibu wanate wanate tinanga unuwa koliku iliragi ya genyungu kikianya kimuhikira unahuma neko bageni mudekesa unaguwa neko na ya genda hamu waki ngai kwa kundi unajugwana ko umunyari wa kifuliru ali mundu kanya adeka gamumu age unawoneko bageni mudekesa na viala na mudekese na iki kanya agamuheza kirumwana yu angavira na yehe unakuwa nako abiranga mene koko bakingi kuzene tukola mguwa nako kutagiri koko tukola mtere migezo kwa guwa nako umunyari wa kifuliruwa yangwa na kwa yangwa zene zene unamisima ko aga ya mideka ya genyungu ata nalenga mubo vyala buwenene buwenene tukola mbune vihugo vimutu vya mahanga haliko kweri ko biriri koko iliwa angajite gereza ugagua nako ina munda tuwe wabali mubi kubwe mahanga kuzene ba mubi kola mkuba ugagua nako mwabo viala ndaki kukundu angaveramo ndaku angakigenderera na yu kugenda mwabo viala angavere hambali ayali kwe akabuli genda mwage amalumu waka otu wahumana zino nyumba zemu itu kuzene ze kiumba kiguma yumba bibiri unagua neko ndahu angavere binatume ko zene wayanga unaya miragenda mumu awololo lusiku ili wangana kia kushezi kare kare unaguwa nekubayishu kuheza gawe mafika ngamene koko ya bobandu tuangawa yere tuangawa kwaniku yu vwaihiyo na bivika ni muka ya kanabu fliru wibuwa nabuza kwa kirigia munda mkiu kibweke ufliru kutiko bakwaninu kuigwata nabo bakwaninu kuigwata bakwaninu kuigwata kuti kutu kwa nini kugenderera nabo awa kiria mda mbihugo vya mwitu wikifuliru. Na ya, tu kwa nini kukulikirana. Mbihugo, tuwetu kwa mnangee mde mwitu, nabone ya mda kundondo, nagende ya mda mwa ye platon, haa kiriba furiru, baki gweti, nyumba ze mwitu ze asiri, wakiri mwiza mundaro, mulubunga, uga humana ko, yo migeza ye mwitu ya kera, yo bakiri mukurikirana bwenene bwenene wamana ko tukiri mukurikirana iyo migeza ye mwitu ya kera aliko unagwane ko tutangalungira gitera tutagakurikirana nabane migeza yabandu abakola mu bihugo bya mahanga nanga tukwanini kusimbahe iyo migeza ye mwitu unagwane ko tukwanini ukukurikira kisi ko bashe kulubitu ba tuwiziri na imigeza kimu tukwe tuwiziri kwa tukwa nini kugenda na naba na vitu tunagendire kuba igirisa kisi kwa tukwa nini uku ituala ngamene koko unajugwana ko ila munda umufuliruki ila munda akwa nini kukulikile migeza na tukwa nini kukizi igirisaba na vitu kisi kwa tukwa nini ukizi igwata na kwa tukwa nini kuituala lika mumba gazitu ngamene koko alikogo tuanayere kwa wafuliruko haba kolaga mubihugo vya mahanga ugagwana ko bagweti yo bakigweti yo migeza haliko ndabo bulio mkuta kumwali kazi angakibera imu abo viala kianya
cha ikianya cyo mwaka imyaka ibiri ugamana ko ndakibwo buryo mukuba umana ni nyumba ze mutuzongwa zitakituhangulirwe ukukola iko kundu umucugana ko inyumba urimo yebisika bibiri aho byumba bibiri unagwane ko ndako wanga kibera mohe na mwali kazi kutako umuyalike ayalikwe abere mu nyumba ngamene ko kunamane ko bitakira ibindu byangaziga kubafuriro aho uyuwa nabuza ko kutko banga kwani nugu kuyambara ku kunduwanga bakola mu bihugu bemahanga isurwari kutko twani kwigwata isurwari mufuana mwana we kifuriruka igirisibwa hari mwana we kifuriruka kalerwa na ishe na nina aliko umugwana ko mwana we kifuriruka kalerwa na ishe na nina ukuyambale suruari kera na yangwa nemberera cheviala bita bonisizi irera rija aliko kumwana we kifuriruka bisoka lerwa bwije kuri yambale suruari mbere ya cheviala mana ko cheviala yambiti suruari naye ali musuruari yibali musuruari naye ali musuruari unagwane ko ibyo bitakigweti injusho nyija mu bafuriru unagwane ko ibyo bikoligwe tinjusho gindi gindi takirinyija itanga kisimisa nabufuriro ariko najugwana ko umwana w'ikifuriro ndiyo twangaba turi hano mu bihugu ibindi bindi unagwane ko inyambaro yungwa ya yambiti igaya mibonesa ko uyu mwana akahanurwa kiruno kuzata kwage kongwa kugayami bonesa ko ahanurwi na ishe na nina unagwane kirino kudeta kwage kongwa kuyamizi kubonesa iziko ali muhanule ngamene koko bafuriru unagwane ko zene tukola muyubagira yobyoshi yobyoshi tukola mubiyubagira twanga kitanga tuma una umwana w'umufuriru tutamuyereke migeza ye mwitu twanga bandiyo tukora mu bihugu bilabira bya hala mahanga ariko twani kukizibona icyo cyanyo cyo kubabwataza tunabaye yigi nabayereke kigurire migeza kutwe migeza ye mwitu idesiri kusko twani kwitwa lalika bwenene n'abana banyere kisko bakwani kwitwa lalike mbere lya ba cheviala icyanya bamuyangwaga kisko bakwani ni kirimo kwigwata iremigwato yawe mbere lya ba cheviala ikwa nini kuba mija bwenene kwigwata mukuba umwana walerwa wija amubone abantu boshi bamumubona unabone ko halenga abantu boshi bagasigala bawete bagamudeta bwija unagwane ko asimisa abantu boshi nonagwana ko niyo mbuto kwega genderera nabana nabo ali bute ubagwana ko nabo bagwete gogulya gogulya muco wala gogulera ya migeza ya nina na ishe mukuba bagwete hano naho kuzene tukola mbwana bafurira kula mibagira unagwane ko akola mu yubagira kirindeto umufuriru nirizina unagwane ko kirinendeto abana batagiyishi unagwane ko indeto yimwaho iyo mwitu yekifuriru abana bakola mugiyiga ngandeto ngeni unagwane ko ibyo byoshi bitakirisaho ariko bafuriru nga ko twanga subikengeza nyamagambo gabiri gashatu ulusimba hwa lulihoshi wanga bamuka yake mwitu kana bufuriru ukwani nikubonesa ko kalerwa ukwani kubonesa ulusimba hwa wanga bali mu bigo byamahanga ukwani nikubonesa indero kalerwa ukahabona babusi indero yomundu itadesiri hali aliko holihoshi anga kutambulisha walanga yerekana ko kalerwa na kisko ababusi bawe bakakuhanula bitadesiri ko nanga bangola mu bihugu byahala binaboneke ko ngo ni kugwata ngo ni kubonesa inderombi nanga kutari koko ibintu byali babafuriru umwana w'umufuriru alibonesa ingesho yage imigeza yage hanga bahari hoshi anga bamuka yake mwabo ke mufuriru hanga mu bihugu bamahanga ali ndo kubonesa kisoka kwa kale rukongwa twa ivuga twabona ngaba tubwira ko byana byatumalira twa bayivuga bafuriru hoshi abakatu yandikira kwa kunji nabandi batubaga yandika buno kundi tutakibashubiza ariko tugashubigaruka ulwakatanu twangalenga lenga twangale tugundi mwaje mwija muhiya ariko twangalenga lenga kuyugu tunaguheze kongwa mugira umugoro bamwije bafuriru ashobora no nyuwa Alex zunguruka
shwamu deta hanom tondoma twalamsa docteur Bwemere baba mutama maganya we kadutu twakulamsa ushwa mtumira muhanga wobiuma pasteur Barto kongwa twabayivugira umugoro wa mwisho gumtula.

Usomi wa matangazo mbalimbali, jamaa ya Chitera Bingane inajulisha kwa watu wote ya kwamba nyumba yao inaopatikana Mulupango yake inapatikana Pakabare Lusimwe. Sio nyumba ya kuuzisha. Mtu atakayepoteza pesa zake ama atakayepana pesa zake kwa kununua nyumba hiyo ajue kwamba pesa zake zimepotea kwa bure, kwa sababu kuna mtoto mmoja anayetafuta kuuzisha nyumba hiyo bila kufanya mapatano na jamaa. Basi yeyote atakayenunua nyumba hiyo ajue kwamba pesa zake zimepotea bure. Kamuntu Biringane Marcelin ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa Reverend Pasteur Mirindi Biringingwa wanamtafuta mtoto wao binti mwenye kuwa na umri wa miaka 2, hajue kusema vizuri. Baba yake ni Mugisho Biringingwa na mama yake ni Nzigire Mirindi Faraja. Ametoka nyumbani siku ya tatu tarehe pasaine na nusu ama 10:30 na kwenda mahali pasipojulikana. Atakayemuona au kujua mahali anapatikana anaweza kumuleta kunako kanisa la Saint-Michel pa Chechemu Avenue de l'Hôpital General au kwa mama Cheftaine wa Avenue de l'Hôpital, wala anaweza kuita jamaa akitumia namba zifuatazo: +243 99 18 35 098 ni namba ya baba wa mtoto Mugisho. +243 98 38 82 405 ni namba ya mama wa mtoto Nzigire. +243 84 49 52 267 ni namba ya mjomba wa mtoto, na +243 98 08 41 247 ni namba ya baba yake Mloku. Jina ya mtoto aliyepotea anaitwa Chikwanine Mugisho, kaka yake ni Benedi na mloko yake ni Tabita. Kwa niaba ya jamaa Mugisho Biringingwa, baba wa mtoto ndiye ameweka saini kwenye tangazo hili. Kundi ya sala ya Mulima Bikira Maria mama wa wanyonge inatangazia watu wa Bukavu na kandokando ya kwamba inaandaa kipindi ya sala kwa ajili ya kuombea jamaa zetu, watoto wetu, vifo vya rafla, aksida mbalimbali, hatari ya moto, mambo yanayoshambulia mji wa Bukavu, kuombea dunia nzima ili huruma ya Mungu isimame kwetu. Kwa hiyo inaalika kila mzazi atakayewezeshwa kufika kwenye mlima hiyo kuhudhuria sala hiyo itakayoanza siku ya 5 tarehe 18 ya mwezi wa 8 na mwaka 2026 pasa 9 kamili, yani 15. Mzazi asiyepata muda anaweza sali ndani ya jamaa.

0: Radio Mendeleo, une source crédible d'information.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kwa

0: chakula, akimshutumu mwenzake kuwa alikata ndizi hiyo ndani ya shamba yake bila ruhusa.
1: Mwenyeji shamba hakukubali, na kwa huyu kuondosha chungu kwenye moto, kuvidua chakula hiyo ndani ya sashi na kuacha mwenzake akiweka mikono yake kwenye machafu.

0: lao hapa majuzi.
1: Baba huyu alifika kwenye shule hili na kuhimiza wanafunzi ya kwamba hapendi tena kiongozi wa shule lake, hali iliyopelekea wanafunzi hao kumchangamukia, kwani hao walikuwa wakimpenda kiongozi wao.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wahame wanaoishi pakatashola wilayani Kalehe wanapitia shida nyingi siku hizi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa nyumba ama maskani. Abel Bitale.
2: Hapo Katashola, ikiwa ndani ya kijiji ya hapo Muhongoza, wahame wa moja ambao waliweza kutoka sehemu za Bushushu na Nyamukubi na kwa siku hizi wakiishi hapo Muhongoza kwa kuepukana mafuriko ya maji ya mvua iliyopelekea mito kutomboka sana sehemu za kwao na kusababisha vifo vya watu wengi kwa miaka zilizopita. Kwa siku hizi hawa watu wanaishi ndani ya mateso makubwa kama vile wanashuhudia. Tarehe 16 Septemba mwaka 2026, kiongozi wa wahami hao amesema eti wamekuwa ndani ya hatari kubwa. Mvua zimeanza nyesha sana kwa wingi, na wakati inanyesha wote wanalowana kwa sababu hema ambazo zilikuwa zinafunika nyumba zao ambamo wanaishi humo kwa siku hizi zinapasuka pasuka, zilishaka zeheka, na hiyo imewaletea matatizo makubwa. Wanaendelea kuongeza kusema ya kwamba shida zingine ni kama vile njaa, magonjwa, na watoto wao kwenye shule za kisekondari hawana msaada yoyote, hawasome, wanabaki hapo ndani ya kambi. Wanaomba kwa watu wania nzuri kuweza kuwajia kimsaada. Ripoto kakale Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Wanamemba wa vikundi vya kijamii wanapitia shida nyingi siku hizi paijui kutokana na kuzorota kwa uchumi pamoja na changamoto zingine za maisha. Mushagalusa Bashomeka.
3: Kama vile alivyochunguza mwandishi wa Radio yenu, makundi mbalimbali zinaendelea kupata changamoto kubwa za maisha katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Makundi zinazokumbwa na shida nyingi ni kama vile watoto yatima, wamama wajane, watu waliokimbia makazi yao ama wa déplacés de guerre, watu wenye ulemavu, kundi za wavuvi ama wa pêcheur, jamii za wambuti ama wa pygme, watu wenye albinisme ama wa albinos, watu wafupi ama les personnes de petite taille, na watoto wasio na uwezo wa maisha. Makundi hayo yote yanaonekana kukosa msaada wa kutosha, hali inayowafanya wengi wao kuishi maisha ya shida siku hizi. Watoto wengi wanaonekana kurangaranga wakikosa elimu, huku wazazi na walezi wakishughuliza watapata wapi uwezo wa kugharamia maisha yao ya masomo kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Hali hiyo inaendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na njaa kali, migogoro ya vita, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula na changamoto za kupata huduma za afya. Watoto yatima, wamama wajane, wanawake, wambuti, wakasa, watu wafupi na wengine wanaonekana kuwa miongoni mwa wale wanaobeba mzigo wa hali hiyo. Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu kama vile shirika za kiraia na wengine nao wanakabiliwa na changamoto nyingi katika kutekeleza majukumu yao wakati mahitaji ya wakaaji yanaendelea kuongezeka. Hao wanaomba wakuu viongozi wa serikali, shirika za kihutu, wafadhili wa hapa na pale, watu wa moyo mwema kusaidia makundi hayo yote. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Mashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Visa vya wizi wa singa za moto wa umeme vinaripotiwa ndani ya vijiji tatu jirani vya Bugashu ya kwanza, ya pili na ya tatu mgrupema ya Kagabi wilayani Kabare usiku wa kukuchia siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu. Auguste Muderwa.
4: Bwana Moise Biringanine, koordinata wa muungano wa shirika la raia la mahali anayetutumia habari, anatujulisha kama visa hivyo tatu vya wizi viliendeshwa na watu wasiojulikana ambao walienda wanapanda juu ya nguzo za singa za moto huo wa umeme na kisha kuzikata walienda nazo mahali pasipojulikana. Hali hiyo imepelekea wakaaji kuanza baki katika giza la usiku na kuhofia usalama wao. Zaidi ya vile, kazi mbalimbali zinazofanyika kwa nguvu ya moto wa umeme zimekwama, kama vile kusaga mihogo na mitama kwa mule, charge telefone na kadhalika. Kwa kumalizia, koordinata huu anahuzunishwa na visa hivyo, na kwa vile anasema kama yeyote atakaye naswa akihusika na maovu hayo atashikwa na kupelekwa mbele ya wakuu viongozi husika ili ahukumiwe kulingana na sheria. Kagabi, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Bwana moja muundaji ama promotere wa shule moja paka Shongolere kijijini Mabingu katika grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare, amepigwa na wanafunzi wa shule lake, kisha kumuondoa madarakani kiongozi wa shule lao hapa majuzi. Lavuazie Chifende.
1: Promotere wa shule hili aliguswa na wanafunzi wake kwa ajili ya maamuzi mbaya, iliompelekea kwenye shule hilo aje amuondoe madaraka kiongozi wa shule hilo kwa ajili ya ukosefu wa maelewano kiuchumi. Baba huyu alifika kwenye shule hili na kuhimiza wanafunzi ya kwamba hapendi tena kiongozi wa shule lake, hali iliyopelekea wanafunzi hao kumchangamukia, kwani hao walikuwa wakimpenda kiongozi wao hadi kuokolewa na vikosi vya usalama vya mahali. Ijulisho ya kwamba ofisi ya shule hii inabaki kufungiwa na baba huyu muundaji, hali inayohuzunisha administrator wa wilaya ya Kabare, ambaye anaomba hawa kutafuta amani haraka iwezekanavyo ili kuepuka kuangamiza wanafunzi hawa mwanzoni mwa mwaka huu. Anaendelea kuwaomba waundaji ama wa promoter kuheshimu hatua na mbinu zote ili kuwaondoa watumishi wao kama inavyokubaliwa kwenye makubaliano yao, kwani wengi wa hawa hawaheshimu hatua hizi wakijeuri haki za watumishi wao kwa kuwafukuza kiolela kazini ili kujiokoa na hatari ama matokeo kama na haya yaliyopata mwenziwe. Kamalizia duru zetu toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, mama moja pa Kaziba amewashangaza watu kisha kuondoa chungu ya ndizi ambayo mwenzake moja alikuwa akiwaandalia watoto wake kwa chakula, akimshutumu mwenzake kuwa alikata ndizi hiyo shambani mwake bila ruhusa. Bani Kaguku.
5: Radio Clemence Pamire Kaziba yenye kutoa habari hii inena kuwa ilikuwa siku ya kwanza inayopita ndani ya kijiji moja simbali ya soko kuu ya Kabiri Kaziba, ambako mwanamke moja katika hali yake ya kisirani kubwa amejipenyeza ndani ya pango moja hadi kwenye mafiga, ambako amemkuta mwenzake mwanamke aliyekuwa akiandaa ndizi kwenye chungu na huyu kuanza kukaripa akisema, nikimunukuu, kama unaibaka bya batu na bro iliyo kusukuma kwenda shambani mwangu kukata ndizi yangu yenye nilikuwa nawekea koro, ingawaje uipige kwa mtindo wa kisasa hauta inusa kwa mwisho wa kumunukuu. Mwenyeji nyumba katika hali ya kutetemeka amejaribu kuomba msamaha kwa mwenyeji shamba na kumuonesha kuwa alichukua mkungu wa ndizi hiyo wakati alikuwa akimsaidia shambani mwake kuona kuanza kuharibika kwa ndizi, ila mwenyeji shamba hakukubali na kwa huyu kuondosha chungu kwenye moto kuvidua chakula hiyo ndani ya sashi na kuacha mwenzake akiweka mikono yake kwenye machafu bila kujali wanamemba ambao walikuwa wakichunga chakula hiyo kwa hamu, ila pia majirani ambao walijaribu kuonesha kuwa ni heri kuacha hivyo ili aliyelaumiwa kuuza mkungu ya ndizi ingine, mambo ambayo haikusikika masikioni ya mama mwenye hasira. Duru zetu zimemalizia kuonesha kuwa kisha kuondoka kwa mama mwenyeji shamba, majirani walio kuwepo wameshawishi mama aliye nyanganywa chungu chake tolea nguruwe yake mabaki ya ndizi, kwani yote ni aibu mwanamke kumuondolea mwenziwe chungu kwenye moto ingawaje makosa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza kipi ambacho tumekuandalia katika habari hizi. Hatua kadhaa zimetoka kuchukuliwa nao wakuu viongozi kwa kupiganisha ajali za moto na ujenzi kwenye eneo zisizo stahili hapa mjini Bukavu. Kitengo husika na ukingo wa raia imewekwa, na nyumba zilizojengwa kwenye eneo zisizo stahili zitabomolewa mnamo siku 13 zinazofuata, imejulisha barua ya liwali wa jimbo chini ya uongozi wa AFC M23. Mengi ni katika habari hizi. Na wingi wa vizuizi vinavyolazimisha kulipa kiasi cha pesa 1100 za Kongo kwa wasafiri kwenye barabara Bukavu Uvira vinaonekana kuwa mzigo mzito yenye kulemea wasafiri. Mutasikia malalamiko ya msafiri moja katika habari zetu. Wakati hayo ya kijiri, watoto wanaozaliwa nchini DRC, Sudan na Somalia wenye kutamani kusoma kwenye vyuo vikuu na university katika nchi zingine hawapokelewi kwa shutuma kuwa hawana elimu ya kuwaruhusu kuendelea na masomo katika nchi zingine. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Karibu nafasi 45 zimetangazwa nao viongozi kuwa eneo zisizoruhusiwa kwa ujenzi katika mji wa Bukavu. Ndivyo inajulishwa katika hatua yenye kusainiwa na liwali wa jimbo chini ya utawala wa AFC/M23 Patrick Busubwangui Shombo, na kuchunguzwa nayo Radio Maendeleo. Alan Kabika, likoje hili?
3: Katika mtawa Ibanda kwa mfano, Avenue Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, mlima unaoinukia barabara inayopelekea kwenye mpaka wa Ruzizi ya pili, Avenue Giamba ya pili na Ruzizi ya tatu. Kwenye nafasi hiyo hiyo tu, barabara inayopelekea Route d'Uvira, pia nafasi inayopatikana nyuma ya soko Feu Rouge. Katika kata Nyalukemba, Avenue Hewa Bora ya kwanza na ya pili, Avenue de la Montagne na Ikanga zinaviziwa pia na hatua hiyo. Wakati kata Panzi, ni nafasi saba ndizo zinahusika na hatua ya kiliwali. Katika mtawa Kadutu, nafasi zenye kuhusika ni Avenue Murundu, Kabwa Kasire kwenye kata Kasali, Avenue Buolo ya nne, nafasi inaoitwa Mpwempwe, pia Funu ya kwanza na Kishe kwenye kata Musala, Avenue Hopital, Kambarega kwenye kata Nkafu, pia kwenye Avenue Kaduru kwenye kata Nyakaliba. Katika mtaa wa Bagira, nafasi inaoitwa Mutuapime kwenye Avenue Busani ya kwanza, pia Avenue Kasheke ya tatu, zinatambulishwa kama nafasi zisizokuwa bora kwa ujenzi. Avenue Igomba na Karundu kwenye kata Chiriri, Avenue Chizunguza, Lukola, Luganda na Malioba kwenye kata Kanoshe, Avenue Makoma ya pili kwenye kata Lumumba, pia Avenue Marchen Kunda na Moulin Kazingo katika kata Nyakavugu. Liwali wa jimbo amejulisha kwamba eneo zilizohusika na ujenzi zaidi katika mtaa wa Kadutu, wenyeji manyumba zinazojengwa kwenye nafasi hizo wanapewa muda wa siku 13 kwa kubomoa wenyewe tangu kutangazwa kwa hatua hii. Wakitambusha muda huo, kajulisha hatua hii, viongozi wenyewe watakuwa katika uwezo wa kujitokeza na kubomoa nyumba hizo, na ni wenyeji nyumba ndio watakuwa wakilipa malipo kuhusu kubomoa nyumba zao. Wakaaji wa eneo zingine zenye kuhusika watajulishwa kupitia hatua itakayosainiwa na iliwali, imejulisha hatua yenyewe. Wakati huo, ujenzi wowote unakatazwa kwenye nafasi ambako kumeripotiwa ajali za moto hapa mjini Bukavu hadi pale hatua zingine zitakapochukuliwa, imeendelea kujulisha hatua yake iliwali. Hii itaruhusu vitengo husika kuweza kuchunguza mbinu zenye kuhitajika na nafasi zenye kukubaliwa kwa ujenzi, amemalizia liwali chini ya enzi ya AFC/M23.
1: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na zaidi ya nyumba 10 kuteketea kwa moto na zingine 3 kubomolewa kwa kuzuia moto kuendelea, ndiyo matokeo kwa muda ya kisa cha ajali ya moto iliyotokea hii siku ya 5 tarehe 18 Septemba mwaka 2026 wakati wa asubuhi kwenye kijiji ndogo Kabungo katika grupema ya Mudusa wilayani Kabare. Moto imeonekana tangu saa moja
4: za asubuhi. Nyumba nyingi zimepoteza vitu vyake kutokana na ajali hiyo. Hakuna mtu yeyote yule ambaye amepoteza maisha, tukiaminia duru za mahali. Alain Ashuza, akiwa katibu wa shirika la raia eneo la Mudusa, amejulisha kwamba kisa ya moto hiyo haikujulikana. Huyu anasema kuhofia kuona kwamba ajali za moto zinajitokeza mara kwa mara katika eneo hiyo ya Mudusa, akiomba wakuu viongozi kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia visa vingine vya moto pamoja na kuwalinda raia. Anaomba pia wale ambao wamepoteza nyumba zao waweze kusaidiwa. Alain Ashuza anazungumzia
5: ajali ya moto imejitokeza siku ya 5 tariki 18 mwezi wa 9 mwaka huu mu groupement ya Mudusa musu village ya Kabungo, ambamo zaidi ya nyumba 10 zimeungua, 3 zimebomolewa ili kuzuia moto usijitapanye. Hakuna aliyepoteza maisha. Shirika la raia ya tawi la Mudusa tunatoa mkono wa pole kwa wahanga wa ajali ya moto hiyo, na tunaomba wakuu viongozi wa partenaire na watu wa moyo mwema kujia familia hizo ambazo zimekumbwa na shida hiyo kimsaada, fasi ya kulala, mavazi na vitu vingine ambavyo vitezi wasaidia kwa wakati hiyo wanapitia shida kama na hiyo.
4: Alain Ashuza ni mratibu wa shirika la raia tawi ya Mudusa. Na kila nyumba, ofisi, duka na hata gari zinapashwa kuwa na kibanzi ya moto ama extincteur kwa lugha ya kimombo popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa katika hatua yenye kusainiwa na iliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 katika lengo la kukabiliana na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Mara tena Alain Kabika kwa maelezo kamili.
3: Katika hatua ya iliwali, vibanzi vya kuzima moto ama extincteur vinapashwa kuwekwa katika office, nyumba za kufanyia biashara, duka, na zinapashwa kuwekwa zaidi nafasi zenye kuhitajika kutumikishwa kwa haraka ikiwa ajali ya moto inajitokeza. Liwali anajulisha ya kwamba nyumba yoyote itakayokutwa bila vibanzi hivyo, mwenyeji atakuwa akilipa fine. Kuhusu gari, mwenyeji gari atakayekutwa bila kibanzi ya moto katika gari yake atalazimishwa kulipa fine tokea dola 10 hadi dola 25 za Marekani, na gari yake kuchukuliwa kwa muda. Kuhusu nyumba ambamo wanaishi watu, ni fine ya dola 20 hadi 25 za Marekani. Na kuhusu nyumba za kufanyia biashara, yeyote atakayekeuka hatua hiyo atalipa kati ya dola za Marekani 50 hadi 200, na nyumba yake itafungwa kwa muda ikiwa hatua hiyo haishimike. Kwa mwisho, muda wa siku 15 unatolewa kwa wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kusini ili kila mtu aweze kununua kibanzi ya moto ama extincteur na kuiweka nyumbani kwake, kama inajulishwa katika hatua yake liwali. Licha ya hatua hiyo, liwali ameunda pia vitengo husika na ukingo wa raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kitengo hiyo itakuwa na lengo ya kuweza kupiganisha ajali mbalimbali zenye kujitokeza na kufikiria kuhusu namna kuepuka ajali hizo, imejulisha hatua yake liwali.
4: Shukrani mara tena Alain Kabika kwa ripoti hiyo. Naye liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya enzi ya AFC/M23 anapashwa kwanza kujua ni watu gani wataguswa na hatua hizo, kujua hali yao na kuona namna ya kuwasaidia kabla ya kuchukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuzuia ajali za moto na kukinga wakaaji wanaoishi maeneo zisizostahili kwa ujenzi. Ndivyo anazani Daniel Murula, mwalimu na mkaaji wa hapa mjini Bukavu, baada ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 kuchukua hatua mbalimbali. Akizungumza kwenye Radio Maendeleo, Daniel Murula amesema kwamba serikali inapashwa kwanza kuangalia kwa nini hatua kama hizi zilizochukuliwa nao viongozi waliotangulia hazikuweza kutekelezwa kwa maeneo yaliyotangazwa kuwa hayafai kwa kujengwa. Daniel Murula anasema ni lazima serikali ijue idadi ya familia zitakazoathirika. Anasema pia kuna watu ambao wamepewa vikaratasi na serikali na wanapashwa kupewa mahali pengine watakapoishi. Daniel Murula anasisitiza pia kuhusu umuhimu wa kueleza wananchi hizi hatua mpya kupitia vyombo vya habari na kuanzisha mazungumzo ya mara kwa mara kati ya viongozi na wananchi ili kuepuka kutokuelewana. Daniel Murula anaeleza:
6: tumesema tumejua kama zimoja mwazile maamuri zimekuwa zimesha kamatiwa na maliwali ambao walipita. Tumewaza kama liwali ambaye amekuwa kwa uongozi wa M23 ilipashwa kumuomba angalie zile maamuri ambazo wenzake ambao walienda wamekisha kukamata na kujua nini ilituma ile maamuri hazikuwa zimeshimiwa na raia. Na sababu tumesema tena, umejua raia ambao wamekuwa wamejenga katika mahali yao ile mahali makao zao zimekuwa, wamoja wamenunulia serikali, wengine wamenunulia wanyampara ambao tumesema burgomestre, wengine wamenunulia makada ambao ni washefu de quartier, wengine wamenunulia wa politisi fulani fulani, na magavana ambao walipita tumejua ambao wameuzisha ile masiti mpupa la, la conception. Kuna kuwa watu ambao wamekuwa na madocument fulani fulani, sababu ile madocument wamepata kwa serikali, na tumejua kuna kuwa ile ambao wamesema procedure ya obtention ya certificat. L'état mlevishi na pale na wajuzi wake ambao tumeleta wa engineer wa construction, wamefanya metri topographique, wanaangalia kama hapa kuna sahili kujengwa nyumba fulani, nyumba fulani. Na ndio maana tumesema ya kwamba tumekuwa tumesupporti ile maamri, lakini tunawaza kama liwali ingeomba arudie tena kusogelea raia, ala raia ambao wengi wametoka katika kuunguzwa manyumba, wengine wamepoteza watoto, wengine wamepoteza makao, wamepoteza pesa, imekuwa na matia katika hali zibaya ambao tumesema traumatize mluga kimombo. Na wakati wameweza kusoma tena hii maamri za liwali, unacho kama inaweza kuafekte mwingine fason, tunaweza tena kupoteza watu watapike krisi kardiaki, wengine wameweza kuwagekwa wanda wazimu.
1: Huyu atakuwa mwalikwa wa makala yetu tuyazungumzie hii siku ya 6 tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji unayoifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kisha siku nyingi za mapigano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC, mapambano hiyo inakaribia kufika jimboni Kivu ya Kusini, hasa zaidi kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Mapambano imeonekana kuwa makali siku hizi. Tangu siku ya pili tarehe 15, wazalendo wameaminiwa kuchukua mara tena eneo ya Remeka, Miko na Misimbira katika grupe ya Ufamandu ndani ya sheferia ya Bahunde wilayani Masisi. Makundi ya AFC/M23 ambayo ilikuwa ikishikilia ngome za Katenderi, Kuki, Mutale, Tushunguti, Bunyangungu na Bunje katika grupe Maziralo na katika sheferia ya Buhavu wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, wameondoka na kuonekana kuweka ngome zao Pachambombo katika kijiji ya Nyalugusha. Wakaaji ambao wanahofia kuendelea kwa mapambano hiyo, hasa zaidi wakaaji wa Chambombo na kandokando yake katika vijiji vya Nyalugusha, wamelazimika kuondoka na kuingia eneo ya Chambombo na pia Shanje tangu siku ya 4 iliyopita. Hata hivyo, duru za mahali zajulisha kwamba eneo kama vile Katale, Lumbishi, Chambombo, Shanje, Numbi, Kalungu, Minova, Nyabibwe, Kalehe Centre, Kasheke, Lemera, Bushaku, Katasomwa zinazopatikana katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini zinaendelea kuwa chini ya uchunguzi wa makundi ya AFC/M23, tofauti na ujumbe za uvumi zenye kuzunguka hapa na pale kwenye mitandao za kijamii. Eneo ya Bweremana, Shasha, Sake, Mushaki, Karuba, Ngungu, Kasake, Rubaya, Bihambwe, Masisi Centre na Nyabiondo katika wilaya ya Masisi nazo vile vile zinabaki chini ya uchunguzi wa AFC/M23, zimejulisha duru za mahali. Nao wazazi wa mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini ndio wenye kulaumu kukataliwa kwa wanafunzi katika nchi mbalimbali kujiandikisha katika vyuo vikuu barani Afrika, hususan jijini Nairobi. Kwa mjibu ya wazazi hao, hali hiyo inatokana na vita inaendelea kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambayo inapelekea shughuli za shule kuzorota. Watoto wanaoguswa zaidi na hali hiyo ni wale wanaotoka nchini Kongo, katika nchi ya Sudan na pia nchini Somalia. Hawa wanajulisha kwamba viongozi wa elimu wajulisha kwamba hatua hiyo inatokana na maagizo kutoka wizara husika na maadhibisho ambayo imeweka masharti fulani ili wanafunzi waandikwe katika vyuo vinavyohusika. Wazazi hao wanataka mamlaka husika kutafuta suluhisho itakayowezesha watoto wao kuendelea na masomo ili wasipoteze mwaka wa masomo. Kwao elimu ni haki ya kila mtoto ambayo haipashwi kukatazwa sababu ya vita. Moja wa wazazi hao ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza hapa.
8: Ujumbe ambao ninakuwa nayo kwa viongozi ni kusema hii situation tuko tunaishi ndani ina perdurer. Na kama ina perdurer, ça commence maintenant à impacter même vie sociale. Mnivu moyo yenyewe mpaka tunakuwa na frustration moyo yenyewe atujue tu expliquer namna gani. Kama bakuwa za tusaidia situation imalizike. Tuko na traverser moment moyo inakuwa vraiment très difficile et ça commence même à s'impacter même au niveau international. Donc batoto bakitoka wanasema tunataka na projet kwenda kusomesha watoto, mnafika kule batoto banakuwa na difficulty sote banakatala watoto. Kama hii kama naweza kubambia pa university de Nairobi. Donc ma université publique zote za Nairobi banakatala kulala na kuandika batoto ni wanatoka mwazile pays. Ile mina pana témoignage enye mi peke nilivivre et ça m'a fait très mal. Même batoto benena nabo bakalia akasema sasa shit tulifanyaka Mungu nini kusudi tukwetu na traverser mamama ma situation zaifi.
1: Sauti ya moja kati ya wazazi wa wanafunzi hao. Na kabla tugusia habari za michezo, msikilizaji, karibuni vizuizi 20 vimewekwa kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira toka ingilio la bonde ya Ruzizi. Wasafiri wanalazimika kutoa pesa mara kwa mara. Kwenye baadhi ya vizuizi, abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa hadi kufikia 1500 franka za Kongo. Hali hiyo inaonekana zaidi kuanzia Paluvungi ambako kuna vizuizi vinavyosemekana kuwa vinashikiliwa na jeshi la taifa FARDC. Msafiri mmoja anasema amehesabu karibuni vizuizi 16 kati ya Luvungi na Uvira. Vizuizi viwili vya AFC/M23 vinavyochunguza vikaratasi vya abiria peke yake, vizuizi mbili vya jeshi ya taifa na karibuni vizuizi 12 vya wazalendo ambako abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa 1500 franka za Kongo. Hali hiyo inaongeza sana gharama ya msafiri. Kulingana na msafiri huyo, safari toka Bukavu hadi Uvira inaweza kufikia kati ya 1019 pesa za Kongo hadi 1100 pesa za Kongo, na kurudi ni gharama inayolingana na hiyo. Msafiri mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe na ambaye ametoka kufanya safari hiyo ametoa maelezo ifuatayo.
9: Transport kwanza upeke ni shida, ni vigumu. Wakati mimi nilienda tuwa tukilipa 40,000 ndio tufike. Na mpleni mpeke mkuu mabarele za mingi na barele zi mwazi kwa elirije na la M23. Mekwani kuyala ya bala M23 tunafla bala tupidisha njuhu kontrol ya maidansitile wa juhu kuna toka walpi uwe ni nani. Tandisikile ku mabarele ya la wenze tuwa za lindo kuna kuwa antuklala trakaseri na tulipisha elila na pa barele unalipa 5,000 falju mpite ili nilibitu ambayo na kuwala ekitutatiza na kutuzunisha sana. Tunalomba kwa wakuu viongozi wa Uvira wajinepitie kwa ajili ya kusipumele mabarile, kwa sababu sisi sote ni Wakongomani, na kuomba watu wote ambao waliparti en conflit wa privilegie l'intérêt ya population, sababu sisi hatuzikuwa bavictime ilalalala msunga manuelao.
1: Sauti ya msafiri moja kwenye Radio Maendeleo. Mpeno msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, shirikisho ya mpira wa vikapu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FEBACO, inangojea mashindano ya kombe nchini ya mpira wa vikapu iendeshwe kwa ajili ya michezo bila vurugu na ghasia. Ndiyo ombi yake Poleka Bongo, kiongozi nchini DRC wa FEBACO, kisha kuanzisha mashindano ya kombe nchini ya mpira wa vikapu siku ya 4 inaokwisha. Anafurahia kuona timu za Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini zimesafiri hadi mjini Kinshasa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano hayo. Tukumbushe kwamba Bese Kabono ya Bukavu ndio timu inayowakilisha jimbo la Kivu ya Kusini kushiriki

0: amechunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.
1: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Premier DRC ambalo limeandika kuhusu uamuzi waliwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini Patrick Busubange Shambo na kuweka angalau kizima moto ya aina extinctor kimoja katika nyumba, ofisi, biashara na magari popote jimboni. Uamuzi huu umechukuliwa wakati ambako ajali za moto zinaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini na kusababisha hivi maafa mengi. Kulingana na agizo hilo, kila nyumba, ofisi, jengo la serikali, makao ya shirika, duka kufanyia biashara na mengine lazima viwe na vizima moto vinavyofaa na vikiwa katika hali ya kufanya kazi. Mahamzi hayo inahusu pia magari yote yanayotumiwa barabarani, zikiwa za kibinafsi, malori makubwa, hata pia za uchukuzi wa pamoja, zikiwa kwa ndani vizima moto vya aina extinctor, zikifuata sheria ya kiufundi na vikiendana na hatari inayoweza kutokea. Yeyote atakayeenda kinyume na hatua hiyo atalazimishwa kulipa kiasi cha pesa $10 kuendea 25, huku gari kifungwa kwa muda ajitakapo heshimu kanuni hiyo. Kwa hiyo ofisi, maduka na sehemu zingine za biashara zitalipa $15 kuendea 200, na kosa likirudiwa biashara inaweza pia kufungwa kwa muda na malizia media hiyo. Kwa upande mwingine, Jambo DRC linaandika kwamba mashirika za kiraia zinazotumika katika sekta ya mazingira nchini Kongo zinaomba kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mazingira kwa lengo ya kukinga mazingira eneo nyingi nchini Kongo. Tarehe 10 Septemba 2026, mashirika hayo yalipeleka ujumbe kwa waziri husika na mazingira, maendeleo na uchumi mpya wa hali ya hewa, yakikumbusha kuwa DRC ina karibu 60% ya misitu, jambo ambalo linaipa nchi hii jukumu kubwa katika ulinzi wa mazingira na kupambana pia na mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, mashirika hayo yanaonya kuhusu kuharibika kwa mazingira eneo mbalimbali nchini, zikitaja kupotea kwa majani, uchimbaji madini, uchafuzi wa mito, mmomonyoko za udongo pamoja na matatizo mbalimbali katika shughuli za kilimo yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mashirika hayo, ulinzi huo unapaswa pia kusaidia maendeleo ya jamii nzima. Na malizia media, Jambo DRC. Mwishowe, kuna mabishano kuhusu meli za uvuvi zilizonunuliwa na DRC kwa $15 million ambazo zinadaiwa kutufaa kwa maji ya Kongo. Africa News inazungumzia meli za uvuvi zilizonunuliwa kwa bei kubwa ila ziwezi kuvua katika maji ya Kongo. Gazeti hilo linamtaja waziri wa uvuvi na ufugaji Jean-Pierre Chimangabwana aliyetoa habari hizo katika kipindi moja kwenye redio na televisheni ya taifa. Kwa ngambo yake, Set.cd imechapisha maelezo kutoka kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Uvuvi na Ufugaji kuhusu swala hilo. Miongoni mwa matatizo yaliyotajwa ni kutokuwepo kwa mfumo wa kuhifadhi samaki katika baridi, vifaa vingi vya uvuvi vya kutengeneza meli, pamoja na hali ya pwani ya Kongo yenye urefu wa kilomita 42 na yenye mkondo mkubwa wa bahari. Na malizia media hiyo.

Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada kwa habari hizi, habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa yote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nakutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: spécial. Kabila yetu natulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumi kabila yetu haitazoyaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna fasi.

0: Anton Nabat.
1: Wewe, kuja hapa, kuja.
2: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika.
2: Njua hivi papa.
1: Bei gani?
2: Chanjo mwani 50 mil.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
2: Hey, papa, niende ae, alafu franga zangu.
1: Ndi, mama, usicheze na mie, eh? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
2: Hey, papa, usinienti, nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka, hey. Toka.
2: Hey, papa, vitisho njo mabadiliko.
3: Hey, vitisho njo mabadiliko.

0: vile kile kai niandike.
1: Mama.
0: Nipe niandike eti.
1: Njoo
0: na kwa kavile.
1: Njoo mama.
0: Kwa weeks ya kupanga bana paka kwanza unatia kwanza programme yote, unatia nombre ya bale ya nani ile manyumba zilizilungula. Unatia na nombre ya bale batoto bali bakia bayatima. Na unatia
2: Ramina Shangala bosha kwa tu sajeni
0: ifo kupanga ifo kupanga nombre ya manimba zilungula otan abato bayabakia bayatima na abale benyabana manani manyumba sese ifo kupanga vile
2: mama nuko napiga maswata wani pase program program ni wanasema
1: basi mere kutena chini sa vile
0: unisheke tu ni wakati unisheke
1: mama na najikaza kwa mama na najikaza mere ni mwana beki
2: antuka
0: njoo vile niko na bambia ni amwesa kupanga vile fo kupanga vile
2: sawa sawa
0: Mais ça mingi, alors c'est quoi ça mingi? Mais nous besoin mingi, c'est nous le besoin. Tout va mingi avant de commencer. Mais faut que t'as ma fourniture scolaire, na ma sacoche, na ma partie, bah tout. Attends, descend enfin, ma partie.
1: La guise va t'accouler, maman. La guise va t'accouler.
0: Ingi ne chie d'aller à coupole.
2: Ça, ça, maman. Ouais, parce que nous t'en avons besoin. On va travailler.
0: Dis-moi, vous avez, va travailler, quoi t'en avons besoin? Vas-y, mingi. Mais nous quand on a pas, machin, la partie, ben de va user.
2: Ok, comment bien ça va?
0: Je te nique la partie, ça monte, monte, monte, monte.
2: Comment? Mais maman, nous quoi, n'ayons une proposition. Nous quoi, nous sommes. Mais il est maliste, avant tout, t'as saisi. Usawa mwa watoto ya pachanga na roa jaja. Nuna pachanga anateseka sana, sana sana kabisa.
0: Musufra kudegre ya mwisho mina
2: kwa. Musufra sana pachanga.
1: La tana roa jaja na.
2: Atana roa jaja. Banateseka, banateseka defaso ke. Nilimona hapa deremani kwa mgari, nikamona pachanga na pita na wewa mizigo. Donc nikasema antuka mamota nisezia kuliste wangalese ya kutia pachanga.
0: Mubasitu kuliste ya kuna tashe, defu kwa chato nabu kuliste, kuna kuwasedia. Me yabu ni apare, ningini siku tanaba peleke ya abu. Yabu fuku wapelekea saki ya mchele, saki ya sukari, mafuta, bile biote.
2: Bo, Edi, nikuwa nasema na wei hivi.
1: Mtenje, bro.
2: Mama hapa shukua tena na anzi nda kustasyon kwa anzo za karira epiki. Ile ni makosa.
1: Ndiye.
2: Unaposha kwa nambia wale watu yako, wanaenda kustasyon, wanafanzia mama full tank. Naelewa?
1: Ndiye, mjwe
2: liwa. Memsi, anapenda wania vola mwaibu te ya 7 kilo.
0: Ifo ni tembeze ni peki.
2: Nini kwa nasema ni kukamatia ta shofere.
0: Apana.
2: Mwusha wania vola.
1: Sibera ni shaka
0: kawa. Ifo mi peki na ngeza tembeza kaya wangu peki mina mina vunji. Apali kuna ngeza niko na tembeze. Nilizalaka kamem.
2: Ok.
1: Gra, mbo nuna vrema, mbo hii nani msele kutafanya nyamana sana. Masimaka aseme, bo mtu na panaka kesho Mungu atusaidia mtu anasaidia yani mwingine njia
2: tunashiko tunatoka ni mbali tunatoka ni mbali bila mama yetu vraiment kama leo atujue tuko hai
1: ndio
2: kama nakumbuka simera kwenda usisha makuni
1: Amerika vera mizigo iko na mizigo yote tusome
2: ule na tu tusome mon cher maisha natoka mbali ndio maana ifo na shit tunasaidia tu watu
1: na njoba na mera kibania vola comprendre anapenda banie vola ba muone gisi maisha ni ya Mungu
2: Ule mzee nae lakini, ule mzee mwenye.
1: Nani cha mtemakuni?
2: Njoo cha mtemakuni, mimi si mjua
1: jina. Nani sule ule sani.
2: Ikuwa, mwite kwanza.
3: Jamba boss.
2: Ae.
3: Wapi siyebi kuwae niko nasikia tu meno.
2: Me mzee, gari kuinaza kushinda kusukula. Mama wapashu kwa natemeo mgari ya kuchafu.
3: Nilisukula gari lakini kazi nakuwa mingi.
2: Kazi
3: nakuwa mingi ni korope. Niende ni nani jardinie. Bile biote.
1: Bo sasa, maike unasema gisi kazi nakushina.
3: Mele kusi kakimbiana bros.
2: Pole pole wazi.
1: Sikia nani cha mtemakuni. Kazi nakushina tulete mwingine.
3: Hapana, kama kunezo ungezeka njo mwingine umoya. Jumi nona vrema. Hiki chwa lebu siachita wetu.
1: Sikia usisahau kama tukileta mwingine. Nishamu shana.
2: Na kazi na
3: huko. Ndio mshana waweza ndaweza. Wao acha tunapiga nini?
0: Sema hutaweza walete mwingine. Sasa mnapenda bakuta vile lakini mbona na akili ya eh? Unasema kazi inakuwa ya mingi. Bakuletea mwingine eh utaweza tu mtakata mshana. Sio kwa roho ya upendo.
3: Mama bosi.
0: Wewe mnapenda makuta vile.
3: Mama bosi, usiwaje Mungu alikusaidia kwa kazala mzuri. Ndio kila mtu
0: hivi. Hapana, iko vile.
1: Tukuletea nani pachanga wala jaja hapa?
2: Ah, bo sawa mzee. Wende tutaviongea
3: na. Bana napenda jikokotea bo pesa.
2: Tutaviongea na mzazi hapa tuangalie vya kufanya. Wewe uende kwanza.
3: Niende kwanza.
0: Aseme tu kweli kama kazi na mshinda anasema
3: na Mungu yake kuendelea.
2: Usiogope sasa vitu tutamalia. Eti atamaliza ile mambo.
3: Usiogope. Ni Mungu ndiye alikusaidia kwa kadhalika mzuri.
0: Nipatie kwa mind, nipatie kwa mic pale.
3: Eh, ngoja nikupatie merbosi yangu. Sawa. Merbosi nani nilikuwa namwambia ni kwenda mbundia. Mbakiane basi vile mwanake haikuwake tena. Haya vlema hii dunia hii.
2: Mama lakini huyu mzee na mimi naona sasa atakufia hapa na kazi.
0: Kazi kwa ya mingi napenda kusikuitika.
2: Nalomba kumwambia atafute mwenzao mwingine mzee mwenye waneza kwa wanasidiana nao, siwi kama ni mawazo mbaya.
0: Ile njoo kweli, ile njoo kweli, kwa sababu tafuta mwingine mtu akumrenforce pale.
1: Na lakini ndata mama
0: oui,
1: ndata kwambia juu ya mimi na ti sura yako ushaka deja mtu mkubwa. Ndio, ndio, ndio grave.
0: Unafanya
1: hapana mimi. Ungeenda ungeenda kwa nani kwa Japipi Fina akupatie nani mafuta nani ya kutosha ile manani
0: mafuta. Ah Maride.
1: Yule kama shakao mzee ipo kigerosha sura mzuri.
0: Napita pale kwa Jean-Pierre Pinan patika sa yule mafuta yake kotosha Maride iko na game complet kabisa.
1: Watu fiki iko na marivage service za nani za nani za mafuta cosmetics.
0: Sisi
1: tu mule naambia yeye pia kuchagulie yani ya sura yako.
0: Eh sana kwa mganga wa mwili wa po. Anakuwa mganga wa po.
2: Ndio mama. Mimi na zaita mama eh. Sura ya zamani sauti ya mupya. Mama kwa sauti ya wapi?
1: Ça change. Sasa utakosa ceremony kule make ni ya nguvu sana. Ndio nikasema kumbe ome ni ndenda kwa four petit niuze konani veta kengo na ve kingine.
2: Hapana kuuza.
1: Oui,
2: unapaswa fanya njo nani command.
0: Oui, faut faire
2: command. Ni kutumia tasa vile kanyo mbili. Kile mwingine ni akabambi no.
1: Ndio, ndio, ndio.
2: Na basi utauza yako utakunywa.
1: Eh, hapana haina sababu nipe. Ngio na kaka maele sana.
2: Command.
1: Ndio nafaa command hata kutumia hata mbili.
2: Oui, na mimi kwa kama nasikunywa sana.
1: Ndio si nakunywa sana. Si ni dawa. Eh.
2: C'est bon, c'est bon.
1: Ni dawa kabisa. Eh.
2: Bon wewe ndio utajicharger na ile vitu.
1: Ndio, ndio bro.
0: Liste ya pati ya mpenzi mtafahamu mimi nenda kwanza.
2: Bon, ndio mama. Mama hii programu yako naipanga kesho tutaanza.
0: Hapana kesho. Maana mu dans 3 jours tunapasha bimalize.
2: Tunapasha bimalize.
0: Okay. Dans 3 jours.
2: Sawa, sawa. Sawa basi mama, wewe ende na shit tunaendelesha kazi
0: tu. Sawa, sawa.
2: Merci.

0: Jerry.
1: For Russia ni rekwa.
0: Baba angu solo muke sasa angalia montre. Tala tala.
1: Ni rekwa ni risha shinjia.
0: Mwana angu na wewe hapana marabu ni exaggerate.
1: Eko na nyambia muke akwago tala tala.
0: Ukisikia mesema muke akwato vile make mimi nachoka. Bina nipita pita.
1: Marawa leo unanitosha kustreshe kidogo. Mie mtu mwenye niko mmagumu.
0: Namuka kwanza Sheru jogele kutuongee.
1: Mimi naramuka bibi yangu.
0: Kuna kitu sana naomba mu maisha na mu nyumba ya ndoa watu bako napata wakati ya kuongea.
1: Ah lakini Furushi, kitu mwa mimi nakupendeaka iko shao naombaka Mungu wa mwisho.
0: Ya muza?
1: Unaona ile kigoshi yangu kisielekea kuisha.
0: Ilisha nile dawa tulitia munani.
1: Isha isha lakini mimi naramuka iko sha miguru njoo inavimba.
0: Ema Sheru mbona utatemeka tena mikono? Problema ni nini?
1: Miguru njoo iko shee na vimba shinjoni. Aone kama miguru ina vimba.
0: Mara hii ugonjwa hii mbona sasa hii ugonjwa ni kwako ya majaribu?
1: Haiko majaribu bibi yangu, nilifanyaka ambiance sana. Hii sasa ndio iko shama alipo niko nalipiwa ya ambiance nilifanyaka.
0: Sasa ambiance ni ambiance.
1: Tulifanyaka ambiance sana bibi yangu.
0: Seri mnavumilia ya kutosha.
1: Ulikuwa na shema haiko.
0: Na huko mwanaume piganishi.
1: Nipiganishe na muna
0: gani? Mtu anapiganisha kajua jamaa yake.
1: Nipiganishe na muna gani tena bibi yangu?
0: Si hapa kukule shida kwa itaji. Itaji ni kupata sukari ya kutiaka mubui ni itaji. Angana tukizi na utapigani, wende kubeza kwa wanaume wanaendaka.
1: Njua kushema na muna gani bibi yangu? Mbona yeko shoko na habari? Kwa hii nani, hii bushe niko nao ndaweza tena weza shuka kuzimu.
0: Pachanga na yewa mzigo kule yulu. Na haiko pachanga tujaje kuna tola asima kwa naza logota moma machuma. Tumwambia kuinterese mwaza logota wena ya machuma.
1: Shiweza tena ya logota machuma bibi yangu. Ide mwa tumi nilikuwa na umu kichwa ni kuenda basi kuzimu. Juu kuzimu wa bakatarake mwa.
0: Nani matakutika ne migulu wa kuvimba? Kuzimu ya wapu tenda kwa ne migulu.
1: Mina kuambia bibi yangu vitu hiko ngufu. Vitu hiko ngufu bibi yangu. Kidogo kidogo niko na kutifanyesha muja lakini vitu hiko ngufu.
0: Ujua mana tuangalegizi ya kusale vitu hiko tegetegi.
1: Inaniromba na mie nikuwe saa mwanaume.
0: Ndio njoo niko napenda pale njoo nagusa saa kupwe.
1: Sasa kazi yenyewe ndaitosha wapi?
0: Kuwa tanga.
1: Sina mbele, sina nyuma. Mimi nitatosha kazi wapi?
0: Mwanaume nenda kwa sababu wanaume wako. Suona taba kwa mizigo bana zafa la mabaji kama ndio mabaji. Na wewe unakiona unajiandikisha tu pale.
1: Naweza weza tu nabeba mzigo bibi yako.
0: Unabeba
1: mzigo. Unataka nikufe.
0: Huko manisikia hata na ambalaje na kwambia nisaidie hata kupatia msaidie juu anapendwa makubwa na kupatia msaidie tu juu akusaidie.
1: Bale wanani wale wale wa mizigo bashaka kwa na mashoshishon zao. Mimi sina franga ya kujiadere mwa mashoshishon.
0: Ndakopesha mwaveke. Natafuta aveke ndeingia mimi nakopesha burtu.
1: Burtu.
0: Sheri bora tu ingie wala tu na uanze. Maana mimi nionekane tena mwanamke kuvala nguo naanza kwa hitaji mie ufulushi.
1: Ule kiana wako alienda wapi?
0: Iko kule kumafika nilimwambia parule ile bikoba.
1: Ah iko na parule ile bikoba.
0: Ile tutachia mlenga.
1: Pale ni mzuri sana bibi yangu.
2: Bikoba. Sema chama na sikio anisema nikuwe.
1: Parule ile bikoba kule mzuri.
2: Nishamaliza.
1: Ushamaliza?
2: Sio hapo nishamaliza zamani.
0: Marabu siacha kwa manani. Manyoa.
2: Ni parula bien, il parula bien.
1: Tosha ile manyoa yote mzuri. Unaona kama bikoba ni dawa ya miguru.
2: Yote kabisa hapa nishafanya. Yote kasha nishamaliza.
1: Na njoo iko natusaidia kutuchunga kidogo kidogo. Na shie tunakula hata kukanyama. Bikoba ya ngombe.
2: Lakini koko nitakwambia hapa.
1: Sema. Sema na shauti huko mwanaume.
2: Ndio, jana kwa masomo. Mwalimu aliambia sema nisiingie kwa masomo ili mage kesho aseme jele deni.
1: Pale manake mimi naona uache tu sasa. Ushiendake tena.
0: Hapana siyo.
1: Ushiendake tena. Juu mishi wewe masomo yako faida yao ni nini?
0: Sheri, unajua mwombake yeye kakaangu aliniambia siache. Tutaanza lipa nusu na analipa nusu.
1: Ile nusu shii tutaitosha wapi?
0: Tutaenda semia kwa ile nusu
1: mwombake. Tutaitosha wapi ile nusu?
0: Sio mwomba kipara sa 20. Sashi tunabakia tutuko na simia kule nusu yele baki.
1: Mwambie ule muyomba yake alete kwanja ile event tuangalie gishe tutapata
0: mikuku. Natomolea makuta wenzako wanaume macho. Wende usimame kwanza pale ujiadere wanze angalia kazi utafanya. Mina choka ne maishi.
1: Furushi shikeesha mfurushi. Unanipa mawajo. Hivi niko nataka kuramuka kama hii miguru ainishumbue. Niende kutafuta ule rafiki yangu.
0: Tafuta.
1: Nimuulize kwanza kama haisi kunirombea kashi.
0: Vrema Sheruji kazi na ndakuombea. Ndaingia kwe makoti.
1: Niko naenda
0: kumakoti. Napige makoti mpako pate ile kazi mwanangu. Jule kazi njota tusaidia umu. Ni mai huko pika najua mwe duniani kuna mambo ne. Ni mai na uziwaka. Kila kitu na uziwaka mwe duniani kuna mambo di.
1: Chamutema kuni hakufika hapa jana.
0: Alifika hapa kama juzi.
1: Iko shiko mingi hakia kuniona.
0: Basa takuna na unajuzi hauta mavantaji.
1: Njoo niko nataka kuenda. Kama miguru tu inanishaidia. Niko nataka kuenda kwake.
0: Kamata na ifimbo yako.
1: Niongee naye tuone kama anaweza kunishaidia. tupate hata kwenye na mimi ndakuwa nashinda basi.
0: Umulome na kuvunga alo magharibi.
1: Eh, shawa sherehe mimi naenda kule.
2: Mzee, mzee, makini amesa mwalimu wae.
0: Mzee, mzee, mimi nakwambia baba yako kwake mzee. Mzee, mzee, masiku gani mko nenda huko lakini masiku glory.
2: Hapana mama.
0: Mzee, mzee.
1: Glory au karake tena na adabu?
2: Papa nchanzo wangu vile kukuita, sinaona ikijui eh.
1: Manake niisha sheka glory. Unaniona mzee?
2: Huko.
1: Unaa wakati nilikuwa ningali kiana nilikuwa na shoveka viscose na muna gani? Leo unaanza kuniita mzee mzee.
2: Hapa ni katika heshima hapa. Sio ni kuheshimia sana nyina kuita mzee. Sio yake mzee.
0: Jurudia yako, ojurudia yako. Hauko mbali watoto ba ngambe ba delenka. Wewe ngali mtoto wa mshamuka.
2: Sawa mama.
0: Wacha kwa mapenzi.
1: Nani gware?
2: Pesa hapa.
1: Tafuta ile fimbo yangu pale na unaletea mashandari niende kwanza nitafute tamtamakuni.
2: Sawa, ngani kimi nikutafutia zo.
1: Eh, sawa.

0: Nani? Karibu mpaka ndani.
1: Hey, jambo mama.
0: Jambo sana papa. Karibu.
1: Hey, muko tu hapa?
0: Tuko tu hapa baba.
1: Asi naona kama unaikara pale lakini hauko nakula hata kitu.
0: Kasi ndakula nini baba? Wewe pekee unajua hali kwema siku. Ima siku ni pima.
1: Sasa wakati unasema mambo hiyo siku ni pilipili. Unawashia kama mimi ndakula pilipili wala ndeshi namna gani?
0: Eh, baba si unajua wewe pekee hali yako kwema siku. Hii turu make kuikala tu tuanze shindia maombi. Tunalalia maombi. Basi tuko na ngoto ni atajiwa kwa papa Mungu vitakuwa.
1: Sasa wakati unasema mambo huko unashindia mambo ndakula unalalia maombi. Maana mambo ni chakula wala nini?
0: Basi baba tu tunakula kwa neema ya Mungu. Mali greke tuko na kula me ni kwa neema ya Mungu. Haikuwa sasa tuko na lala njala kwa mtelema.
1: Sasa baba iko wapi?
0: Ye papa? Analala tu ile miguu yake na msumbu.
1: Basi unaona kama bedri kuya hapa. Mama, sitaenda kitu nani, sitaenda kindu kashongo. Na kuyangalia makuta yangu, nione kumeza sai.
0: Makuta baba?
1: Ile tu.
0: Nitia
1: kwanza baba?
0: Sawa.
1: Wakati nyee ndaongea na nani na mwanamke, sitaongea mzuri. Lakini ni napenda tu baba njoo kuya hapa.
0: Sheri? Sheri?
2: Foroshi wewe ndio utakaye kuniua sasa. Unaniita mara 10 mumchana moyo.
0: Baba,
2: hauchungi hata nipomoshike foroshi.
0: Mimi napasha nikuite babangu. Ah. Kama tuko kusemesha kusalo, ifa mimi nakuita mimi na kusinyalia.
2: Kuko probleme.
0: Papa baeri kwa kusalo.
2: Mwambie sheko.
0: Yeye mbona simwambia huko?
2: Foroshi pale ndio kuna kuaka kiwaya wewe. Ulipaswa kumwambia mimi sheko.
0: Nifa nirudie basi nimwambie.
2: Rudio mwambie sheko.
0: Yee baba sana toka.
1: Baba niko nasikiliza kule sauti yako ambu kuniambia kama huko nisha kushikia kule zamani.
2: Niko baba mimi nakuya nilikuwa na vara yato. Niko
1: huko nasema ambu huko.
2: Furushi nikiwaelewa kabisa. Yambo baba.
1: Yambo sana baba.
2: Unakaja baba yako.
1: Kaza kwanza kiroko hapa.
2: Sheku mingi kabisa.
1: Basi wakati unaniambia kaambo nichunge kwanza makonjo kaza yapungue kwanza mwili na nikasema kumbe navumilia kwanza ile kiroko.
2: Habari ya mama kunyumba na watoto viko mzima.
1: Mama nikala mzuri pale. Lakini naye tu nimekonja kiroko.
2: Na wewe mwenyewe huko mzima baba.
1: Basi niko mzima kiroko.
2: Hautembelea yake hapa yeye unakuja kutembelea hapa.
1: Basi wewe peke unaona kama karatasi iko hapa. Hapa kwanza huko kwanza nani na preavi yako hapa? Wakati preavi ishaka ukasema mambo makuta tena.
2: Lakini baba huwezi kupunguza shauti. Mbona mie niko nataka kukujulia hai bibi yako na watoto biko na muna gani unaanza kuleta madokima. Si watu wanashahidiana ka kidogo baba yangu.
1: Mie yangu mie ni makuta tu.
2: Sasa zile faranga mimi najitosha wapi baba yangu?
1: Bo. Kutakuwa nani njia mbili? Kama makuta haina, manake unatoka.
2: Shikirisha baba yangu, uko ndugu yangu. Hata kama tuko wakirima moya lakini uko ndugu yangu.
1: Na hiyo kwanza
2: tuko watu wa mwinchi moya.
1: Ndio.
2: Na watu wa mwinchi moya ni kama vile mkuu na mroko. Sivyo?
1: Niko asikiza wewe kuna sasa.
2: Nilitaka kukuomba baba mshahada. Unishaidie uniandike hata nyingine avance ya miezi 6. Angalia kule mbele.
0: Kisha
2: naweza pia kukupunguza.
1: Sasa wewe unasema mambo ndio akili yako iko sawa wala hauko sawa. Miezi 6.
0: Bwanangu kwa mwalimu prometre kazi. Iko mpromise.
1: Mutaenda tu.
2: Juulize kwa hii aje babo kanifungia vitu niende nje. Ne? Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Sina mbele, sina nyuma. Juulize babo. Mimi sina mbele na mimi sina nyuma. Ukanifungia vitu ukasema uvitupe nje. Nitakuwa mgeni wa nani?
1: Sasa lakini baba. Wewe ndio manya nilikuwa nashika kama nasemaka. Ulikiraka na makuta mengi sana. Wakati ulikuwa unatembea ukipita wanasema hambu emio inapita. Sasa kwa sababu kani leo ulikosaka na hata metere ya kuuzaka ndio kwa mtu mzima.
2: Baba wanashemaga mavi ya zamani inukake. Mavi ya zamani haishi kunuka leo. Ile ilikuwaka wakati ya zamani. Ndio ni kweli nilikuwaka na franga. Nilikuwaka nacheza na makuti. Lakini sikupataka akili ya kuuza nyumba. Lakini huko ndugu yangu kanisaidia ukanipa fasi ya kuikaa.
1: Baba mimi nasema hivi tuheshimiane mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Nasema baba simama toka umangu basi.
2: Aba fukuzake mtu munyumba. Weki furushi.
0: Yeye baba niko hapa baba.
2: Usikie tu kesi miko bwana nikondosha tanshoko kuna nyamaza. Sikia kumwambia huyu baba kama atuhurumie kidogo.
0: Wanaume kwa wanaume baba nilijitosha kwa pembeni mongebi akia.
1: Nani sikiliza manya. Nakupatia siku moja leo. Kweli mbele ya Mungu ndakupa hapa kesho manake mimi ndio tutabilingana.
0: Papa baere bwana niko na promise.
2: Sikiliza baba, sikiliza nikwambie. Kuko fashi waliniambia nitaanza kazi ya uwe.
1: Mama mie sijue vile mie.
2: Nitakuepa.
1: Wewe njoo manyama kwa nashemaka. Mioshe kwa. Haiko njoo wewe. Lakini mimi nasema hivi baba, makuta yangu kama haiko na kwa tena miezi sita kesho utoke huko muende kunyumba. Twende kwako. Kwenye najua peki.
2: Lakini papa wa hela hoje nikopesha kumakuta ni kupunguza kudeni.
1: 15 dolari njoo uko nakosha kulipa nyumba. 15 dolari.
2: Papa ba hela.
1: Papa mimi
2: tushikilizane basi ndugu.
1: Mimi nakataa, mimi naenda, mimi nasema kama manake nyumba yangu biache tu vile. Ibakie vile kama.
2: Tushikilizane ndugu yangu.
1: Nakataa remoya, naenda.
2: Kama
1: naenda.
2: Kama uko na makuta kidogo nikopeshe basi kumshani kulipe nyumba. Nakia kukurudishia ile makuta yako.
0: Sheri batatufukuza sasa mjue mlomo yako. Mtu manake tulipisha nyumba tena ndio mko naambia kukopesha mlipe lakini.
2: Basi tutakopesha nani?
0: Ama shagonjwa na akili.
2: Wengine mwe tutakopesha.
1: Eh. Wacha kwa kiole wale wale. Usikusha andike we.
0: Aho, anatoka tena yapi? Mm. Nyuma na upunguze domo. Kama mtu kuna negosie, mtu anashukaka, unapaswa shuka.
2: Furushe mimi na waja huyu baba, inaromba tu. Nikianza kazi kule, kwenye pachanga na nani na ule

0: na niko na kuambia fa mgongo iko na niluma iko na napanda yuru ya magari mtu kuna shukula shukula
1: nani chama tabakuni kazi la kushinda wala kazi ya kushinda
0: jambo bosi
1: tuwe ni kila siku kuwela isimisha kila siku huku napata fraga zako kwa kati
0: bosi niko mfupi sani kuna napenda nifika yuru ya gari mina manana niko nafika yuru ya gari bosi niko na lomba mina utafuta kikoropo mina enda na manana manana hako juu nifika yuru
2: ya gari eti na, na ule pachanga na iku wapi na ule papa wa mupia mawaleta na iku wapi
1: aha pachanga
0: ote prezi pachanga
3: sede nubegea chikule rumaru na nisha unkorope hapa hivu kufiranda
0: mina angali na nitomokea kwanza huku
3: leta mai papa
0: mido nda kupatia mai hauna mikono hauna mikono
1: chame tebakuni pachanga
4: yambo boss
1: sogelea sogelea
4: ndio boss
1: bo ofets
4: ndio papa
1: bo mie mie niko apenda mie niko apenda ni kesho kwanza wazee hapa. Okay. Nani kwa pi ule wa mpya nani? Nani msema nani?
5: Na mimi niko hapa baba.
1: Okay.
5: Niko hapa kabisa.
1: Ona kazi njoo hii. Chama tema kuni. Kazi yako ni magari.
0: Ndio boss.
1: Unasikia? Maki jina yako njoo gari.
0: Mm.
1: Pachanga.
4: Pesa papa.
1: Wewe ni kukoropa.
0: Ndio.
1: Malaki jina yako njoo kikoropo.
0: Nani?
2: Eti hapana kusarau hicho. No, sikiliza pachanga. Eti iko hivi ndio unapofanya.
1: Wewe
2: chama tema kuni kazi yako unakuwa unasukula magari hapa.
1: Sawa. Na yeye ndio gari.
0: Ndio mtu gani?
2: Wewe pachanga kazi yako hapa ni kukoropo.
1: Yeye ni kikoropo.
5: Na mimi baba nilikuwa nataka niambie nijue.
1: Mbo ona sasa nani papa manya?
5: Wewe
1: kazi yako ni matoilette maki wewe ndio wese.
0: Ndio
1: maki ndio kazi yako.
2: Kwanza nani eti?
1: Presago.
2: Huu papa manya ndio malikoropo huko leo.
1: Ape akoropa msa.
2: Hayu ata kitu ata.
1: Ome kule kuma toalete.
0: Hayu alivisha mazingira.
1: Ome kule kuma toalete njoko ataweza chua ngaliki wa mupi.
2: Hayu kitu baba.
5: Mina chikashaka baba yango. Ne chikaja sunaona njo leo ilikuwa siku ya kwanza.
1: Papa manya.
5: Chamutema kule njo alileta.
1: Papa manya.
5: Pesha.
1: We njo wese. We njo toalete. Maki kazi yako weye ni toalete. We njo wese. Nani dani chamutema kule njo gari. Pachanga njo kikoropo. We njo kikoropo. Baya batila witiki.
0: Faranga basi kwenye faranga mtu atasomesha watoto atakulisha atoni kama vindetika
1: wewe
0: unaangalia mama benga leo kuvilaji kuna nichunga ndakubali tu
1: huko unaona mukizungu unasikia batate
0: ndio
1: mukizungu ifo kutumika
5: ndio baba
1: akwe kazi ya kidogo
5: ndio baba
1: kama tuko nile tuna nani ile tu salere niamini
5: lakini baba mimi nilikuwa na question nitafuta kuoleza manake mimi unanitia kwa kumawesha
1: ndio
5: kazi yangu ni kusafisha wewe
1: mimi kusafisha manake mtu atoka mtoilet unaingia ndani unaangalia kama kutia maji na talitia maji naona tia hii naona versing ni maji mule ndani
5: na nilikuwa na wengine waulizo baba
1: ndio
5: ninajua kama leo ndio siku yangu ya kwanza nianza kazi hapa
1: ndio
5: lakini nimwezi kunikopesha mshahara yangu hata makuta kidogo juu kule kwa nyumba biko wanataka kunifukuza
1: sasa laki papa manya au yakawia hata mkazi
2: sema no
1: haya kawia hata mkazi ya simi tupetuka sasa avansi msale
2: bo lakini tunaza msaidia wanapatia kwa hata 50 dolari msaidia kama iko serie me
0: pachanga
2: unaka hawi kitu
0: napata po sekundu nge wei mune kani unakuwa kinyo ni kulumaka
1: tupetuka nani 50 dolari
2: wanapatia unamsaidia na hayo
1: unamsaidia na hayo
2: haune kama ubawe kusoma na keseka epina kuliku mawesego munatia munamutia sasa njofa si ya mubaya mtu mwenye nashindwa kuropa viro ataweza safisha mawese
1: bo nuna kama
2: sata tupatisha
1: no, ifo anzie kule gra. Ujua wakati kuna koropa mungu sasa kisa likoropa alikoropa jana. Mpaka nitafuta nguko hata huko.
2: Ambo?
1: Nani savo likida akikosha hata kuna kukaro.
0: Sato papa. Bose ni mendi kuna shida papa.
2: Ongea kwa chamba.
0: Kama kutenza kwa ni menu usu msaidie nazo. Mtoto wangu alivana kusinga ya alikuwa na cheza akarukia kusinga hoti tansio.
2: Pachanga, utitansion. Mtu orgie kusinga utitansion na toke mzima.
1: Pachanga, kama ninjala
2: sava.
1: Sema. Apala kusema.
2: Apala kusema bongo.
1: Kama ninjala wewe useme tu. Kama ninjala utakusaidia.
0: Nilikupeshaka mfaranga kula address kolele baba yangu.
5: Shawa baba mimi naenda bashi kule kwa kazi yangu. Chamo cha makuni.
0: Oh boss. Mimi niko na chunga na mimi nipane itaji yangu.
5: Kazi mimi naona shavere shida
0: hiyo.
1: Sasa nani?
0: Mama wako na kazi ya mzuri.
1: Bo, pardon kwanza. Nani pachanga?
0: Usiona
1: Roger Jaja.
0: Roger Jaja. Dirimon.
1: Bo, tulishapanga. Wewe usiogope. Tulishapanga sisi tutakaa watembelea. Bila ni grand fere kwapi?
2: Niko hapa. Swaka niko kipesa na.
1: Ndio.
2: Kwa yangu.
1: Nikizani nani pachanga na jaza sisi wako ku liste akwenda baangalie.
2: Bo biko ku liste.
1: Oui.
2: Mimi na wazo ngiongeza ule na huyu papa chama. Kuni meua mpya.

0: Aneza nguya, sai tu
1: na... Na chamte makuni netu mtie?
0: Ndiyo, tia kwanza chamte makuni, okay. Upapawa mpia hata nguya.
2: Si unakulaka ni niwa, kwanza batarishia tu, zumi nchua chacha.
1: Hapana, hapana, shata kule.
0: Bo, sawa, pachanga, mwende mwakazi zenyu? Iyo. Mwende mwakazi zenyu?
2: Hapana, wewe likuita wejo wese. Wese, wewe likuita nani? Mutukari, mwende uko kifo. Mutukari, mwende uko kifo.
0: Ule kiana mwe, ule kiana mwe hiko na mazarau. Ashe we njoo kikoropo. Aseme mie njoo wa ashe. Uwe uyu mwenjetu cha mtemakuni njoo anakuwa gaa.
2: Bane njoo ulikuwa kadani weye. Bane kujua weye ulikuwa kanani.
0: Eo wanaanza kuniita weshe. Eh pachanga.
3: Bose, alie kula vyake vibaya na meneno mengi.
0: Weshe ulikuwa kwa mtu yangu wakaji ye wakati anona ya ile gere ya ile ane. Unakumbukaka.
3: Leo na weza ato unakuwa mtu wa nani.
2: Lakini cha mte. Uyu papa lakini. Parto kwanchi. Tumulisi. Papa ulifanyaka Mungu nini.
0: Jo probleme na mie niko na jureja mie mtu nilikuwa kama franka ya vile leo mimi nakuwa mtu wa kukoropa weshe. Mpaka huyu kiana iko ananiambia asheme mie njoo weshe kabisa.
2: Na bado kupandisha cheo. Ngoya utaanza kwa napanguza watu wote. Utakuwa na filimbo na kwa kama nitafuta acha uchafu pembeni unapika.
3: Anarudisha kwa mosta.
2: Tututeswa utakuwa na kutenda watu na chafu leo weshe. Omono kwa nikuwa pereza. Na utukua ugoe tokwa.
0: Lakini nani cha mtemakuni atuwezi kubadirisha makazi mimi nikuwe na shukura gari wewe ingie kule kumaweshe.
3: Kila mtu wana mupatiaka nivo yake.
0: Mpaka naniita weshe ule kiana.
3: Uyona ndio na kustahili.
2: Ukikuwa na ukuwa na shukula mtu gari uteto kwangu na chigonga wepek. Vertige. Juni siku unakuwa na wazo unakuwa na tembeza sako unatetemeko na shigonga neno mtu gani.
3: Na sali kuya wala na miguli na vimba.
0: Uangalia kesho miguli yangu ina vimba ndugu yangu. Miguli ina vimba. Na sikuweza kunjama ile shaku koropa. Nikapika pika. Kumbi kila kikiana kiko kinaniona mtirishi.
3: Seko na kuona mwili na vimba na wajani sante.
2: Kumi alia kuna vyake vibaya. Nini banataka mchapati kusuti vimbe? Na vile. Mbuni na vipo mbaya kwa yuko aye, tulie lishaka kuwa aye chamote
3: bereza
2: 21 tulitipashu ulizo ule bosa na jinake nani anutupatea majina na jinake nani 21
0: nani eti aukona mama
1: bo mera nilimona asala enda kareli kwa la fontaine bani bamfixe perike na bamutie make up
0: mo ifo kureflashira paske mimi na waza aba wazee wa umwata kiangwa na tukufia kopo. Ifo kutafuta batu wazima.
1: Ifo nioba teseke gra. Ifo nioba teseke. Ifo nioba teseke gra. Pata franka hiko kukia tunalogota franka hivya pani.
0: Seki evrenziyo ifo nioba wanatumika. Lakini minuona wa wazee. Sirtule umwa mwagalikia na leta hapo likama jo mzee manya. Sizani kule mzee tamu.
1: Nani, grafe. Mie nilikuwa, donke, niko na programu ya kuenda kupastere nani shake migisho. Nifuwa kavumu.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Kule kukibwa kule ya pili
1: kule. Nenda kule kunani kukanisa nani ya mulima wa makimbilio.
0: Okay.
1: Iko nifuwa kavumu mangamu za kakenge.
0: Okay.
1: Vrema anaumbaka mzuri sana.
0: Okay, sebo.
1: Juhu, mwona mali ifo kuchena Mungu nae pala.
0: Haikuwa problemu. Suna kama na mama nae iko sanju kwenye nenda umbea. Juhu mie angu suna kama ya makanisa. Nisha kwa desi.
1: Njua, mabalitume nani mesaje ya kanambia keno, madina vendredi watakua na seminere, jedi kutakua mpambazuko, samedi kutakua priere, nani dimanche ni kanisa savile tu, nani kanisa zingine.
0: Ok, safa. Nani pachanga?
3: Perza papa!
0: Kuya kwanza?
3: Ndiyo baba.
0: Ambia ule papa manya, ile tualete kule kuna nuka, si balimutia kule kumawese ule papa.
1: Gra, hayo manya. Wese, bambie wese, gisi wese na hivi.
2: Mtu gra. Ayoko wese njue kuna nuka, wese njue kuna nuka wese. Ile muguli yake niyo yuko lishanda tiranchi ya nayo. Hey!
0: Mwambia mwange mai.
2: Ikuwa ya mwana mkotumbo kasea ye.
0: Shide kwa hapa mama.
2: Ulikia pachang?
3: Ndiyo mama.
2: Hey, mkwafanya nima siki yote.
3: Perza? Tulipataka probleme kule kufilache mama.
2: Kusema
1: problemu tunjua basi mtu anasema bongo asem tutoka libara kukura ya nani ya utansio kumbe njala
2: kabila yao anasema bongo kwa tabara kisi
3: ya kabila tena
1: is doka
0: mama unarudia
2: mwale sauti mina rudia yata ile programu musha ipanga sawasawa
1: njio tusha maliza
2: ule papa manya nifane ni
0: donc hayu kitu hayuwe au ya mwana nisha mwana
2: tabi sanu na nani biwoko kuchafu pachanga bili kuwa juu biwoko kuchafu
3: yanjwa alianza korobu salianza kuropa ode champagne nini
2: ode champagne
3: ode champagne
2: ode champagne
3: ode champagne
1: Deja vele.
2: Deja hilo nasema papa. Kisha asandu kutana letu sabo kilide. Yeye nikakutana lishanza na hili.
4: Tukamichanga. Deja vele.
2: Tukamichanga fasi mwanjo kutulezi kukua.
0: Antuka ule baba wa mupia mwebaleta.
1: Atata ni angusha wani jana. Atata ni angusha jana.
0: Habiko wana kusemesha rudia kukazi yako, rudia kuposte yako.
4: Wame sukula gari, wame sukula gari. Wame sukula gari, wame toka no sai sai kuma kupuyeri.
0: Sasa cha mutema, kuna likuwa na muleta. Mie gisi hali nilimona nayo, nikasana tumpati tu kazi maramoe. Kwanza sai inananza talumba taa, fasa $70.
1: Mama, ulingile kule kwa rani kwa jake mjisho?
4: Nyo kunilikuwa kwa jake, nyo kunilikuwa
1: pale. Iko na puyeri ya mzuri.
4: Nipa kupuyeri pale kwa jake, basi alismaombi.
1: Na iko na upako ya bie sana kabisa.
0: Wanaanza vile vyao. Bosa mimi narudia kwanza kubiro yangu, yengine ya
4: sili. Mama, ule papa, mumachi kwanza tuwa tumiki. Sama, na dunia kwa kimagumu manduku. Maisha shakuwa ngufu, sama yue kete ya kukoropa, ayue tabi nendaka, imana juto napende kwa nabezu ya makumu.
1: Na nchala.
0: Kwanza, mama, mimi nawaza shie, atuwezi kwa ningete na mwavili. Bale watu ya kazi na nivazie wa shanza tulumisha kichwa, uwe ndio kutachia ile nani. Donki ufuwa ungeo na ule baba, umuoneshe, juu shitumambia kazi yake ni kumawese tu.
4: Ah, mumtia kuwese.
0: Ndio tunasema, kumuono wa halisi ya kumushauria.
4: Nisabia kumutia kule kuwese, kwa sayue kazi.
0: Paparteneri tuwaniza kia fika umu, wanasikia tuwalete.
4: Mie wese kwa nanuka, misi kwa nanuka juu, iku wapi
0: Utaenda muona wepe.
4: Ndamuona, mipeke kuli, ndamuona.
2: Neza rutia sasa papa.
4: Kwande koropa, nuki koropa tena
1: mkume. Akorope, nj
2: Mama huja kazi wa Mungu. Mungu akonesha mvule tanyesha sukani. Mbona jiwe
4: na kuna ndoa mtakoma itu.
2: Mchale nakuku.
4: Zambi na mapita mingi mtakoma itu.
2: Iko sawa.

0: kewe sisi na nuka bayo duku papa bayo muti ya sima yenju jina kewe si ana shindo kwa anje iwe si on kama mtu gari bali kingia mwa iwe si bali che ikiti ya hapa juwa kwena ikala mtu anaingia sana toka na mwanga mai na natena ile dawa ya toilet anaenda api kwanza iku wapi u papa manya papa manya
1: presha mama
0: papa manya
1: presha mama
0: kwa sena nuka kwa lafani ni
1: nilikuwa na yambo mama nilikuwa
0: na awali kama usina chafuka
1: yambo mama nilikuwa na nilikuwa na nani
0: ulikuwa fanini
1: nilikuwa na shikilisha baridi kule nje juu kifuku
0: yambo mama wana kama usina chafuka
1: lakini mina kufananisha mama
0: wana mingi mina kufananisha kukuza wana mina fananisha wala uko na mloko yako na mkubwa wako
1: wala wewe njoo mina fananisha na mie mina kufananisha mama
0: unanifananisha na nani
1: naona nifananisha mama naona nifananisha mama
0: hivu saa mina kufananisha juu mwa mina yuwa kabisa hezi kuwa mwai heri nyoko anajuma katumbu isa kachua mwema hezi kuwa vile kabisa
1: njoo mie mama yangu nilisha kuona kama siwe njoo amina
0: wanjo wanjo
1: mie njoo manya ule mwai okona yuwa depu
0: wanjo wa emi yo
1: emi yo mie uyo mama
0: emi yo sekwa
1: emi yo uyo mama amina wari gani wa amina
0: mika kukuia mwai maisha ya hivi emi yo sekwa
1: basi wanashemaka mungu shia ashumani
0: Mungu siye nani?
1: Ashumani.
0: Marama. Ma, ni we? Bate, wana diko na lota?
1: Amina na we ni we.
0: Wana wakia sukula wese kwangu?
1: Amina hapa ni kwako.
0: Hapa ni kwangu hii biro biro yangu. Bala batoto baoni ni batoto yangu shaba ona?
1: Nesha ona wale batoto kuko umu mwale nipanga china ya wese.
0: Asa, wema. Kaba siye nukufanya ipapa. Miyose kuwa, unakomwe ni wakia sukula wase tumbo na miguru na kuvimba wewe ote bilimbo.
1: Amina niambie kwanja kweli kama batoto yangu wae.
0: Ukisha utapafani ni sasa
1: papa. Niambie kwanja kweli Amina. Niambie kwanja kweli.
0: Batoto yako wale, ule edi na nani ni batoto yako wale.
1: Mungu baba.
0: Batoto yako wale.
1: Mungu baba. Mungu baba, Mungu mwana, Mungu wewe mtakatifu.
0: Wende kwa sukula wase papa, acha kwa Mungu mwana, Mungu wewe mtakatifu. Wende kwa atakama, atakama ilikuwa zamani, wende kwa sukula kwa wese. Inachafuka mubai.
1: Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu.
0: Sukula kwanza kuta ya vile vingine apre papa.
1: Amina Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu.
0: Baba, miyose kwa?
1: Amina, usiniambie kama watoto yangu wa.
0: Watoto yako ba, ni bale basi ulifanya, uliwa katalaka. Uli katalaka tutu kukaba nawa kabisa kuyaka tama ishamo na kuwaka ukasema ukitukia siste na kukia kuonisha batoto manake takuwa atari wili yako apende atayo kama nani kama ulisala nji ni kufanya kaya
1: Amina unaweza ni ulumia lakini unaweza ni ulumia unijie batoto yangu ni warombe mshamami
0: uko na mavi kumenu kabisa we baba we mbona uko na mavi kumenu unaweza ongea vile
1: Amina
0: mimi mwana niambia nikileta tu watoto utanilunguzia na jamaa yangu yote. Njoo kisha nikuletee watoto waone.
1: Amina unaweza kunipermeta niongee na watoto yangu nikuombe mshamaha nao.
0: Baba mimi nasema ulikatumika kazi wenje wese waweze jinako wenje wese. Wende kwanza tumike ile wese inachafuka sana. Sukula kwanza usibingi utabiliwa hapo. Nenda mkazi.
1: Amina ulikuwa kama mke wangu Amina. Wewe unanishukulisha wese Amina. Ulikuwa
0: kama wese na utia mwela ile dawa ya mule ya rufu.
1: Ulikuwa kama mke wangu ya mimi.
0: Shaa, au shangali. Maisha kabisa nalipioka kabisa. Maisha nalipioka kwa hivi.

0: kutu wa mkuku wa ulishajipoteza kwanza mama.
1: Dada nikapotelea wapi rafiki yangu, nikapotelea wapi, si niko tu mwai mwingine
0: zala
1: dada.
0: Ni mali
1: kama unazala na Mungu anakulindia na utoko wanakubala kula maisha mazuri ni raha dada.
0: Ile mwanamke alikuwa sema sene zala ni kujigomboa.
1: Shajigomboa mama. Kama mama nifare, nikajigomboa mimi pekee.
0: Afare priere sikusikia yake tena. Bona potea.
1: Niko dada, niko mabele wangu
0: sasa
1: niko.
0: Sasa mauja mara nisheshiu. Kiko sala lakini ilikuwa na lota.
1: Uvuka lota wapi mashirika?
0: Kama ni yeye mionjo niliona. Kama yose kwa simu wake. Eh.
1: Unamwona wapi?
0: Eh Mungu wa mbinguni. Si mimi naona duniani kuna mambo de.
1: Eh.
0: Tukapishana mimi niligeuka kose mara 30. Alishavimba migulu, katumbu kalisha sogea, alishakuwa na timu ya hivi. Siwe.
1: Sasa ni mwele sauti dada, siko natumika hapa kwangu.
0: Preza?
1: Oho, watizongu ya nimuangaji. Kuna mbasa sewe, tongo mbasa kanjo, nani kanjo babavo.
0: Mwana balijua kanjo babavo?
1: Baga mtia kuwese, iko asukula mawese umu.
0: Unaweza fafia vile lakini masheri?
1: Ni mufanya ya
0: sukula tuzo.
1: Unaweza fafia vile lakini? Nabila wada penda ni mufanya.
0: Hey, apana. Baba mwaleza na
1: mwale. Batoto abayu, atakanjo babavo, ule abayu.
0: Kwa mwale explike sheri mama.
1: Mwale explike? Ule baba alinifanya hivi nilikata yashi.
0: Malgré ile rafiki yangu, ni bwanako, tutena baba wa watoto yako.
1: Alinikata yashi. Akwisi kufa kwa baba mimi namwambia unisaidie basi. Alikuwa kana makuta. Mimi namba nipatie hata basi nyumba ya shambre moja tu na salon. Baba kalala sisi.
0: Ni kuandiki
1: na kulunguza na jamaa yako yote wewe kucheza na mimi.
0: Mwana anakuwa katuna kiburi. Ilikuwa kiburi ya makuta. Me leo chona miose kwa. Wale mnasema shaanza kusukulia toilet. Anaisha.
1: Ali baba analisha
0: kabisa. Msaidie mwana.
1: Alisha edia kama mbanga ase nani yenjo wese
0: kwa jina la sukule mtoto hata kama wake ole
1: hata kama
0: ni wake ni mpolisa
1: hakuna kile mpolisa
0: anayo fasiri mwambie kama
1: ni mko wese mko gari na mko kikoropo
0: ni majina ya watu
1: eh majina ya watu mko wese mko gari na mko kikoropo maana shaje na sukula gari shaje na kukoropa na baba yako jo wese
0: kwa jina la
1: ule baba alitufanya za jina sababu mimi nilipitia
0: sio mimi na sababu mimi na yua vyote wazopata ni mtu anarudisha karu
1: alikuwa na makuta mimi naambia baba nisaidie atatu nipate tu ya kupatia mtoto atabui sukari tu ananima.
0: Unasikia kama franga
1: alikuwa
0: na sisi alikuwa anatuma anapanda kifua.
1: Ile wakati bibi yangu alikuwa kama niko na watoto nje, mnyumba taniishie, mimi bataniua.
0: Basi leo wale wa nje ndio wale wanaanza tumikia tena bila kujua. Sana jua atajitundika.
1: Si
0: atajitundika.
1: Nilimwambia.
0: Ushamwambia?
1: Eh man nilimkutana nikashika kuese. Nikona katumbu kana vimba saa chura.
0: Aise kujifunia vya dunia. Ule papa?
1: Mina kwa migu.
0: Kwa hitu nani kuna mambo sasa tutiachi ni shie bote? E Mungu wangu. Kwa hana aletaka? Hapana.
1: E, joo nilimukutana na nikama. Nilimukutana kwa ikuwa sukula wese nikaishiwa. Mie ni musaidi?
0: Saidi ya Aida.
1: Misi nila kumusaidi ya dada. Sunana mimi nishi kwa toto hapa.
0: Nikuambie. Sata yuwa kama bale bangasumba wili ni bike.
1: Alisha yuwa. Alisha yaka ya mbasi mendoa ni mulete. Ni mwoneshi wa dote yaki. Alome musama.
0: Haya. Ingilikuwa sana wako wala ingitoka tapa.
1: Mimi siyo kama niambie watoto. Kama nisibambie. Kama nifanya esasi.
0: Mimi naona, we sagisi mzazi. Usikie kufa na zambi, ni ya makusudi njo mine zasemi. Ikalisha bale bajene wa ulu wambie.
1: Hee, maraba yedia tamuwa njo.
0: Hee, ama uwe.
1: Nelea mjoka tamfukuzi.
0: Teza kutana wali kuna susia kujua bababu ni nani.
1: Ah, aba kwa kiatane le susi. Aba kwa kiatane le, minjo baba na njo mama.
0: Hee, usibafichiki. Kama batamsaidia, kama batamfukuza salote, mekoratuli bambia kama ule manya njo alikuwa baba yao.
1: Yes, wee.
0: Pale nalipa deni rafiki yangu, nachiacha uru saikisi mwana mungu. Uru kabisi.
1: Mana hata ni manya, papa wese wana mwita. Papa wese.
0: Unabambi maisha ya zamani na leo, habiko sao. Baba walikuwa kana franga, alikuwa na magari, meleo iko wapi? Iko na koropa twali. Tena hapo ndio anaanza fanyia kazi na alikuwa kana wachukii. Ujikazo lipele deni mabuja.
1: Si yeye basi ndajitaji tayari
0: mbele.
1: Ule baba alinitesa.
0: Kazi sana manake.
1: Alinitesa mpaka ya mwisho.
0: Sasa na vile mama, wewe usamee tu, Mungu alishakubariki, batoto wanakupanguza machozi. Ulipe deni waambie ndio alikuwa kama baba yenu. Nipeke mwangalia sasa ya kufanya. Basi mama nyamaza.
1: Basi tutaangalia dada, tutaangalia.
0: Sawa dada.
1: Eh.
0: Nenda kwa la fontena nifixe kwanza hii pelike yangu.
1: Mama ndio nilikuwa kwa juzi akanifixe ndio nikaenda mupriere kwa nani, kwa Jacques. Ni kwa mpriere kwa Jacques.
0: Eh, aseme na tuambie wale wa client baki wa chikonyi wako wanashuka.
1: Eh.
0: Ndio. Eh. Sawa sheri bai.
1: Sawa masheri wangu, wende bien.
0: Hai dada.
1: Okay.

0: Papa moja. Papa manya.
1: Mtoto yangu nitaka kukusemesha kidogo.
0: Unasema nani?
1: Mtoto yangu shuko tu shama mtoto yangu na huko mtoto yangu.
0: Bae kwa mzee yako mimi kwa mtoto wako mimi.
1: Huko mtoto yangu.
0: Hapana, hapana. Papa. Sasa mimi nakasema ile kazi na kushinda. Wewe mtu mzima uko na kula chakula. Kwa tetemeka mikono. Tetemeka. Nini? Unagonda nini? Unagonda tetemeka?
1: Meshi tetemeka kejuu ya nani baba ile na karaka njaa. Kwa kunyumba jana ilikuwa probleme.
0: Hapana, mbona mbona ava maanze kesi mna kunywa chai maziwa hapo.
1: Haifatane na tumbo yangu haikuzoeaka chai ya maziwa. Baba ningekushemesha kidogo na kama mama naye iko pale kunyumba naye ningemshemesha kidogo.
0: Ngwe kwa achana kwanza na mama. Mama iko mbiake na shitu kumetu mimi na wewe kama. Hmm? Fanya kwanza kazi likuletaka hapa.
1: Akishanti baba.
0: Ushapokea mwezi wako ya kwanza?
1: Ndio baba.
0: Aupendi ya pili?
1: Nitapokea baba yangu.
0: Kisha.
2: Eti achana nole papa.
0: Grafu mwambia mbia ni. Hapana basi mtu mzima kama ni kazi. Kama ni nini.
2: Hebu ina upapa uyui kazi. We papa we. Kama uyui kazi. Sunasema unatoko naenda kwako. Sunasema utakufia.
1: Mtu katetemeka. Hapana mtoto yangu shita kufia.
0: Mtu katetemeka na raklete. Kutetemeka na raklete ya kuchatumulani mtoleti. Mwane kufuta
2: tu. Ushangali wa? Amerika tusemesha siku kwa kariyo kata tufanyisha chana no baba. Kwanza upapa antuka upapa ni wakufuza tu wapa. Hayu kitu.
0: Ifo kumfukuza tujua.
2: Hayu kitu wata.
0: Asuke tukufia kwa.
2: Pachanga.
3: Autiza nipitia kwa nyiniko nukona pai. Papa atakorogana na lulu mkulu wei. Wei lulu mkulu wei. Birimbo wei. Tukorogana wei.
2: Pachanga.
3: Niku nukona pa nipita hapa tu nijua mkongo nduma ya wei.
1: Pachanga hapana kone tombokea sha mwea unaeja kuya kunishituka kesho wa shuruhi pachanga.
3: Wei,
1: hapana kwa
3: nitakaka. Okay, cha nende ni kuzike na ule lumugulu we, mshenzi we.
2: Pachanga, acha madiskisyo na ule baba. Fanya kazi yako pale. Oh, fanya kazi yako, acha madiskisyo na ule papa. Ule papa, hayue kazi.
3: Sasa enda mshituka. Wajo kushituka kunini? Wajo kushituka ya kifusori ya kufao kesho msuwiso na daye. Njwa mine shituka Yesu, alikufa.
1: Pachanga, unaisha kunichekea heo kesho na nieshimia, pachanga.
0: Pachanga? Pachanga.
3: Eta papa eti.
0: Eske, unajua kama niko napanga kunani kukutosha hapa?
3: Unicheku mtu gari?
0: Weye, unakutosha hapa na weye. Uko naongea sana. Na uko napenda deplasima vitu hapa.
3: Ni kabila yetu hapa.
0: Weye.
3: Kuongea ile, kuongea, yoye ni kweli kuongea jo yetu. Juu kama tunanyamata kinyo na tulumaka usiku.
0: Sasa, juu ya nini kila fujo umu uko naambia jaja kwenyeku? Baki kama uko mifujo umu unaingia cha kwa nini unani kwani kwa jaja kama ni siretu ya umu unaelea jaja na ile chumba ile yani ile nani jante ya nani ya gari ulibeba wapi
1: jana nilimuona kisha ulibeba baba nilimuona kisha ulibeba nikamukatasha niliona kisha pachanga na beba na vikoro
3: baba yangu baba ya sita sema bongo
0: baba anakota mshahara
3: sita sema bongo ile chanti ile chanti baba balikuwa napita biko na lalamika hapa tunaweza mabateri za kukufa na mayumba za kukufa anjo nikipanda baba yangu
0: malaki ulipala juu ya njala
3: ndio baba yangu
0: ambo hata haupokeaki
2: eti achana nole baba twende mameko atitangulenga
0: achana nani grand frère mimi nilikitana pachanga mimi nashangala jana naambia gisi asepata ni korop. Aseme nani manyanjo wese. Aseme nani chamete makuni njo gari. Maneno ya umkweba inje juani.
2: Njoli ya pachanga. Manake, pachanga kwena siri.
3: Manake no? Raja jana akakuyo mumu tampatea ya kitin. Atakuwa nani?
0: Apo atinjia kukizina na kwa mafiga.
3: Wii. Anakuwa jikola.
0: Jikola.
2: Pachanga uende basi. Tuingi kwa mbo wa mama.
3: Merci sana papa.
2: Mama hai.
4: Mungu wae mkisi kuna kwa tujuhu na fujo.
2: Hei?
4: Kime bale waze mbatie pembe mtafuta bajene yuko watafuta makami yuko na ungezi.
0: Mama.
4: Ule kwa kwa mkisha.
0: Mama.
4: Kweli.
0: Ndapiga nani, ndapiga manyama kofi mule. Umetuka kufe tu ndada.
4: Awese.
0: Umetuka kufe.
2: Ukampigo na mungu.
0: Mutu mungu titemeka. Mbele ya kazi titemeka mbele ya kazi.
4: Au kunya chaya maziwa kukunya.
0: Mimi je kunywa pale.
2: Ule umwa mimi niko na
0: waza. Mtu kinywa.
2: Niko na waza ifo tu kumfukuza. Ifo kumlipa kama ni kumpatia makuta kidogo, kumlipa na anaenda.
0: Anatoka tu aende.
4: Aho. Niko na baitia mimi sio kama mtabikamata yeye. Mimi nilikuwa natabambia juu ya baba yenu. Nilikuwa natabambia juu ya baba yenu basi siku mingi baba yenu.
0: Baba yetu.
4: Kwani wewe mwenye alibazalaka?
2: Ile question atia
0: fuko. Tusikie kwanza nzuri.
4: Babenu kwa hapa alikuya, babenu alikuya.
0: Papa alikuya?
4: Alikuya kwa hapa kabisa, inya kaote kabisa malaki, mamunatu maisha tibabona alinitesaka, na kisi mulisufuria mumaisha me alikuya.
2: Batu waneze nda mwono?
4: Eh, mneza muona kabisa kuna tashiri.
2: Lakini kugisi alikufaka mama, eh? Kugisi papal kutesaka. Mimi nawaza kumuona petetre kuko vya dire vya danger vya tatupatia vya
0: tatupatia
2: alombe mapardon
4: ya maana tu mumuyue kama kama babenu yuko na mumuyue senjo fulani hili tunju ya maana na kusha hili ata kama ana vya dire wala kama yuko na vya dire ya maana tu mumuyue seme unjo babenu
2: na hile kiburi ya lukuwa na ayo hile kiburi ya lukuwa na ayo kabisa atetika ata tu resevoa
4: hile
2: ima franga vya kimbole
0: wale kujoli
4: Mio sekwa kabisa.
2: Leo na shitu kuna mafranga zetu, tunajikaza, tunaenea Kukiguni ule baba, tukona sikia kwa nayo Sizani kaku franga zeko, urazo wazi tika turesevar.
4: E basi, bila fikaka maisho tafanya ya kwa ya kufa. Babenu iku hapa.
0: E basi.
4: Yenjo, nakaba siyo nisema, nisha shuta kwa kisia kuunge. Si nani, si papa manya ule mulu ule mulipanga wese. Si njio babenu ule. Na imi nishituka kumona, sani kuna sa...
2: Mama, wano kwa chiza skeche.
4: Ayo skeche, niko na wazaka
0: kwa. Ayo kwa skeche kapalata njio.
2: Ayo, bari nilie vina cheka kwanza. Wano kwa chiza skeche, mama.
4: Yes. Mimi nakamenda mimi nichukua kama na mtoilete mtala usiku na nuka mimi nasema aewe sea ayasafisha toilete kumkuta kumbe njoo baba yenu njoo ma nani emi yose kwao
2: hii masiku yote mlikuwa mmeonana naye
4: ni kwa sababu naka ni kwa sababu naka no ndio ndio ni
0: mbona vile mimi
2: refreshire kwa bia mtu refreshire kwa bia mama
4: macho nilo na naka tasawika naye na msahau na macho tunanaka
0: bo macho yako njoo unaka
2: ule baba mwenye tuko tunapanga jina wese mwenye tiko atafuta piga sawa
4: njoo baba yenu ule mwalibazala njoo ule Njoo emiyo sekwa kumi meshesha kake mushinda siyuwe bilimuku yae siyuwe ata
2: zile franga za lukuwa nazo mama tuonge kwanza realite juu tukwa tunasikia habari yake ile emiyo sekwa zile seki evre yenye na yuapele mie ile jina ya papa manya yumina kumbukaka zamani ule mama ule rafiki yako ule zawadi ule alikuwa natuambia kama baba yetu jina yake likuwa manya Mina jirapele mina kumbuka Vrema mimi mina kumbuka kwanza kama Mama Zawadi alikuwa ananiambia kama baba yetu jinaki papa manya alikuwa anajita yeye mionse kwa Sasa leo njoo tatuambia njoo umotoko tunaitilizea hapa
4: Njoo ule Basi na msahabu mina bambia na mini nishituka kumuona Iko kutualete Nikaituka kumuona iko kutualete Si yue banduku bikuwa njoo menjo baba yenu ule mionse kwa
0: Apanga
4: Maisha ba. Shamushinda
0: Mere Mere Mamake Mere mina zako heshimia sana Sa vile mama yangu Uliteseka juu yetu.
2: Vraiment
0: uliteseka sana. Kwa kuleba muziko kumugongo. Pour que tusome.
4: Mimi naambia mwindike mtayari ya kufanya sio kama mtamfukuza.
2: Sasa, okay.
4: Kama mtampokea sasa vile baba. Kama make muziki tumemjua baba yenu.
2: Hawezi sema bongo. Hawezi sema.
0: Mama grave. Nataka bila.
2: Na tu tunamwona nitakuuliza hivi. Mimi nataka kuuliza. Bo kama njoo baba yetu ule. Kwa ile hali yenye iko nayo. Wewe unatushauriaje?
4: Misiyo
2: na kumaisha yenye kupitisha amu maisha yenye
4: usafiri na sisi vraiment nataka sheria kubambia pale ni peke mtaebe mtafasi nataka sheria kubambia
0: mimi kwa mimi sitakala naye hata mimi
2: vraiment kwa mimi mimi ndamsikia njoo haya
0: mimi sitakala naye mimi weka mtu kama ni mtongea muongee mimi ndatoka basi
2: eti
0: mere niko na sisi mere kwa tusha yasho kumwili leo shitu kule kisha sema baba yenu mio ishakaisha Jo asasase wai
2: wala ni wala alijua yeye kama tuko watoto yake juu mpaka akitafuta na kazi mpaka hapo
4: serikali tafuta kazi sema shasha kwa tu nguvu nyuma yake tafuta kitu kazi hapa nyo kufika na mimi kumuona ku toilet mtu kwa tumika ku toilet ndio na mimi nikashtuka kumuona nikajiuliza wala mimi namfananisha iko saa iko yeye senjo yeye
0: mama mimi nitamfukuza hapa kwanza kweli mbele
4: hapo mimi mtafuta
0: ndio mimi nilipaka
2: eti hapana
0: ebani
4: na mimi si juu
0: kama wewe hauna kama wewe hawezi kumbuka ile ilipitaka kitu iteseka shi mimi ngani nikumbukaka Na njoo mimi nasema njoo nasipeleke franka za bure. Napeleka nipatie mtu kazi atumike apate franka. Meza bure hivi hapana. Mama yangu aliteseka sana.
2: Aliteseka hivi uko na raison. Huyu baba kama njoo baba kama ni baba yetu kama
0: Swandiza basi.
2: Kama Swandiza hatuna kwanza affection naye. Hatukomala naye. Hatumjui. Unasikia? Lakini kitu moyo mimi kuna ninia mtichwa hizi. Kama ni baba yetu hatuwezi mtrete mbaya. Naelewa? Hatuwezi mtrete mbaya. Tumoserve kwanza. Po mimi sio na kile kitu ya naye nini. Nini anaweza tuambia?
0: Nini?
2: Hatujui. Nishia tumjui. Mama ndo anatuambia.
0: Malaki shitu garamia, tugaramia shele magonjwa yake. Juu yule kwanza si mgonjwa yule. Kesho sasa tunatika sasa okay baba ingia mlupango. Shitu tugaramia kwa magonjwa purta yale tuachaka miaka na miaka mpaka gistu afika pa kwetu huko. Hasima leo ndio baba yetu. Hapa.
2: Mama eske yeye anatujua? Anaweka tuko watoto yake.
4: Nilimwambia. Mimi baba nani watoto yako kabisa swali leo kwa niwaacha watoto wawili ndio niachana hapa.
2: Akakwambia hii.
4: Lakini sema ni watie pamoja mlombe msamamo ngemi nikamwambia mimi sio ya kufa pale wapi kwa taamua ya kufa watoto mimi sio
2: Mara na mimi naishiwa. Mara na mimi naishiwa petit frère. C'est que vrai kumtrete mbaya iko bien. Baba ni baba.
0: Ah mimi siwezi ngana na kitu. Siwezi
2: ni baba. C'est que ataka altesa mama eh. Mais kweli hali iko nayo hii.
0: Mimi nikizaje basema hata Biblia da pour da et pour a. Mbaya ni mbaya na nzuri ni nzuri. Nasikia? Nasikia grand frère.
2: C'est que tu as raison. Eh, voilà raison mais misses fry ni quand même. Eh, mama est-ce que watu wanajua? Watu wanajua kwa watu wengine wanajua kanjo babe tuli.
4: Eh, ba mingi. Ah, ba mingi naka ni babe nule.
2: Wewe sasa
4: basa maisha wa, maisha yenyewe tuko tuna mimi niko na mwanza maisha nyingine nyingine. Mimi nakia shituka kumi maisha ilikeka keisha zamani ile bomengote ilikeka kejishia zamani.
0: Mimi peke yake maisha mimi peke yake sika mia baraka sasa mimi yose kwa sasa kwa pita kama yake wala sasa mimi mimi wala pita. Sasa leo sasa kanjo muguru wala pita.
2: Edi kufranga zetuko nazo tutazaraulika kama kabisa watu wanayaka manjo wa yetu.
0: Ewa ni kama wote. Mbo kupare yako basi mimi hapana. Kupare yako sawa. Mimi hapana.

0: Forosi ni yekuwa nataka kukushemesha mama.
1: Mie uwa wangu ni kuwa napiga tuko kusambaza. Sunona mungu wa shuna saidia kiloko kiloko. Kwaze pata kale kasalere vrema tutabachia kwa hivi.
0: Mina kawaka na tansho marawa njoo inakuwa tansho prish prish.
2: Bali kufukuza kukazi.
0: Niko njoo na shirprisha bibi yangu. Ita na mtoto yako naye aikare hapa tufanye kikao cha jama.
1: Bware.
3: Kweza mama.
1: Kwa kwanza sikia kwa hii habari kama nifukuza sana babako kaa eh. Tushafika baba.
0: Si mimi nakosha nianzie wapi?
1: Anzia ku eh.
0: Foroshi mke wangu.
1: Niko kusikia baba yangu.
0: Mimi najua kama unanipenda kasha.
1: Ya muzako mimi nataka nikuvumilie sheri na hii magonjwa yote.
0: Na kwenye tunatoka na wewe ni mbali shivile mke wangu.
1: Mbali, kuna ngona vimbia migulu yote kila mtu kwa niambia chelevu nyumba gali mtoto mloko.
3: Nasema siwezi.
0: Sasa mimi siwe kama ni bahati ama ni bahati mbaya. Lakini mimi najua kama ni bahati shamu ya Mungu njoo anatukumbuka.
1: Baba nakufukuza nenda kusemea bwanangu. Mwanamke sauti yake inakuwa empe yulu kuliko mwanaume.
0: Habanifukuze kukaji.
1: Ni shida nyingine baba yangu.
0: Koko vitu mimi nakuta kule vile kukaji kwa pena tumekaka.
3: Eh papa.
0: Shunyamanja usikie.
3: Ndio.
0: Mbona huko unanitia pressure na japo niko naogopa kuambia mama yako.
1: Hapana bwanangu, mtoto anashogopa kazi kwa kukulisha na hata narudishiwa kwa masomo basi kufukuza vitakuwa.
3: Susi sana.
0: Kukaji kwanza anifukuzi.
1: Asante Yesu.
0: Lakini bibi yangu nilikuwa nataka kukwambia utanihurumia mbele yote.
1: Au yani
0: mbele yote mimi nakuomba kwanza mshamaji. Kuko siri nilikuwa kanaweka kuroo.
1: Nina kwa siri, siri alikuombesha kile makuta ulikulaka ya veki. Mi nisha kurumia ya, bilega makuta, nisha kurumia zamani wanangu.
0: Haiko ye, kulikuwa yengine siri.
1: Ya wapi?
0: Yenye nilikuwa kanaweka kuroo hii miaka yote kisha mina ikuta kule mbe.
1: Sema si nisikie babu.
0: Nilikuta wakubwa yake na gluwae kule kukaji.
3: Wakubwa wangu?
0: Biko wawili pae.
3: Bakuba wangu wapi hapa?
0: Bakuba yako.
1: Bakuba yake na glory ndio kusema yeye. Nirusha maneno tukuelewe. Bakuba yake na glory ni lugha gani ndio kusema yeye? Baka kuwa kwa yeye. Bakaenda kosa ngapi? Baka toka wapi? Bakuba yake na glory.
3: Bakuba wangu papa.
0: Unaona yeye wakati yenye ulifanyaka maeta. Au bebe.
1: Basi tulikaweka diza tu hatuzale. Mungu akakuwa tukumbuka.
0: Ile miaka 10 ni tulifanyaka.
1: Mimi Mungu alitukumbuka kabla nangu.
0: Mungu akatukumbuka tukapata watoto wengi.
1: Ndio.
0: Bawie.
1: Gloire na imakile. Mungu alitukumbuka kabisa babangu. Ya, malgré le ile retard ya diza, huyo baba manuyu halalake huyo. Anakuwa Mungu wa wote.
0: Maana huko na niacha ni maisha kusema bibi yangu.
1: Maliza tu bwanangu kwa uhuru.
0: Lakini hautashirika. Na au ya shirika lakini.
1: Mimi siwezi kubwanangu mna kuvumilia kwa migulu. Kisha niambia tu uliombesha 10000 franc makutaba alikupokeza siwezi hata shirika mie.
0: Kule kuko wakuu wake na gwa poke yenye uwe kwaka una au bebe kumimba. Mungu akanionyesha kunibariki kama kunibariki. Nikajara na dada umoja yeye ndio amina tukajara naye watoto
3: wake. Sikia papa.
0: Sasa nilifuchikaka na nikakimbia. Na nikamukimbisha kabisha.
1: Unasema nini?
0: Jaka kwa jina la Yesu.
1: Unasema nini?
3: Mama Beppa Piko asema ni kweli.
1: Wewe baba uko ndialia. Uko nchuku ya mwanaume. Uko ndialia na mimi miguu ya kuvimba.
3: Mama usiache kama vile papa miguu
1: ya kuvimba. Au jua ya bakuba wewe funga kinywa chako.
0: Shemeye pale mtoto yangu.
1: Funga wewe sasa.
3: Baba hata kama ashafama vitizi ni baba yangu.
1: Funga wewe sasa yako. Na mimi miguu ya kuvusha mai. Au usikie haya kunifanyia hivi kabisa. Niko mu mariage na wewe diza mimi navumilia. Tu ni mimi sikupitaka inje. Ushauri ni kipa papa ndugu. Unasema nini?
3: Baba jirani miko sasa iko chamba papa lakini.
1: Jirani mtu gani? Jirani si mvumilia. Jirani gani maana sababu kama alikuwa toka mai miguu. Jirafio jirafi.
3: Yopa kapa iso unu ya mungu.
0: Furushi ya pana kune chamba
1: kata furushi pare. Furushi gani kuna
0: hii. Niko wana yako furushi.
1: Furushi ya mavi wala ya makutu.
0: Na niwaati mshuri njo tunapata.
1: Unanizaraulisha. Unanizaraulisha sana wa mwanaume. Huku hata mutu.
0: Shikilisha rashi ya lari kwenye taishia.
3: Nekonza kwa vile papa. Siko kwa dakoko kwa mikuwa semu.
0: Shikilisha wao utanikatalia nini wae.
3: Hapana.
0: Na kwanza toka pa.
3: Ima siku yote papa. Ima siku yote.
1: Blokaji ya hii. Hapana. Kumbe na nijua ya kenyumani nilimazele diza yote.
3: Ima siku yote. Wee papa. Zote tuambia.
1: Uko blokaji wei.
0: Wee kwanza toka pale kwa ongea. Pale wende na nishamia huko nishema. Toka kwanza pale.
3: Niko
0: toka pale mina shema.
3: Sala.
0: Toka pale.
1: Sapa. Umuache.
3: Sapa.
1: Umuache. Atoke pale aende wapi. Aende fanya nini. Napatoke jua nini. Uko mtu mubaya. mchuku ya mandialia.
3: Mi kwanza kwa hili
0: sikuta kwa papa. Unishukuru kabisha.
1: Delila.
0: Niko natafuta kukuna kuwaka delila wa mwanaume.
1: Njoo weye kwa mwanaume mubaya sana weye. Hakuwa tamu mwanaume weye. Hakuwa tamu tu bila kuvumilia. Hali yote. Jaji kuna nifata niowe. Mina sema jaji apana ndavumilia wanangu. Sijui nene nani. Batu wa mingi wali nifata mantushe mwe mwenye mbako na nikavumilia.
0: Depuyo na nitukanaka heo njoo na nitukana sasa kitushi ya
1: kura. Ile ni mwanzo.
0: Delila wa mwanaume anakuwaka.
1: Tuendelea, endelea kuniambia baba, endelea.
0: Eh.
1: Na kasana tena na nani mwengine?
0: Ah, ni wale wawili tu, bibi yangu. Shasha kwa bahati mzuri bibi yangu. Ni matajiri, kumbi njoo wale wenye niko natumiki. Aone kama ni bahati mzuri, nilifanyaka mzuri.
1: Aone kama ni bahati mzuri, nilifanyaka mzuri. Naji kusana njoo wale kumbisha kata vile bimachafu. Mle naume nuna zamiri. Nyema weta lovu henye mashi mungu. Kumbi nishina, nuna zenene nishina mwanume kumbi nishina nyoka. Yesu wangu.
0: Lakini bibi yangu sio naweza kunuhurumia unayosheba na umeshebo tatuka yake wa kweli. Lakini mimi leo mimi naamua nijifungue mbele yako niseme kweli. Lakini unonichamba mpaka hivi.
1: Ulichishao kusanya bali kupanaje upate ile mali. Mm. Mimi na comprendre jua nushako sadawa hii migulu, ushako sadawa ya hii machafu, kumbe ulipani waka.
0: Bali unishukuru kuona tunapata matajiri mfamilia wakubwa yake na gruae.
1: Niko
0: na vifranga vipata pale waangalie kama watatushahidia. Unaanza ndio kunitukana kabisa.
1: Mali ya mtoto si ya baba. Uliwafanzia nini? Mbona sikusikia na bataya hata mkinywa kwa tasi kumoyo?
0: Hii inakuwa maneno hii sasa siwemi. Mimi nakosa cha kusema mpaka
1: unasabu kama hii karti yote walikuwa nakuita emi yose kwa unacheza muziki kwa se mimi natenda kule kwa watoto shenzi kabisa.
0: Mimi nakosa vya kusema mpaka mimi na nani mimi
1: sheri unavuka mipaka
0: sheria mai inanitoka mpaka na mashiki
1: unanisiprandre unavuka mipaka bwanangu unaniua roho.
0: Nakosa vya kusema mke wangu sasa. Mimi nilikuwa na wazo hivi mke wangu, hivi ni damu yangu wale watoto wetu lejaraka. Mufunge vitu wewe na gruae, twende kule, twende kuwaomba msaada. Tuone kama wanaweza kutushaidia.
1: Huko mlozi mwanaume una dhamiri. Yesu wangu, hauna haya kutubeba na kitu unasema nini? Mbona uko sasa mlozi wewe baba? Tuko ba nani?
0: Iko damu yangu yeye.
1: Wana nani? Ni baba jaribu ima. Mm. Mara funushu la sawa uyafikiwa. Mimi nafikiwa kwa maisha.
0: Iko damu yangu yeye. Na mimi najua wale watoto. Mino ya wale kwanza kuko kile kimoya kia munene kinanifanana mzuri mzuri.
1: Siku sote walikuwa kanaishi, jua nini ya kukwana niambi. Na siku sote jua nakuwa sawa nakufanana. Leo juu tunakuwa hivi, jua na niambazu lizalaka inche.
0: Sikupendaka kukutesha bibi yangu.
1: Sikupendaka
0: kukuumisha
1: roo. Hapa haunitesha.
0: Sikupendaka kukuumisha roo bibi yangu.
1: Nje kweni unje walifanzia hivyo nafanzia wale batoto, uwe ungejisikia hai. Wala ule mama mulibebeshe ile mbano kamwacha ungejisikia aye.
0: Sikukupendaka kukuumeza roho.
1: Nikaumiza
0: mungu. Joni nilimbebeshaka mimba ya kwanza.
1: Songali
0: akakua nikamwebesha mimba.
1: Songali miose kwa. Nafani yako hata kuna majua yako lebesha mimba.
0: Akakua nikamwebeshaka mimba ya pili nikamfukuza.
1: Unakuwa
0: mchawi.
1: Protection gani? Haionekani. Protection gani ulinifanzi? Suli haribisha tu maisha yako wewe peke. Kwanza kosa machozi yule mama njoo nikufanye hivi.
0: Njoo maana twende kule mke wangu tufunge vitu itagwae tufunge vitu twende kule twende tulelie damu yetu. Hii iko damu.
1: Damu zenu mwana nani wewe papa? Damu yako shika wewe tutakuya kule tutakusindikiza na lila damu yako.
0: Ndio
1: lihangaisha.
0: Kama ni vile ni shawa mama. Mfunge vitu nishindikie.
1: Papa irresponsible. Bora twende.
3: Sawa. So.

0: Mama,
1: Atukanyika visa mula shangaza kwanza. Eh? We, mie njo mama enu, mama kina nani? Tuko na metu umani ni mametu Amina. Pas, nani mengine?
2: Mtoto wangu.
1: Nani mie?
2: Maisha nabadilika.
1: Ah. Usima, mie njangu mie njo edi. Mie njo edi.
3: Nani edi? Mende na waza, ubaba aneza risike kukufa. Na ifo kumsaidia tu kama itawezekana tuna mama tunaweza msaidia hata kwa kumtumzisha
0: kama mtasaidia mnasaidia
1: si tunapatia kazi
3: malgrat tutendea mabaya usikumbuke
1: tunampatia kazi si kumsaidia trenografer tunamsaidia tumpatia kazi haiko pokea
4: Sharve jeshi wewe umoyo huko unasema pale baba kwanza jana ni rala njala jana.
2: Batoto yangu munisaidie munituzishe basi atae migulu mumurumini baba yenu
1: mama sasa papa yake ni njoo kanani zamani jina papa leo kanani jina yake ya zamani ya kweli
3: sirno ya jina yake ya zamani
2: usifate vile
3: basi una kama papa kwa star
0: kuna kama mengo yote
2: ya wengi mtu akitasame hatasabie vile vyote batoto yangu ukitasame mtu ala kutasaidia mtu unacha vile vyote nyuma msifesa papa gani
4: nitafuta kusema hivi kama mnanipa parole basi kosha haiko na ya mama yenyo na ya huyo mama kosha ni yangu baba kwa sababu huyo mama alifanyaka miaka 10 bila kuzaa
2: siku kwa kanajua vile vyote
4: ndio nikakuyaka na mama yenyo nilimbebeshaka mimba mbili tu ya kwanza ni yake cha monene ya pili ni yako wewe mwenye huko na nikataa
1: maana ni kweli tu wewe
4: mimba mbili
1: wewe tu ndio baba yangu tu ni kweli kweli
4: niko baba yako mtoto
1: nikukuheshimia tu maana akosa tena kofi ningekupiga hiyo me basi ukukufa
3: sasa baba soli wibishaka mama yetu mimba mbili zuko na jitapa hako pali purukua ile wakati wa kuzaa saidi ya mama yetu
1: sasa
3: purukua ile wakati ya ukupengaka tukujue unikata tuwa tusogelea ata unasogelea ma, una mama aliteseka ya na shiri malgre niko na kusemea
1: mama lavala lipape na fungi wako na kamba inapasuka yote mama la kwako na makapala juu yetu shi tusome na tukomale
4: ya njoo makosha nilifanyaka shiku kuwaka na iwa kama heo ndakuwa hivi batoto yangu mina omba mushama na kama unapenda ni kupigie magoti ya mina mina weja
0: kwa
3: usipige magoti papa usipige
1: magoti asipige magoti jume
3: abiga
1: spotiga mieru wangu Mr. Shani
2: mbele ya msama kuna hukumu msame baba enu
4: amina kama unapenda ni kupigie magoti uongee na watoto wanishikiree uruma amina unapenda nipige magoti ya
0: mimi. Sikwata mubienu mwongi, sikwata mubienu.
1: Grafer.
4: Furushi tupige magoti turombe pa.
2: Mwena nani?
1: Grafer.
2: Tuga magoti wa pige pole pole.
1: Grafer.
3: Mwese usipige magoti.
1: Mie sipendi yangu ya kuna sime hoyo tutasame. Mie kwangu hakuna, kusame hakuna. Mina funga roo fasima, sika sabio.
3: Mama, mie hili kubi na mie.
1: Mama.
3: Siyo mie nijikubwa, tena mie hae.
1: Mie wako na mie. Ndio kuko na baba na mtoto
4: wangu. Nani mtoto yangu Edi? Acha tupige magoti mie na furushi
1: kwa haraka. Mimi na katala mimi na furushi.
2: Piga magoti yako, usipige magoti sina furushi. Ili jua zambi yako. Mimi na kusindikiza kuzambia sisi tusaidie na kupiga magoti.
4: Tupige magoti furushi pamoja. Nani wewe nani kupita huko kwa tupige
2: magoti. Baba mimi siko tu.
5: Balumune, balumuna yoyoyo.
6: Kipindi duniani kuna mambo.
7: Mtendelevu wa kipindi duniani.
6: duniani kuna mambo mlikuwa wengi sana kuzungumza nini? Mlikuwa mnafuata mada yetu ilikuwa inasema kama ni wewe ulifanya hivi, kama ni wewe waliacha hivi, mzazi alikuacha hivi, ulifanya hivi. Tunachunga maoni yenu.
5: Barumuna. Barumuna yo yo yo. Linga kwetu, linga kwetu, barumuna.
7: Gloire bien mon Gouva,
2: Folouchi Karbira,
1: qui te mène mouta fnera et d'or El Bashi,
8: Choukourou Bouenga Patrick,
9: Grand-père Pachanga,
10: Tenganya,
11: et je m'en ai
2: Charline Katembo.
6: Nini kukuta Esther na mambo ya ufundi ilishikiliwa naye Emil Mwindu. Na kama utapenda kuongea sita kwenye namba
1: 09 946 56 34 09 946 56 34 09 046 49 15 09 046 49 15.
6: Na page yetu ya Facebook
7: duniani kuna mambo Radio Maendeleo.
6: Bye.
12: Radio Maendeleo.

0: Tunakushukuru mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuona uko kando ya radio yako kwa kusubiri kipindi ya hadithi na vitendawili. Kwa ngambo ya fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Ntawalira Manwa, na hapa ndani sio tuko na
1: Asani Lada, papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Badibanga papa Gasto. Kweli wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya hadithi na vitendawili, tunashukuru tena, tunasema asanti kwa kuona hamulali kabisa, muko makini ndani ya manyumba zenyu kwa kusubiri kipindi ya hadithi na vitendawili. Tunaona wamoja kabisa walitia base ya maji pembeni ya kitanda, wengine wanatia ndani ya salo kusudi watie migulu wasilaye usingizi jua kufata kipindi ya hadithi na vitendawili. Tunashukuru kabisa nyinyi wote kabisa mnaweza kutufata, na tunashukuru kwa wale wote wenyewe wanaweza kutuandikia, na tunaanza kuona mamesaje ndani ya studio. Ila mbele ya kukamata vibarua vyenyu na mamesaje yenyu, papa Sani Lada, kichwa hadisi.
1: Kichwa hadisi ni mambo ya mfalme Abunwasi iliyotokea mkijiji chake.
0: Mambo ya Abunwasi iliyotokea
1: mkijiji chake.
0: Ni yale mtasikia siku ya leo. Na tunaona watu wanje tuvipea, tukaa mtaturumia, tutasoma ya mamesaji papa Sani Lada.
1: Ndiyo, tuko hapa na Biringanine, tumsifu, kutokea Mwavenidi Guvernera, anasema kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na mesaji ya Claude Kaskalulu, Mwavenidi Guvernera, baba Natali njua naandika, na muke wake kuna tufata usiku kama na hii. Tuko na mesaji ya Jivenali, kwa Fere pale nyuma soko, kuya pale nyuma soko ya Nyawera, anasema kuna tufata. Tuko na message ya Asani Badu, anasema iko na tufata ya Jalala. Tuko na message ya Pole mchuruzi wa Bui msoko kuya Kadutu, anasema iko na tufata usiku kama na hii ya Jalala. Tuko na message ya François toka François Mushi kutoka Katana, anasema iko na tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Ngombe Nkulu, Echi Abule na Chidaye, anasema iko na tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Jopa njo anaandika, Jopa mchuruzi wa nyama Tereo, mchuruzi wa nyama msoko kwa Kadutu, anasema iko na tufata accent. Tuko na message ya Aganze, anasema iko na tufata. Tuko na message ya Mufaume ana inonsa safari, anasema iko anatokea pa Brasserie iko natufata. Tuko na message ya Mulindwa kutokea Kamituga, anasema iko natufata. Tuko na message ya Mberwa kutoka Chavinami Kavinami, anasema iko natufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Vena kutoka Bagira quartier C, anasema iko na tufata. Tuko na message ya Gaston anasema iko na tufata. Hadisi ni nzuri sana, antuka felicitations aba bote ni hadisi biko na tufata. Tuko na message ya Lulimbo njo anaandika, anasema iko na tufata usiku kama na hii. Tuko na message ya Shalamama Pakarefour, anasema iko na tufata. Tuko na message ya Simba kutokea Buolo, anasema iko na tufata. Aksanti wengine kama tubasalimie, tubasalimie hata siku nyingine tu message ziko za mingi.
0: Asani, tunaona message ya vijana wote wa Nyamuko
1: ndio
0: waliolunguziwa
1: ndio
0: na manyumba papa.
1: Mimi naona hapa vijana wanasema pole sana,
0: tunawapatia pole,
1: tunawapa pole, tunawapa pole. Watu wote walipata tatizo ya kulunguliwa na kule kwetu kwenye watoto walikule
0: kashike
1: kwa watoto nao walikufa mingi sana vrema. Tunapa pole na kila mwenye alipatwa na ile magumu, basi ni kujipa moyo, ni mambo ya Mungu. Mungu ndio alitaka sio kama na ile hiyo, ila sio yepesi. Vrema pole pole pole pole. Kipindi yetu ya hadithi na vitendawili inawapa pole, na hizi nyumba zote ziko zinalungula mvile tu avukavu, antuka pole pole kila mwalungu wa nyumba. Vrema kipindi ya hadithi na vitendawili inawapa pole, hata papa journalist Emmanuel naye mimi naona anasema tuwape pole sana. Asante.
0: Hadithi njoo.
1: Zamani palikuwa mfalme Abunwasi.
0: Ndio.
1: mfalme Abunwas alikuwa maarufu sana. Alikuwa anajulikana. Watu wote Abunwas. Ile Abunwas kujulikana sana ndani ya mji wa kijiji chake na kukawa mti mkubwa sana ndani ya pori.
0: Tena sana.
1: Ule mti ulikuwa ndani ya pori ukawa kama vile mti wa maajabu. Mti unasema.
0: Ndi.
1: Sasa mfalme ule akapata habari kama kuna mti mmoja unakaa ndani ya pori, ndani ya kijiji. Lakini ule mti una ndege, ni makao ya ndege. Zinapenda kupumzika kwa ule mti. Wasafiri wanapenda kupumzika kwa ule mti. Hata wajinane tuseme watu wenye wakaaji wote ndani ya ule mti
0: kubwa sana,
1: ule mti ndio walikuwa wanapenda kupumzikia. Wakaka. Sasa wale wasafiri na wale wakaaji wakawa pale ndani ya chini ya ule mti kunatengenezwa vitu. Kunatengenezwa gita, kunatengenezewa nani kitanda, meza, vitu tu vya kutolea mbao, viti. Siku moja ule muti ukasema, kwa kweli hata mimi ule muti mkuu. Hadisi njoo. Ule muti siku moja ukatoa sauti. Na watu wanakaa pale. Ukasema.
0: Ndio.
1: Mimi mpaka hivi mimi mti nina hamu hata mimi nikatwe, nitengenezwe hata na mimi kitu kimoja kile watu watakuwa wanasifu, kama vile wanasifu meza, wanasifu nyumba, wanasifu kitanda. Sasa ule mti ukawa na ile shauku, ukawa na ile tamaa, ukasema. Wale watu walikuwa wanakaa pale wakasikia mti unasema, wale watu wakakimbia kwa mfalme Abunwas.
0: Sina washangaza.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio alisema babu.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio alisema babu.
1: Wakamwambia mzee maarufu, mzee Abunwas, sisi tumetoka tumesikia mti
0: unasema. Na kushangaza sana.
1: Mti unasema Mti unasema ndio.
0: Kweli.
1: Kweli. Mfalme akachukua Abunwas, akachukua kikocha kwake.
0: Twende.
1: Ali akaunga safari.
0: Ndi.
1: Akafata. Kufika kule ule mti, wakawaambia mfalme amefika hapa. Wakaambia ule mti, mfalme amefika hapa, anataka useme jambo. Ulisema
0: anaanza kuuliza ile mti.
1: Ule mti mti ukasema, hata mimi nina tamaa, nina shauku, nina bezwe
0: ndio
1: wanikate na mimi wanitengeneze ama hata kitu kimoja kenye watu watakuwa wanasifu, kama vile meza, kitanda, nyumba. Ikaonekana mfalme akasangaa sana, na watu wake akasangaa kabisa, kujiuliza muti unaweza ukasema hivyo namna gani. Mfalme akarejea. Sasa watu wakabaki, wale wasafiri walikuwa wanapumzikia chini ya ule mti.
0: Ndio kabisa.
1: Ndege zilikuwa zinapumzikia juu ya ule mti.
0: Ndio.
1: Hata minyama ilikuwa navuta hewa kwa ule mti.
0: Ndio.
1: Chini ya ule mti.
0: Ndio.
1: Sasa mfalme akatafuta mkatamiti maarufu.
0: Ndio.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio hadisi za mababu.
1: Hadisi njoo.
0: Ndio hadisi za mababu.
1: Mfalme akatafuta mkatamuti maarufu.
0: Ndio kabisa.
1: Kwa sababu zama za zamani kulikuwa watu walikuwa nafaa kama ni mlimaji, na ni mlimaji kweli.
0: Ndio.
1: Kama ni mtembeza nani punda.
0: Ni punda.
1: Ni mtembeza punda
0: kweli. Hakuna kuingia mkazi ya mwenzake.
1: Hakuna kuingia mkazi. Na kila mtu alikuwa anafanya, sio leo. Unaweza kuwa wewe unajua kazi fulani, wakikwambia unaona hii unaitika.
0: Unaitika.
1: Na uyu. Ulendo kasoma, unasoma kinganga.
0: Ndiyo.
1: Mesona kutana kwa biko naandika kialimu.
0: Na anaingia ndani.
1: Zamani haikuwa
0: hivi.
1: Kila mtu alikuwa profesor yake, msomene yake.
0: Ndiyo kabisa.
1: Huko savile mtaalamu, huko savile papa mano pale ni mtaalamu wa vitambo, vitambo vivu vya anga.
0: Hautamwambia
1: tena aende atengeneze grupi
0: au anze koropa.
1: Sasa kila mtu anabakia maile kazi yake.
0: Kila mtu kazi yake. Hadisi
1: njoo.
0: Hadisi njoo.
1: Bas.
0: Ndiyo.
1: Siku zikaendelea. Mfalme akatuma yule suja
2: ndio
1: nenda kata ule muti sasa ndani ya ile kijiji cha mfalme Abumwasi
2: ndio
1: na palikuwa mzee mmoja mseremala mkubwa sana
2: zaidi
1: ndio mwenye alikuwa anatengeneza meza
2: ndio
1: gita kazi yake ya ufundi
2: ndio kabisa
1: mfalme akaamuru ule mkata ule muti
2: ndio
1: ule muti wende ukate upeleke kwa mzee kwa ule mfalme mseremala
2: ndio
1: kwa ule mzee mseremala
2: mseremala
0: akate muti ile ilikuwa nasema
1: ile ilikuwa nasema
0: daktari
1: aikate kisha ipeleke kwa mseremala
2: ndio
1: yule expert akukata muti akaenda hadi sinjua
2: hadi
1: sinjua akaenda na shoka yake
2: ndio
1: alipofika pale muti ukawa na furaha kubwa
2: kubwa sana
1: kuona hata mimi naweza katiwa leo nitengeneze nifanye amo nitoa amo kitu kingine
2: nitoe matunda
1: na mimi nitoe nyingine matunda
2: ndio
1: yule jamaa akaanza kata muti kata muti
0: shoka
1: shoka kata muti kata muti
2: kata muti
1: akarudi kwa mfalme
2: ndio
1: kaambia mfalme ule muti ni muti wa maajabu
2: ndio
1: na ukata mti au ukati
2: haukatiki
1: na kata mti au
0: inapiga shoka
2: inadunda
0: anapiga shoka
2: inadunda
1: ule mzee mkata mti akamfanya akamwambia ndo kazi yako
2: ndo kazi yako hii
1: ujitahidi mpaka ule mti
2: uangushe
1: tujue ule mti ni mti gani
0: mfalme sitaweza
1: ule bwana karudi akakata akafanya posho mwezi hadisi njoo hadisi njoo
0: sababu
1: akakata ule mti wote akaweka
2: chini
1: akachukua vipande vya ule muti akapelekea mzee seremala mzee mseremala njo menisi
2: ndio
1: kwa leo
2: ndio kabisa
1: mseremala alipoona muti akaona muti hauna forme yoyote
0: haitachora kitu
1: haitachora kitu.

0: Ndiyo.
1: Wakaenda kuamwambia mzee Abunwasi.
0: Ndiyo.
1: Mzee Abunwasi akamwambia mzee na mfalme.
0: Ndiyo.
1: Muti ule umekuja hauna hata forme.
0: Ndiyo.
1: Moja.
0: Ndiyo.
1: Ni muti huko, maake ni jina muti, maya hakuna gisi leze katoa hata kitu kimoja.
2: Hata tamura
1: itatoshi.
2: Hata meza kuna.
1: Inafanana tuye muti ni kuikatakata tu kuitia moto iwashe muka.
2: Njole mtu ikuwe nasema?
1: Njomu ule munani mserimale kona ambia mzea mwasi. Adisi njo. Adisi njo.
2: Adisi mbabu.
1: Basi. Abunwasi akasema hakuna cha kufanya. Ni kazi yako yu, kama inaona kuni ndio itapigiwa.
0: Ndiyo.
1: Mukate kuni iwe na pika
0: chakuni. Kata kuni, yu ni kazi yako, unajua kazi
1: ya kakata.
0: Ndiyo.
1: Ule kuni.
2: Pasula, pasula.
1: Pasula, pasula. Balipo tupa mumoto. Ikile kilikuwa kinasema ndani ya ile muti.
0: Ndiyo.
1: Kama ile esprit.
0: Ndiyo.
1: Ikaruka, ikatoka mwole muti.
0: Pua.
1: Muti ukaungua.
0: Ukaungua. Ndi.
1: Muti kuungua, unajauza kuni, unawaka. Ndiyo. Pale pale.
0: Ndiyo.
1: Wale wasafiri walikuwa wanapumzikia chini ule muti.
0: Ndiyo.
1: Wakakosa makao yao.
2: Hakuna.
1: Ya kupumzikia muti ya huko tu. Zile ndege zilikuwa zinakuja pumba pale, zinashinda pale. Nao zikakosa makao yao.
0: Makao ya, ya kupumzikia, ya kutagia, ya kutilia mae. Ili machicha
1: nde, nani mbuzi mifugo ilikuwa inakuja pale kwa pale kwa kuota kajuu kabaridi juu ya jua nao wakakosa ile makao
0: wakakosa makao fasi ya kivuli fasi ya kupumzikia.
1: Hadisi yangu ikaishia
0: pale.
2: Papa salada hii hadisi yetu ni nzuri.
0: Ndiyo kabisa.
2: Na tukifata mzuri kuna mafundisho ya mingi.
0: Ndiyo.
2: Kwa si waka watu.
0: Ndiyo.
2: Na vitu vingine.
0: Ndiyo kabisa.
2: Mbo, kwangu kidogo minuza sikia pale wana kwa ilikuwa muti mwa wa majabu.
0: Ndiyo.
2: Ilikuwa majabu sana.
0: Ndiyo.
2: Juu awezi kufika ndani ya pori ukute muti mwenye utasema. Watu wakua naona tu ni muti kubwa.
0: Ndiyo.
2: Na ilikuwa nasaidia kwanza watu.
0: Ndiyo kabisa.
2: Watu wenye wakua natoka safari, wenye wakita njiani.
0: Ndiyo.
2: Wanakua pumuzikia pale juu kupata kale kahewa.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo
0: kabisa.
2: Kwa sababu ni baobamu wa muti.
0: Ndiyo.
2: Unapumuzikia pale.
0: Ndiyo.
2: Unapata kale kahewa.
0: Kahewa kazuri.
2: Wale wa mama wakunda mshamba.
0: Ndiyo.
2: Wanakuya wanatoka kulima shamba.
0: Ya kashauri pale
2: wanafika, ya kupumuzika. Wanakala kwanza pale kwa kupumuzikia pale.
0: Ndiyo. Na wako
2: na mgea na wakulia
0: pale wanakula, chakula.
2: Wanakuya kushanda pale pale chini ile muti juu kupata kale kahewa. Unaka ile muti ilikuwa inabasaidia. Na ile muti ilikuwa yenye ilikuwa ya mastajabu. Ni muti yenye ilikuwa inasema.
0: Ndiyo.
2: Na inaambia watu.
0: Ndiyo kabisa.
2: Lakini kupitia tu si wanadamu.
0: Ndiyo.
2: Tukaenda ku wale watu wakatoka wakaenda ambia mfalme.
0: Ndiyo.
2: Tunafika nafasi mwa tunakuta muti kubwa.
0: Ndiyo.
2: Na ile muti inaanza kutuambia maneno.
0: Ndiyo.
2: Inatushangaza.
0: Ndiyo.
2: Lakini mfalme akiwa anaangalia pale muti kamwambia isi nalomba imuambie.
0: Ndiyo. Ndiyo.
2: Mfalme sijue nini ni mtuma naye.
0: Ndiyo.
2: Anakuya, anatuma mtu mwa mwenye anazoea kata muti.
0: Ndiyo.
2: Asi ile muti napenda ndo nikatia.
0: Ndiyo.
2: Papa mweze, nazani unifika nyuma lakini unasikia kisi ya disi tunasema. Unaweza kamata kwa fundisho kwa hii, usikia kidogo.
0: Ndiyo kabisa.
2: Zome likuwa ni muti.
0: Ndiyo.
2: Likuwa ndani ya pori.
0: Ndiyo kabisa.
2: Likuwa nasema.
0: Ndiyo.
2: Likuwa nasaidia batu juo kuhu.
0: Ndiyo.
2: Sasa walikia kuikata, bisikia wengine.
0: Ndiyo.
2: Wengine ilifika, bilifanyika pale.
0: Ndiyo. Nasikia wasikilizaji wetu na wanasikia ile hadisi na walifata hadisi gisi inasema. Na wengine watapata mashauri kadili ya gisi walizipata na gisi wanazijua. Unaona tangu zamani Papa Gaston, palikuwa zile mamiti zenye zilikuwa zinaitiwa mabaoba mamitudu.
2: Ndiyo.
0: Ile mitudu ilikuwa manakuwa mamiti zenye zilikuwa zinakuwa nafasi kwenye fasi kuko mashanganjia.
2: Ndiyo.
0: Palikuwa banazipanda fasi ya mashanganjia. Na mara mingi mkutime kumabwami.
2: Ndiyo.
0: Bami bamingi palikuwa banaweka ndani ile siri zabwe za ndani za bwami. Ndani ya zile mamiti zilikuwa zinaweka masiri za mingi. Na zile mamiti hazikuwa zinakatiwa ovyo ovyo. Hata kwa leo kungali nafasi kwenye kungali zile mamiti kuma village. Utakuta ile muti kwa kabambi ishaka koma lakini haikatiwe. Na kweko zile zilikuwa zinalia damu. Unaigusa unapenda kuikata inalia toka damu.
2: Ndiyo.
0: Yeah?

0: Maake ile ni muti ya bwami. Ile muti ya bwami haikatiwake ovyo ovyo. Manake ni muti yenye likuwa niwekea usiri za bwami. Na mara mingi kuko batu fasi kwenye walikuwa wanazewa pumuzikia, hakukosake ile mabitu tunaweza isema mluga fulani talizma. Ikuwa mu ma bitu ingine yenye kuya sawa imijiza, iko sawa ya kiroho tu yenye hawezi weza kutambua kama hauko kutimi, hauko mtu wa bwami, hauko mtu mwenye anajua siri ya bwami. Ndio maana mara mingi wakati ya zamani kuma miti zenye mbele zikatue nafaa kulomba ruhusa mwami. Na mwami anapasha kufanya siku za kutosha iko na fanya maongezi na bale wajinji yake kusudi bamupe ruhusa, batoe ruhusa ya kukata ile muti. Na huko mamiti za mingi zilikuwa zinakatiwa mbele zikatiwe, inapasha kuwa isha wa watu bangapi. Unaenda igusa unafariki. Unaenda igusa unashituka. Unaenda igusa unapata mapepo. Sababu ni mamiti zenye zili tarishiwa na ile kutime ya bwami. Bami waisha ziongelea, waisha zifanyia mkutsanyo mara mingi, na batu bako inawasaidia kupumuzikia pale. Ni muti yenye iko sawa vile ni kanisa, nafasi ya yenye batu wanapumuzikia. Hawezi chezea
1: ya ziza mzameza kwa nakumbuka zile miti za pori zile kubwa zile zikuwa zinakuwa na matawi. Na zinapambiwa unuwa matawi kinapambiwa kule yulu.
0: Ndiyo kabisa. Na pale miti za vile zikuwa zinakuwa sele mandegi. Na ndegi ya pale hawezi kuiua. Hawezi sema utakuya unayua ovyo. Kila ndege ziko pale. Na zile mandege ni wakati haziogope watu. Na batu nabu habati haziogopa. Na manyama zitakuya zinapumuzikia pale. Notafika na unapumuzikia pale, lakini notesa kutantei nafasi kukwa tama. Manatia kuma pombe makasiti zile za pombe. Utafika na utaikunya wako na hautaimaliza. Unakunya kidogo na unaenda. Sababu hata sema wataniloga au nini. Lakini ilikuwa sawa vile ni miti ya mijiza, miti ya baraka. Njo vile Papa Gaston.
1: Papa Sanilada, hadisi
2: kwa mafundisho mingi. Unaona kuna majamaa moja Mungu anawajalia. Mungu kuwajalia muku mlizaliwa 12, 10, 5, ni Mungu analopola mu moja anampa maisha mazuri. Yale maisha mazuri nye sa vile wa familie munaanza sema bora huyu tumuue.
1: Munampangia njama.
2: Munampangia njama.
1: Oh la la.
2: Munapenda muue. Munawaza ile ukisha muua ndio utapata ile maisha yenye ye Mungu alimpa nayo. Unaona hii muti? Hii muti wakati iliona meza. Inaona watu biko na sifia meza. Inaona watu wanasifia gitari. Inaona watu wanasifia kitanda. Ile muti nayo ikakuwa na tamaa. Na mimi naweza penda banikate. Sawa? Nigeuke kitu kimoja mwa hivi vitu.
1: Kenye kuwa na maridadi.
2: Kenye kikuwa kia maridadi. Masikia kama muti kapata tama.
0: Ndiyo.
2: Na njolo wanadamu. Mwanadamu unaona badibanga Mungu alimsaidia. Me unafikiri utakuwa kama badibanga?
1: Hapana.
2: Haiwezi kuwa. Kila mtu Mungu anampa ishelo ya kwake. Sama jamu unasikia tuue tu badibanga. Tuue tu lada.
1: Hapana.
2: Unafikiri lada akisha kufa wewe utakuwa sana. Ndio
1: tena mimi.
2: Unaona muti?
0: Ndiyo.
2: Ilipate le tama.
0: Ndiyo.
2: Na wakaikata. Lakini walipofika kwa mseremala.
0: Ndiyo.
2: Mseremala kaona hii muti haina form. Kazi yao tu ni kuikata. Kutengeneza hai.
1: Hakuna.
2: Hautachana na si juu itoshe.
0: Ndiyo.
2: Kiti. Hauta. Maki akakosa. Ilikuwa miti yiko, muti yiko deforme.
0: Ndiyo.
1: Ilikuwa ni kazi yao.
2: Ni muti tu kusaidia tu wale kumuzikia tu pale.
0: Ndiyo.
2: Lakini ule mseremala. Akasema hii muti inaonekana tu ikatwe tu itupe motoni.
0: Ndio.
2: Sasa vizio ile muti ilikuwa nayo haikuenea
0: tena.
2: Ndio matuki. Vizio kuna vize vya dae sasa hii mali mimi nianze idirishe.
0: Ndio.
2: Au yeye kama ile mali iko vienyo anatuma ile mali iko.
0: Ndio.
2: Vya kidae leo wakwambia sasa ile mali. Papa Tromingi hapa Bukavu tulibaona. Bakisha kufa na mali na
1: enda. Hata wa mtoto kwa na kania.
2: Hata wa mtoto kwa na kania.
1: Itavuma leo mwezi
2: mbili tatu. Wanaanza ujishi.
0: Ndio.
2: Unasikia gari wana utuna viu.
0: Ndio.
2: Njoo ile muti tama ukue gisi hauko.
0: Ndio.
2: Unapenda
1: maji
2: ujitamanishi. Uko radio unapenda sauti yako itoke mzuri saa ya radio maendeleo. Au ya radio maendeleo ilifanya kanini?
0: Usijilinganishe.
2: Usijilinganishe.
0: Ndio.
2: Mungu njua anafanya bati yote hawezi kuwa nivo moya, bati yote hawezi kuwa saa, kila kitu iko na faso yake. Tunaweza enda soma mimi na wewe, lakini hatakuwa na akili moja. Tulikuwa somo mwame, kila mtu iko na akili.
0: Ndio, ndio.
2: Tunaweza kuwa tuko ba teknisia radio shiba wili. Mekuko mwenye iko ipliske yulu na mwenye iko chini. Na tulikuwa meza mwa tuko na somo. Tunashindana heshima. Mungu njua alifaa vile njua kupatia batu valeri.
0: Ndio.
2: Uone sasa hii muti. Tamaa yayo igeuke meza. Meza selitoka wapi?
1: Hakuna.
2: Tamaa yayo igeuke gitare nzuri, gitare ilitoka
1: hakuna.
2: Tamaa yayo igeuke labda yani kitanda kizuri.
0: Ndio.
2: Tamaa ikatume na haribishia be. Maana Mungu alitia ile muti, ilikuwa tu kusema watu walikuwa na
1: kuitia
2: tu watu wa
0: kumsaidia. Kila mmoja yekame pale.
2: Yekame pale ndege
0: zichezea pale.
2: Muti zitie machicha. Zimumzie pale. Sawa, minyama ipunge kabariti pale. Ndio ilikuwa tu maumbio Mungu alikubaka.
0: Ndio.
2: Lakini yeye anaweka kuwa na tamaa.
0: Ndio.
1: Muti.
2: Na
1: yeye mnikate.
2: Na mimi mnikate tu na mie.
0: Muti.
2: Mfalme Abunuwasi.
0: Ndio.
2: Akasikia muti nasema kaona ni ya maajabu. Basi
1: yeye
2: muti anapenda akamwambia kata. Muti ikakati.
0: Ndio.
2: Sasa ilifika kwa seremala ikakosa form.
0: Ikakosa kazi.
2: Kama bataita jina gani?
1: Tamani.
2: Sasa ile mizizi yetu mwako fia alisema bora zanga kombo. Haina haina jina wote ipatia jina gani?
1: Ipatia jina gani?
2: Ni muti tu.
0: Ilikuwa kukata.
2: Sasa tengeneze. Kumbe kazi yao tu ni ile kuikata sema tie kuni. Leo
1: maisha,
2: leo maisha leo ya watu ba mingi mwenzako anazala mtoto wake. Sasa unaona tule mtoto iko wakiana iko bien, unasikia roho
1: inakuluma ngo yako
2: ufo mpatie sumu.
1: Oh la la, ngo yako
2: ufo mpatie sumu. Watu namuua, unafanya nini? Utaprofite
0: kitu. Na pia anaweza kuwa hana forme, lakini kila mumwae kuna nafasi yake
2: ndani ya society.
0: Na so kila mumwae kuna karama yake.
2: Kuna mfalme alienda ita mkata muti.
0: Ndio.
2: Akajua kama kwa experience wa kukata muti.
0: Ndio.
2: Akaenda ita mseremani. Njoni bali abange kamataka zile kazi.
0: Ndio.
2: Ni leo kwa sikia shie muti kututere. Muti uko tu tere.
0: Hakuna kufanya kazi ya mwingine
2: tuachane
0: makazi.
2: Baki unashikutana wewe mtu mmoja na kazi 10.
0: Ndio.
2: Wewe pekee unakamata kazi 10 njoo zinakuwa zako.
0: Ndio.
2: Ukusikia?
0: Ndio papa.
2: Ulienda kwa masomo nisomea domaine moi au journaliste, milona geuko na kuwa professeur.
0: Na ndani ya kanisa vile papa.
2: Unakuta
0: wewe iko mwombaji na yeye pekee mhubiri, yeye pekee mwimbaji,
2: yeye pekee
0: mcheza, yeye pekee njoo kuhubiri, yeye pekee njoo mlinda sadaka, yeye pekee njoo
2: Mwambo njoo alitufanyia ile miracle. Alikuwa yeye peke chanteur,
0: yeye
2: peke guitariste, yeye peke drummer, yeye peke akucheza. Njoo watu wakaanza itano na kwa Mwambo sasa.
0: Pale ni kusema kugabula vipawa. Kila mtu na kipaji yake yeye Mungu alimpa.
2: Hata watoto zazala 10 nyumba, mesoko na bangalo na angalia huyu mbona atakuwa hivi. Huyu atakuwa joueur, huyu atakuwa journaliste, huyu atakuwa ka pasteur, huyu atakuwa ka chef, huyu atakuwa
0: menuisier.
2: Na tu karakteri. Kuko mtoto anakomala kutana iko anacheza na mabitu wake, unaona uangalia na kama singa huyu. Kwa hiyo akili mimi naona
1: mtoto huyu anasinza mara
0: tu.
2: Hata kwa teknisi.
0: Ndio pale sikuwe na wivu ya yenye mwenzako anafanyaka. Yenye huyu anafanya hii mwingine anafanya na yote inasaidia. Ndio.
2: Mtu anatengeneza sumu tu jua kuua.
0: Ndio.
2: Akupoteze tu
0: utoke. Japokuwa hatafanya ile yako.
2: Atafanya ile yako.
0: Hatafaidika ile yako. Yenye
2: unafanya. Leo wajibanga njoo na kuwaka iko guide yetu ya hii mission ya hapa ya hadithi na mtindo. Labda sasa hata umani uwe wajibanga. Mimi ndio niko hapa
0: wote wanasaidiana. Wote wanasaidiana.
2: Ukishakufa.
0: Yana karama yake.
2: Hapa sasa ndio ndafaidika.
0: Nini? unapoteza ile nafsi ya mtu
2: mwingine. Hivi labda anaongea anaongea sana, acha niue labda mimi ndio niko naongea hapa. Atoto ongea watu watakuwa tunasema hautaongea sawa,
0: tupatie na ule naye aonekane pale tusaidiane.
1: Ule lengo alienda nyumba nzuri, acha kutie pudre pale nyumba yake lunguni.
0: Ndio
2: atona tabu ile nyumba hii kiwanja itageuka ya.
0: Ile
2: nyumba itageuka ya.
0: Ndio.
2: Ni yake tu.
1: Anakoma. Anakoma na nini?
0: Ndio.
2: Batu mingi wanau wanaharibishana maisha vile.
0: Ndio.
2: Ile heshimia pale kwenye huko.
0: Ndio.
2: Kale kafasi kako kwenye huko na njoke Mungu maana alisemaka utakuwa.
0: Atia kila kitu nafasi yake na kila mtu mfe nafasi yake na kila mtu mpe cheo yake.
2: Jumla unakuta hizi hadithi
0: kama vile mdogo
2: watu kwa tunasema.
0: Ndio.
2: Ni hadithi. Unasikia?
0: Awe kilema naye
2: ipo
0: na si mandani.
2: Na hii tunasema ni kweli.
0: Ndio.
2: Hizi mamiti zama za zamani zilikuwa.
0: Ndio.
2: Batu wanasemaka tunasema hadithi. Ile hadithi hakuna inasemeka yenye haikuwa.
0: Na hazikupotea na zitapotea.
2: Ile mamiti ilikuwa.
0: Ndio.
2: Kuko mti walikuwa nakwambia kifika duzera hauna dura kuikana
0: chini. Hauna dura. Hauna haki.
2: Hauna haki.
1: Unapata hata mkono wa fura pita usiku na sikia iko natosha
2: parfait.
1: Unaziuliza ile mti ni mti gani?
0: Ndio.
2: Unasikia mti iko pale, unasikia samu kuna pita mwanasi sasa vile watu ndio walikuwa.
0: Inaongea na
2: kuongea.
0: Kile sio naangalie nani mwanaongea.
2: Hauna hautamuona. Njo kwa ile mti.
0: Ndio.
2: Ilikuwa na ndio maana tunasema kuna watu wa leo hizi hadithi
0: ndio
2: antuka. Kama unajikutana huko katika mwa hivi atirika,
0: ndio
2: kama unajikuta huko na probleme huko una wewe tuko naongea hapa vinakuhusu change. Usipende ugeuke gari na Mungu alikumbaka moto.
0: Ndio.
2: Usipende ugeuke moto na Mungu alikumbaka gari. Usipende ugeuke kuku na Mungu alikutia mbuzi. Usipende ukoe ng'ombe na Mungu alikutia.
0: Alikumba mwanaume ujifanye kwa mwanamke.
2: Tuko naviona.
0: Naona
2: hili. Mungu anakutosha bana nani? Ndoto gani ule
0: mwanaume?
2: Mwanaume. Sio na komala unaanza kutia rouge bleu. Unashtia vitu kichwa mwanaume. Unakuwa pede. Na jambo Mungu ndio alikusema wewe utakuwa tu mwanaume.
0: Na hapo kuna kwa ile kazi nafasi ya mwanamke nafasi ya mwanaume. Hautaifanya. Na watu wanasaidiana.
2: Ndio. Watu nishona dunia yote mwanaume wewe mimi.
0: Haiko.
1: Haiko.
2: Maana Mungu aliumba mwanamke ni kwa wewe mimi.
0: Ndio.
2: Ndio maana wanakuambia
0: yote inasaidiana.
2: Hizi hadithi tunakata papa mweze.
0: Ndio papa gani.
2: Ni hadithi za zamani.
0: Ndiyo.
2: Za mababu.
0: Mm.
2: Kwa sababu tunasema ni hadithi za mababu.
0: Ndio.
1: Za kale.
2: Za kale. Lakini ni za kale zinasaidia watu. Watu.
0: Na ni mafundisho tembea ilikuwa tangu zamani na mpaka leo tungali tunaishi
2: zamani.
0: Na ingali inaendelea kui benye batapita nyuma yetu nao
2: kwetu wakasema kubukubwa ukulo mwanga
0: ndio
2: kalura jiritara aliuka kubukubu ni popo akajikwa kumugombo akasema mwenye ana tala
0: anasumbuka na sumbuka
2: giza inaweza tumu na jigonga kwenye
0: ndio
2: unaona jua una
0: na heri tujisheriti tujitoshe ndani ya giza tutiane ndani ya mwanga. Sasa
1: ndio wapenda sikizaji wote wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tusindikizwa na mzee wetu Chizungu Tawalura Manwa, na hapa ndani sisi tulikuwa na
0: Lambert Mwese Kashombe Perlisi papa wa bien,
2: Asani Lada papa na Sada wenyu wa kila siku,
1: Badibanga papa Gaston. Sisi tunasema usiku umefika.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza kipi ambacho tumekuandalia katika habari hizi. Hatua kadhaa zimetoka kuchukuliwa nao wakuu viongozi kwa kupiganisha ajali za moto na ujenzi kwenye eneo zisizostahili hapa mjini Bukavu. Kitengo husika na ukingo wa raia imewekwa, na nyumba zilizojengwa kwenye eneo zisizostahili zitabomolewa mnamo siku 13 zinazofuata, imejulisha barua ya liwali wa jimbo chini ya uongozi wa AFC M23. Mengi ni katika habari hizi. Na wingi wa vizuizi vinavyolazimisha kulipa kiasi cha pesa 1100 za Kongo kwa wasafiri kwenye barabara Bukavu Uvira vinaonekana kuwa mzigo mzito yenye kulemea wasafiri. Mtasikia malalamiko ya msafiri moja katika habari zetu. Wakati hayo ya kijiri, watoto wanaozaliwa nchini DRC, Sudan na Somalia wenye kutamani kusoma kwenye vyuo vikuu na university katika nchi zingine hawapokelewi kwa shutuma kuwa hawana elimu ya kuwaruhusu kuendelea na masomo katika nchi zingine. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi, msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Karibu nafasi 45 zimetangazwa nao viongozi kuwa eneo zisizoruhusiwa kwa ujenzi katika mji wa Bukavu. Ndivyo inajulishwa katika hatua yenye kusainiwa na liwali wa jimbo chini ya utawala wa AFC/M23 Patrick Busubwangui Shombo, na kuchunguzwa nayo Radio Maendeleo. Alain Kabika, likoje hili?
3: Katika mtawa Ibanda kwa mfano, Avenue Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, mlima unaoinukia barabara inayopelekea kwenye mpaka wa Ruzizi ya pili, Avenue Giamba ya pili na Ruzizi ya tatu. Kwenye nafasi hiyo hiyo tu, barabara inayopelekea Route d'Uvira, pia nafasi inayopatikana nyuma ya soko Feu Rouge. Katika kata Nyalukemba, Avenue Hewa Bora ya kwanza na ya pili, Avenue de la Montagne na Ikanga zinaviziwa pia na hatua hiyo. Wakati kata Panzi, ni nafasi saba ndizo zinahusika na hatua ya Kediwali. Katika mtawa Kadutu, nafasi zenye kuhusika ni Avenue Murundu, Kabwa Kasire kwenye kata Kasali, Avenue Buolo ya 4, nafasi inaoitwa Mpwempwe, pia Funu ya kwanza na Kishe kwenye kata Musala, Avenue Hopital, Kambariga kwenye kata Nkafu, pia kwenye Avenue Kaduru kwenye kata Nyakaliba. Katika mtaa wa Bagira, nafasi inaoitwa Mutwapime kwenye Avenue Busani ya kwanza, pia Avenue Kasheke ya tatu, zinatambulishwa kama nafasi zisizokuwa bora kwa ujenzi. Avenue Igomba na Karundu kwenye kata Chiriri, Avenue Chizunguza, Lukola, Luganda na Malioba kwenye kata Kanoshe, Avenue Makoma ya pili kwenye kata Lumumba, pia Avenue Marchin Kunda na Moulin Kazingo katika kata Nyakavugu. Liwali wa jimbo amejulisha kwamba eneo zilizohusika na ujenzi zaidi katika mtaa wa Kadutu, wenyeji manyumba zinazojengwa kwenye nafasi hizo wanapewa muda wa siku 13 kwa kubomoa wenyewe tangu kutangazwa kwa hatua hii. Wakitambusha muda huo, kajulisha hatua hii, viongozi wenyewe watakuwa katika uwezo wa kujitokeza na kubomoa nyumba hizo, na ni wenyeji nyumba ndio watakuwa wakilipa malipo kuhusu kubomoa nyumba zao. Wakaaji wa eneo zingine zenye kuhusika watajulishwa kupitia hatua itakayosainiwa na iliwali, imejulisha hatua yenyewe. Wakati huo, ujenzi wowote unakatazwa kwenye nafasi ambako kumeripotiwa ajali za moto hapa mjini Bukavu hadi pale hatua zingine zitakapochukuliwa, imeendelea kujulisha hatua yake iliwali. Hii itaruhusu vitengo husika kuweza kuchunguza mbinu zenye kuhitajika na nafasi zenye kukubaliwa kwa ujenzi, amemalizia liwali chini ya enzi ya AFC/M23.
1: Shukrani Alain Kabika kwa ripoti hiyo. Na zaidi ya nyumba 10 kuteketea kwa moto na zingine 3 kubomolewa kwa kuzuia moto kuendelea, ndiyo matokeo kwa muda ya kisa cha ajali ya moto iliyotokea hii siku ya 5 tarehe 18 Septemba mwaka 2026 wakati wa asubuhi kwenye kijiji ndogo Kabungo katika grupema ya Mudusa wilayani Kabare. Moto imeonekana tangu saa 1 za asubuhi. Nyumba nyingi zimepoteza vitu vyake kutokana na ajali hiyo. Hakuna mtu yeyote yule ambaye amepoteza maisha, tukiaminia duru za mahali. Alain Ashuza, akiwa katibu wa shirika la raia eneo la Mudusa, amejulisha kwamba kisa ya moto hiyo haikujulikana. Huyu anasema kuhofia kuona kwamba ajali za moto zinajitokeza mara kwa mara katika eneo hiyo ya Mudusa, akiomba wakuu viongozi kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia visa vingine vya moto pamoja na kuwalinda raia. Anaomba pia wale ambao wamepoteza nyumba zao waweze kusaidiwa. Alain Ashuza anazungumzia
4: ajali ya moto imejitokeza siku ya 5 tariki 18 mwezi wa 9 mwaka huu mu groupement ya Mudusa musu village ya Kabungo, ambamo zaidi ya nyumba 10 zimeungua, 3 zimebomolewa ili kuzuia moto usijitapanye. Hakuna aliyepoteza maisha. Shirika la raia tawi la Mudusa tunatoa mkono wa pole kwa wahanga wa ajali ya moto hiyo, na tunaomba wakuu viongozi wa partenaire na watu wa moyo mwema kujia familia hizo ambazo zimekumbwa na shida hiyo kimsaada, fasi ya kulala, mavazi na vitu vingine ambavyo vitezi wasaidia kwa wakati hiyo wanapitia shida kama na hiyo.
1: Alain Ashuza ni mratibu wa shirika la raia tawi ya Mudusa. Na kila nyumba, ofisi, duka na hata gari zinapashwa kuwa na kibanzi ya moto ama extincteur kwa lugha ya kimombo popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa katika hatua yenye kusainiwa na iliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 katika lengo la kukabiliana na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Mara tena Alain Kabika kwa maelezo kamili.
3: Katika hatua ya kiliwali, vibanzi vya kuzima moto ama extincteur vinapashwa kuwekwa katika office, nyumba za kufanyia biashara, duka, na zinapashwa kuwekwa zaidi nafasi zenye kuhitajika kutumikishwa kwa haraka ikiwa ajali ya moto inajitokeza. Liwali anajulisha ya kwamba nyumba yoyote itakayokutwa bila vibanzi hivyo, mwenyeji atakuwa akilipa fine. Kuhusu gari, mwenyeji gari atakayekutwa bila kibanzi ya moto katika gari yake atalazimishwa kulipa fine tokea dola 10 hadi dola 12.5 za Marekani, na gari yake kuchukuliwa kwa muda. Kuhusu nyumba ambamo wanaishi watu, ni fine ya dola 12 hadi 15 za Marekani. Na kuhusu nyumba za kufanyia biashara, yeyote atakayekeuka hatua hiyo atalipa kati ya dola za Marekani 15 hadi 200, na nyumba yake itafungwa kwa muda ikiwa hatua hiyo haishimike. Kwa mwisho, muda wa siku 15 unatolewa kwa wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kusini ili kila mtu aweze kununua kibanzi ya moto ama extincteur na kuiweka nyumbani kwake, kama inajulishwa katika hatua yake liwali. Licha ya hatua hiyo, liwali ameunda pia vitengo husika na ukingo wa raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kitengo hiyo itakuwa na lengo ya kuweza kupiganisha ajali mbalimbali zenye kujitokeza na kufikiria kuhusu namna kuepuka ajali hizo, imejulisha hatua yake liwali.
1: Shukrani mara tena Alain Kabika kwa ripoti hiyo. Na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya enzi ya AFC/M23 anapashwa kwanza kujua ni watu gani wataguswa na hatua hizo, kujua hali yao na kuona namna ya kuwasaidia kabla ya kuchukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuzuia ajali za moto na kukinga wakaaji wanaoishi maeneo zisizostahili kwa ujenzi. Ndivyo anazani Daniele Mhula, mwalimu na mkaaji wa hapa mjini Bukavu, baada ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 kuchukua hatua mbalimbali. Akizungumza kwenye Radio Maendeleo, Daniele Mhula amesema kwamba serikali inapashwa kwanza kuangalia kwa nini hatua kama hizi zilizochukuliwa nao viongozi waliotangulia hazikuweza kutekelezwa kwa maeneo yaliyotangazwa kuwa hayafai kwa kujengwa. Daniele Mhula anasema ni lazima serikali ijue idadi ya familia zitakazoathirika. Anasema pia kuna watu ambao wamepewa vikaratasi na serikali na wanapashwa kupewa mahali pengine watakapoishi. Daniele Mhula anasisitiza pia kuhusu umuhimu wa kueleza wananchi hizi hatua mpya kupitia vyombo vya habari na kuanzisha mazungumzo ya mara kwa mara kati ya viongozi na wananchi ili kuepuka kutokuelewana. Daniele Mhula anaeleza:
5: tumesema tumejua kama zimoja mazile maamuri zimekuwa zimesha kamatiwa na maliwali ambao walipita. Tumewaza kama liwali ambaye amekuwa kwa uongozi wa M23 ilipashwa kumomba angalie zile maamuri ambazo wenzake ambao walienda wamekisha kukamata na kujua nini ilituma ile maamuri hazikuwa zimeshimiwa na raia. Na sababu tumesema tena, umejua raia ambao wamekuwa wamejenga katika mahali yao maile mahali makao zao zimekuwa, wamoja wamenunulia serikali, wengine wamenunulia wanyampara ambao tumesema burgomestre, wengine wamenunulia makada ambao ni wa chef de quartier, wengine wamenunulia wa politisi fulani fulani, na magavana ambao walipita tumejua ambao wakamuzisha lima site mpupa la conception. Kuna kuwa watu ambao wamekuwa na madokumenti fulani fulani, sawa uli madokumenti wanitale kwa serikali. Na tumejua, kuna kuwa ili ambao mesema procedure au tension ya certificat. L'etat mbivishi na pali na wajuzi waki ambao tumeta wa engineer wa construction, wamefanya meti topografiki, wanangalia kama hapa kuna sahili kujengwa, nyumba fulani, nyumba fulani. Na njuma tumesema ya kwamba tumekuwa tumesupporti ile maamri, lakini tunawaza kama liwali ingiomba arudie tena kusogelea raia. Ala raia ambao wengi wametoka katika kuunguzwa manyumba, wengine wamepoteza watoto, wengine wamepoteza makao, wamepoteza pesa, imekuwa na umetia katika hali zibaya ambao tumesema traumatize munuga kimombo. Na wakati wameweza kusoma tena hii maamri za liwali, unacho kama inaweza kuafekte mwingine fason, tunaweza tena kupoteza watu watapike krisi kardiaki, wengine wameweza kuwageuka wanda wazimu.
1: Huyu atakuwa mwalikwa wa makala yetu tuyazungumzie hii siku ya 6 tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji unayoifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kisha siku nyingi za mapigano kati ya makundi ya M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC, mapambano hiyo inakaribia kufika jimboni Kivu ya Kusini, hasa zaidi kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Mapambano imeonekana kuwa makali siku hizi. Tangu siku ya pili tarehe 15, wazalendo wameaminiwa kuchukua mara tena eneo ya Remeka, Miko na Misimbira katika grupema ya Ufamandu ndani ya sheferia Bahunde wilayani Masisi. Makundi ya M23 ambayo ilikuwa ikishikilia ngome za Katenderi, Kuki, Mutale, Tushunguti, Bunyangungu na Bunje katika grupe Maziralo na katika sheferia Buhavu wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, wameondoka na kuonekana kuweka ngome zao Pachambombo katika kijiji ya Nyalugusha. Wakaaji ambao wanahofia kuendelea kwa mapambano hiyo, hasa zaidi wakaaji wa Chambombo na kandokando yake katika vijiji vya Nyalugusha, wamelazimika kuondoka na kuingia eneo ya Chambombo na pia Shanje tangu siku ya 4 iliyopita. Hata hivyo, duru za mahali zajulisha kwamba eneo kama vile Katale, Lumbishi, Chambombo, Shanje, Numbi, Kalungu, Minova, Nyabibwe, Kalehe Centre, Kasheke, Lemera, Bushaku, Katasomwa zinazopatikana katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini zinaendelea kuwa chini ya uchunguzi wa makundi ya M23, tofauti na ujumbe za uvumi zenye kuzunguka hapa na pale kwenye mitandao za kijamii. Eneo ya Bweremana, Shasha, Sake, Mushaki, Karuba, Ngungu, Kasake, Rubaya, Bihambwe, Masisi Centre na Nyabiondo katika wilaya ya Masisi nazo vile vile zinabaki chini ya uchunguzi wa M23, zimejulisha duru za mahali. Nao wazazi wa mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini ndio wenye kulaumu kukataliwa kwa wanafunzi katika nchi mbalimbali kujiandikisha katika vyuo vikuu barani Afrika, hususan jijini Nairobi. Kwa mujibu ya wazazi hao, hali hiyo inatokana na vita inaendelea kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambayo inapelekea shughuli za shule kuzorota. Watoto wanaoguswa zaidi na hali hiyo ni wale wanaotoka nchini Kongo, katika nchi ya Sudan na pia nchini Somalia. Hawa wanajulisha kwamba viongozi wa elimu wajulisha kwamba hatua hiyo inatokana na maagizo kutoka wizara husika na maadhibisho ambayo imeweka masharti fulani ili wanafunzi waandikwe katika vyuo vinavyohusika. Wazazi hao wanataka mamlaka husika kutafuta suluhisho itakayowezesha watoto wao kuendelea na masomo ili wasipoteze mwaka wa masomo. Kwao elimu ni haki ya kila mtoto ambayo haipashi kukatazwa sababu ya vita. Moja wa wazazi hao ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza hapa.
7: Ujumbe ambao ninakuwa nayo kwa viongozi ni kusema hii situation yetu tunaishi ndani ina perdurer. Na kama ina perdurer, ça commence maintenant à impacter même vie sociale. Munivu moyenye mpaka tunakuwa na frustration moyenye atujue tu expliquer na muna ga.

0: Zaji, karibuni vizuizi 20 vimewekwa kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira toka ingilio la bonde ya Ruzizi. Wasafiri wanalazimika kutoa pesa mara kwa mara. Kwenye baadhi ya vizuizi, abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa hadi kufikia 1500 franka za Kongo. Hali hiyo inaonekana zaidi kuanzia Paluvungi ambako kuna vizuizi vinavyosemekana kuwa vinashikiliwa na jeshi la taifa FARDC. Msafiri moja anasema amehesabu karibuni vizuizi 16 kati ya Luvungi na Uvira. Vizuizi viwili vya AFC/M23 vinavyochunguza vikaratasi vya abiria peke yake, vizuizi mbili vya jeshi ya taifa na karibuni vizuizi 12 vya wazalendo ambako abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa 1500 franka za Kongo. Hali hiyo inaongeza sana gharama ya msafiri. Kulingana na msafiri huyo, safari toka Bukavu hadi Uvira inaweza kufikia kati ya 1019 pesa za Kongo hadi 1100 pesa za Kongo, na kurudi ni gharama inayolingana na hiyo. Msafiri mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe na ambaye ametoka kufanya safari hiyo ametoa maelezo ifuatayo.
1: Transport kwanza upike ni shida, ni vigumu. Wakati mimi nilienda tuwa tukilipa 40,000 juu tufike na mpleni mpeke mkuru mabarele za mingi na barele zi mwazi kuwa elegeje na M23 mekupali kuya la M23 tunafuwa bala tupisa juu kontrol ya maidentite wa juu kuna toka walpi uwe ni nani tagisikile ku mabarele ya la wenze tuwa za lindo kuna kuwa ntuklala trakaseri na tulipisa ela na parabarele mwalipa 5,000 falju mpite hili ni vitu ambayo na kuwa la ekitutatiza na kutuzunisha sana. Na lomba kwa wakuviongozi wa Uvira wajiimplike kwa ajili ya kusitumele mabarile, kwa sababu sisi sote ni Wakongomani, na kuomba watu wote ambao waliparti en conflit waprivilegie l'intérêt ya population, sababu sisi hatulisikuwa baviktime ilalalala msongamano elao.
0: Sauti ya msafiri moja kwenye Redio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
2: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, shirikisho ya mpira wa vikapu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FEBACO, inangojea mashindano ya kombe nchini ya mpira wa vikapu iendeshwe kwa ajili ya michezo bila vurugu na ghasia. Ndiyo ombi yake Poleka Bongo, kiongozi nchini DRC wa FEBACO, kisha kuanzisha mashindano ya kombe nchini ya mpira wa vikapu siku ya 4 inaokwisha. Anafurahia kuona timu za Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini zimesafiri hadi mjini Kinshasa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano hayo. Tukumbushe kwamba Bese Kabono ya Bukavu ndiyo timu inayowakilisha jimbo la Kivu ya Kusini kushiriki kwenye mashindano hiyo. Kabono imefika mjini Kinshasa tangu siku ya 4 inayokwisha.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Wito wa kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa mambo inayohusu mazingira pamoja na uamuzi wa kuweka vizima moto ama extincteur katika nyumba na ofisi, nyumba za biashara pamoja na magari popote jimboni Kivu ya Kusini ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari tarehe 18 Septemba mwaka huu. Miriam Mufano amechunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Tuanze habari hizi za magazeti na lotovuti ya La Prunelle DRC ambalo limeandika kuhusu uamuzi waliwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini Patrick Busubange Shongo na kuweka angalau kizima moto ya aina extinctor kimoja katika nyumba, ofisi, biashara na magari popote jimboni. Uamuzi huu umechukuliwa wakati ambako ajali za moto zinaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini na kusababisha hivi maafa mengi. Kulingana na agizo hilo, kila nyumba, ofisi, jengo la serikali, makao ya shirika, duka kufanyia biashara na mengine lazima viwe na vizima moto vinavyofaa na vikiwa katika hali ya kufanya kazi. Mahamzi hayo inahusu pia magari yote yanayotumiwa barabarani, zikiwa za kibinafsi, malori makubwa, hata pia za uchukuzi wa pamoja, zikiwa kwa ndani vizima moto vya aina extinctor, zikifuata sheria ya kiufundi na vikiendana na hatari inayoweza kutokea. Yeyote atakayeenda kinyume na hatua hiyo atalazimishwa kulipa kiasi cha pesa dola 10 kuendea 25 huku gari kifu kufungwa kwa muda ajitakapo heshima kanuni hiyo. Kwa hiyo ofisi, maduka na sehemu zingine za biashara

taifa dola 15 kuendea 200 na kosa likirudiwa biashara inaweza pia kufungwa kwa muda na malizi ya media hiyo. Kwa upande mwingine, Jambo DRC linaandika kwamba mashirika za kiraia zinazotumika katika sekta ya mazingira nchini Kongo zinaomba kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mazingira kwa lengo ya kukinga mazingira eneo nyingi nchini Kongo. Tarehe 10 Septemba 2026, mashirika hayo yalipeleka ujumbe kwa waziri husika na mazingira, maendeleo na uchumi mpya wa hali ya hewa, ikikumbusha kuwa DRC ina karibu 60% ya misitu, jambo ambalo linaipa nchi hii jukumu kubwa katika ulinzi wa mazingira na kupambana pia na mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, mashirika hayo yanaonya kuhusu kuharibika kwa mazingira eneo mbalimbali nchini, zikitaja kupotea kwa majani, uchimbaji madini, uchafuzi wa mito, mmomonyoko za udongo pamoja na matatizo mbalimbali katika shughuli za kilimo yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mashirika hayo, ulinzi huo unapaswa pia kusaidia maendeleo ya jamii nzima. Na malizi ya media, Jambo DRC. Mwishowe, kuna mabishano kuhusu meli za uvuvi zilizonunuliwa na DRC kwa dola milioni 15 ambazo zinadaiwa kutufaa kwa maji ya Kongo. Africa News inazungumzia meli za uvuvi zilizonunuliwa kwa bei kubwa ila ziwezi kuvua katika maji ya Kongo. Gazeti hilo linamtaja waziri wa uvuvi na ufugaji Jean-Pierre Chimangabwana aliyetoa habari hizo katika kipindi moja kwenye redio na televisheni ya taifa. Kwa ngambo yake, Cetirsite.cd imechapisha maelezo kutoka kitengo cha mawasiliano cha wizara ya uvuvi na ufugaji kuhusu swala hilo. Miongoni mwa matatizo yaliyotajwa ni kutokuwepo kwa mfumo wa kuhifadhi samaki katika baridi, vifaa vingi vya uvuvi na vya kutengeneza meli, pamoja na hali ya pwani ya Kongo yenye urefu wa kilomita 42 na yenye mkondo mkubwa wa bahari. Na malizia media hiyo,

Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada kwa habari hizi, habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nakutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi wanamemba wa jamaa zetu. Tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.